من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع

لنا. اللهم برحمتك الواسعة أمنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آمين.

وعند النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن

0: أشغله بنفسه فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء.
1: بنو اف ام راديو بي نيك تي ويتو روم بوين بي نيك تي كومين بي جاكارلوك تالي بي جيم إيليبور.
2: Yen bokki Senegal rawtina dekk bu teddi bi li di Touba mbacke ak liko wor bokki ndimbal aksina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeeg go xey wala lol di 750 francs manam téméri dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax ñi ko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunu rew di Sénégal rax ci dol itam mom tangal bi li lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jariño dañ ko saytu sétantal ko rax ci dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba mbacké ak liko wër fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxu digeunte Mbacke ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci bir gor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde benn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jele ci carton yall ci ñeegu xewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak liko wër yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak liko wër té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeexna ngir solution bi aksina
3: Kabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnan feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacke ci Touba daru Marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru Marnan wa kabine Padjum Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam hémorroïde bi neub ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnan ngir mu gënne na jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traiter
4: yaram wuy def ngalaw dañ koy traité
3: bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pojum ci sam bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
5: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlamou sifay santé lekkelok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo yi bo xamné dalay dampu nodantil la sa yaram wi metti ceri don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo yi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenni am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo yi bi nga xamné docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dérèt du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yeslen 5 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax ci bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram
6: Touba ci kanam
7: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dekk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dekk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544-33-33 Wevle, Orange Monela Touba ci kanam moy ande yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
8: Mislak mi abi jaay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba مثل اسمها بجاه خير من نبات
9: ci ndigalul serigne muntaha mbake khalif senegal di mouride kilifte fo serigne mustapha mbake mohammed khalifa serigne mbake soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbake mo bolé kaddu nuyo yo ande ke tianta ak ñaan jital ci ndabotu serigne touba ndabotu cheikh mamoudou mustapha kilife djuni ak kilife adey de berel tianta yo ande ke ngeeram ak ñaan ndabotu cheikh omar diop jeurindi ak talibé yi ngi seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digal universo gannaaw lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisup magal tianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko pam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wëyel bësun borom tan dëkkalé ak ñom ñoo ngi ñaan mu dëli leen ay ngërem ak lér te bar taq muhammadiyya bësup magal ga nak ñu dapp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñenti ci wëru tebeski ma ngay amé mbacké bawal kar ci ndioben serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yëgal njabotu khadimu rasul la ko tambalé ci kër cheikh mamoudou mustapha ba ci kër cheikh mamoudou murtala kër soxna fadja mbacké ba ci kër soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak ngusobé ak mbollem cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu jabotu mam tierno ibrahima fatim bakke jabotu mam sheikh anta bakke jabotu sheikh masamba bakke jabotu mam balla aissa bakke jabotu mam mahram bakke bokki bakke ak mbosobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keri jabotu serigne omar diop beug jawriñ ju ci nek serigne mbolo momu jité mu jital ci nek jawriñ ni keur gi serigne khalifa diop jabotu serigne hasan diop ak talibeya rakam serigne sheikh mbay diop jabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne sheikh magat diop jabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne sheikh hasan diop nogay jabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop jabotu serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop jabotu serigne basirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotu serigne mohamedou abibou diop ak talibeya serigne hassane diop jabotu serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne gumbou diop jabotu serigne salihou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop jabotu serigne makhtar diop ak talibeya khalifa dine yi khalifa adaya serigne bangi sogni dowri ni federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew mbollem cheikh yi aju ci keur serigne touba mu jital ci nak jabotu alhaji mbacke bousso ak talibeya jabotu serigne daru hassan ndjay ak talibeya jabotu mam cheikh ibrahima fall ak talibeya jabotu tierno abdullahi bousso ak mbollem cheikh yoon wi serigne bangi sogni dewri ni federation yi lekkale mbollem daire yi aju ci keur serigne omar diop ci rewmi ak bitim rew serigne bang ko yegal askanu ndjoben askanu tiounen askanu mbengen julidi ak talibey yi diko yegal khalifa adaya jital ci son excellence monsieur basirou diomay jakhar fay president de la republique monsieur ousmane sonko premier ministre monsieur ahmadou bamba cissé ministre de l'intérieur monsieur ibrahima fall gouverneur de djourbel monsieur qadim an préfet département de mbacké monsieur galoba maire de mbacké conseil municipal et chef de village mbollem député yi mbollem responsable politique yi serigne cheikh malik diop khalifa serigne omar diop and ak njabot gi di len yegal bisup magal tient ak ñaan bañu baxo defal sen wajur sen serigne sen soppé serigne omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko bopam and ak njabot gi def ko batale won ko njabot gi ko fi massa wutu and ak njabot gi diko weer ni dapp ko nak buñu tebeske ba tek te ñenti fan ma ngay amé mbacké bawol quartier ndioben waye nak conférence ba ñuy wajale bis ba ñettéli fan ci wéru tebeske lay doon mbacké bawol quartier ndioben conférence ba ñu tuddé ko serigne cheikh morthioun ki njitul serigne morthioun khalifa serigne cheikh morthioun ak mbollem njabot gi ak talibé ya conférence ba gënaaw ge lay tambali bu asaman sété di ñenteli fan gënaaw tebeski buñu xeyé fasiyene dundal magal ga dañuy yendo jang alcorane karim qasida istighfar sikkar ak salat ala nabi def ko addé serigne touba ñaanal ci serigne omar diop ak njabotam ga dawlu 14h dañuy julli bernde 17h ci lañuy def cérémonie religieuse ba dañuy waxtane dund ak jaar jaar serigne omar diop mouride sadikh ba digënté nak serigne touba cheikh ahmadou bamba ak cheikh serigne touba yi ak njabotu bopam bi ak talibé ya buñu démé ba 21h cérémonie officielle ba mbollem khalifa diiné ya ak khalifa adé ya dañuy sekk ab jotaay santante soññante doge ñaar waye la dess ci guddi gën ak ñu di ci and ak kurelu daaira miftahul quyur bañu noddu fajar dal di sant ñaan yebi mboloma serigne bang koy yëgal bokki julit yi ak bokki talibé yi xade di soppé yi dekkandoo yi jam bu santé borom ba dess nako dolli ngeureum ak barké xewelam dañu koy ful sant yalla ak yonen ba jaamu ta farlo am pa jog aajo laq cieur yu la jomal sant cheikh bamba sant yalla yonen ba ak sa wajur ya fatu jarna di magal sant magal siyaré gamu di jokku mbokk ak dekk jarna fonku ta sel la qualité fait la différence
1: benno fm radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
10: kon ma ngi fatali ku jëm jo xamni ci sax xamnañu desu ko faté ndax dundam gi dafa jaxaso ak lepp lu bax ba sa way nekate ci lu bax rek sam xel dem ci mom ni waxtan ci mom di ñaan itam lepp luñ ci wax lu ci deug yalla nako yalla nangu te gëreem ko te facc suñu aajo lu ci njom te yalla nako yalla jéggal buñ ci xamu tam yalla xamal nako te nu jariñu ci jariñu ci cheikh mohammed murtada kenn la ci doomi serigne touba khadim rasoul di a doom jo xamni modim ciatam ci ñi fi yalla bayyi bañu xam leen ndax wax nañ ni am nañu ko ñu mu magoon ci ñu goor waye ñoña dañu téré dem waye biñ fi bayyi ko boba mom cheikh mohammed murtada moy ki fi mujj ci mom soxna fatti tuti la yaayam tuddu bok ci min banati kokki ci jigeeni kokki ni bok ci mel mo xamni ni tam tel nañu and ak seigne touba mu nenu sey ndax mel momu ci le cheikh mohammed mustafa ibn khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam je bok

yalla xire tam neex ko danako won ñuko sopp mu tollok loxum di joram bi ciep wetu dina dana def leg leg bu ko ci yalla xire danako woné nga xamni muhammad dojo la andale aduna xam trouwou la andale aduna tro muhammad lool lepp di misalum xabol bu seigne touba am ci yonte bi ak musoru mu am ci mom ba leppam lu mu don rek yalla diko ci won kiyaman kulliyati mu'jizatun ta'qar wa khayrul khayru khayratin ladayka du khayrat bimu feñe ci soxna su tedd sofu ci cheikh ahmadul khadim bok ci doomi seigne touba yi nga xamni damay wax ni doomi seigne touba bu jël kenn tek ci ka ca dess bu ko def dañu melni cër yaram cër bu ci nek fam fété borom benen cër mënu ko wut ba jëm jëpp dacc nit ko gis muy dem ay cër yu togalo la ay loxo ay tank bop ay bëtt ay nopp aw lami seen boole di jëm ja nga mëna xamni jëm nga di dem waye benn cër bu ci wécc morom mum amul ngir doomi seigne touba mel ñom ñepp dajé rek kenn ku ci nek seigne touba def ci yow ay tejeeliyat yo xamni bo gisee gëmeunte gi ñu gëmeunte ak bëggeunte gi ñu bëggeunte ak fonkante gi ñu fonkante dara waru ko lulu kenn ko ne li nga jeexital ci mom ak ni nga lissa tele seigne touba tebb nga do muru ko ko don ko ko ni teres ñepp lool lañu japp ci yow lool lañu la fonké lool lañu la wégué lool lañu la magalé lool lañu la wormalé ba ñom ñepp daj min awwalihim ila akhirihim man nga xam ku ci mag way kenn xamul ku ci gën ndax neena ñom ñi di sama njabot man kep la yalla defal ci sama njabot lo xamni li man rek mako ci am muy kenn ku ci ne melni ma bëgg na wel ko kenn ku ci nekk tam ya gën ku du ñew rek sama doom ju ne mo gën ku mom te lolu moko ñaanon borom allahumma ishal waladi muhammadul mustafa wa ghayruhu min awladi aynata kullu ma asarhum fil ilmi wad din wa taqwa yo yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma cheikh mustafa sama taw bi ba ci cheikh murtala sama ciat ni sama doom ju ne nang ma defal mu gën ku dul mom ku dul sama doom rek ci top yalla akam yalla ak ragal yalla nañ gëna xam yalla ñepp nañ gëna ragal yalla ñepp nañ dakk top yalla ñepp lool doomi seigne touba ko dakk ñepp ci koy jikko yit ñoko gën la ñepp te loolu goor ñi ak jigeen ñi ñoo ci bokk yam ndax dafa wax ni walij barik fil bannina wal bannat bi suratin awluha wal adiyat seigne bi neena yalla may na ma ci barki suratul adiyat sama goor bax nañ sama jigeen bax nañ jenn doomi seigne touba ju jigeen du massa tok ni suma doon goor amul ndax da nga def la jigeen di def ba nopi di def lu goor gu bax di def goor gu bax ak jigeen gu bax ñoyam kep ci top yalla gam yalla xam yalla lolu mom sun borom mo len ci mo wax lolu wax ni sama wu dama la wutale goor jigeen def lu bax ma fayda bokku ci sama ya amal min salihati min zakarin aw unsa wa hum mu'minun falanuhyiyanahum hayatan tayyibatan wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna doomi seigne touba yi dañ daan am seen kër bopp yu jigéen yi di war mbolo ñu ami turondo di len tarbiyé di len yar seen mbokk yu bax yi di seen chamine di jur aw jigéen di len ko jox di len ko tuddé ñu ci def seen dikkoy bopp di ci def alcorane di ci def diiné di ci def xam xam ku doomi seigne touba jigéen yar ku doomi seigne touba goor yar bu jëf jotté buñu jëfé nga xam ni ñoo bokku len yar noné rek lañu mel doomi goor yi ni rek lañu mel ñepp ñu bokk ay critère yu ñu dajé nuro yu bari nuro jikko yu bari am nak ak wuté kenn ku ne saxaas ak la nga xamni fa la seigne touba investir do non fa seigne touba don ko fa don ko fa cheikh mohammed moutara seigne aw juroomi fan ci rabbi hustani mu wax rek gam ko ni mako waxe de nga seigne bi ni rabbi tafika ya rabbi al awwali sir rashidan bi al baqa al awwali sa ko fek mom lu yag seigne touba fek yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu don liggeyal bayiko fi mu nek ci ron kilifte fu cheikh mohammed mustafa mi nga xamni ci yoy jamono mom ak ci njabotuk seigne touba gi seigne touba mengu ko leppam denk ko njabot gep bo la njabotuk seigne touba gu gor gi ni ci manal seen bop dara ci zahir mu ngi yam ci cheikh abdullah mi nga xamni ama hamsashin wala wamsashin wala ama kasa ama haksashin wala ama waksashin atum jinni ak ñetti témèr ak ñaar fukk ak juroom benn war tolok 1907 1908 la gagné aduna ci jollof nga xamni bi fi seigne touba bayiko amna ñaar fukki at waye kurut cheikh abdullah ak magam ni cheikh mohammed mustafa cheikh mohammed lamine cheikh mohammed fadel cheikh mohammed bashir
kudul ñooñu ak cheikh mohammed cheikh abdullahi momu nga xamni boba lay doora am ñaar fukkat nekk dess ñepp nga xamni ndiarim lañu feñé tambalé ci seigne ibrahima ba ci cheikh mohammed mutawani ñepp dess ñepp ñuy wara taxaw lañu motax wasiyé bi ci seigne touba baye wax ko cheikh mustafa moy mustafa seraka bok moy jigeen ñi nga xamni duñ jog mukk ci kilifteef jigeen mom bu jog ci loxo baye mako wara yor ba bang koy jox borom keur bu ko wara yor ba ba muy noppé nek ci loxol borom keur nek ci loxol domam wala mu nek ci loxol kamak ci keur bayam rek waye jigeen mom bu jog ci loxo musno ñak kilifa amna ci doomi seigne touba yu jigeen yi ñoo xamni dem nañ ba xamni buñ doon ba yegg ci buñ doon goor wara mom touba waye tiew rek ñoo sa nek ci ay loxo non la yalla bind jigeen lolu jigeen ñepp par nañ ci jangini jigeen du bax mom lum bax bax bax bax rek di am kilifa da xam nañ doon seigne touba yu bari yo xamni biñ fi nek ñoo magon touba waye tiew rek ku fi nek di goor ya leen di yilif ya leen di taxaw ya yor seen bir yeb lolu itam society war nañ ko xam bu baaxa baaxa baax waye boba jigen ñi nga xamni ci diw jigen ak ñi di goor nga xam ci cheikh ibrahima la tambale ba ci seigne muxtar bukhari boba ku ñu wara taxaw nga ku ñu wara jappale nga rawat na seigne muxtar bi fofu nak ci la generation actuelle bi wara jele bu baaxa baaxa baax exemplarité ci cheikh mustafa muxtar ndax wone na ni bu fekkone tane du kimu doon kon ni mu meddu ni mel ndax bim fi bayiko seigne modou moussa mbake ak ko mel cheikh mohamed fadal ak ko mel cheikh mohamed lamin boba seen taw yi mag nañ ko fop mag nañ cheikh murtada lol lol lol lol lol seen taw yi ndik am ci zahir feñ nañ lu yag yag yag cheikh murtada do feñ danaka magé nañ ko lepp ay ñaar fukki atak nangam ay soone sax no mayor imar yemu ku melni soxna ben fallu ku melni cheikh ahmadou mbake ku melni cheikh mousa mbake madina ku melni cheikh mohamedou hafiz ko mi seigne bara nonu xam ma gnay seigne ñu jigen ñu dekk xam mom xaw nañ ko man wajuru jigen ñu ko lol mu chatum seigne touba feñe ni mu feñe waye bu mu joge rek la xamni bu topé tofel gi ko bokkam ñu top ak yermade ji ñu am ci mom ndax ñoom ñepp jami'an kanu alayhim alayhi qayyuran wa rahiman ku bëggoon lool amu ci den doomu seigne touba du cheikh mourtada gënul sa bop li ci firnde moy ak tan ko teggoon ngir mu jigim leen mujj ci seigne touba ak ñewante giñ ko ñewante ak gëm giñ ko bëgg ak li jago jagle gi mu am la ci firnde ju gatt rek lo xamni li ñepp man nañ ko fatali ko diko man nañ ko xam moy kenn musta gis ci aduna jenn doomu seigne touba ju ma sa yekati liggey jox ko seigne mourtada liggey loko ci len musuñu ko baylo musuñu ko dekkilo musuñu ko goblo tol musuñu ko santu nek kenn musku ci liggey lo dara du bam ko meñagul du bam ko mané du bim fi nekk ak ñom kenn musta yekati ben xetu liggey du liggey bu alal di def mba bu doore def nga yekati liggey ba ni yoonu baxo moy kuma giirif kuma liggey lo kuma gorlo kuma kenn musuko ci sante dara lolé té ñun ñepp kenn ku ci nek cheikh mourtada gënal la sa bop lolé xalé génération tay bi war nañu sédni lolou tay nit wara am jom waye nit wërta nek ci woyé amna ay magi goor tukki nañu man nañu dara tax ngeen yacc bé sa say loxo lo wax gëni kër grand bi alma dali grand bi alma dab bu grand bi lolou war nañu jàng ci cheikh mourtada am jom parce yéné téla juk am say fi bop muti sey bam xamé ni kenn duko sañé tel ku mu ci lu mu xol kenn ku nek bu cheikh mourtada ñëwé fi yow yaangi bayyi sa xel ci mom lu mu xol ci neeg bi rek muy dem day melni lula haram la bu xolé mu mo wekk bi dem yobaleko bu xolé fas bu demé yobaleko ñun ñepp kenn ko ne li nga bëgg rek moy xam ak bëggam kon bu dul won ki mu doon bu doon fulay bopam ak pestefu bopam ak jëm bopam kon du doon ki mu doon tay mu ya amu shakhsiyun shakhsun alami une personne universelle nga xam ni dem na ci jëm bopam ba ñepp xamal ko waye lim jëk jëk def moy xam la seigne touba bëggoon muy xam xam xamni nit ki mom ku xam ak ku xamul du yam mukk mu gor gor nek ci ron cheikh mohammed mustafa magam ju bax ja jang ba xam la wara xam lepp xam tereb yalla bi namu wacce won ci bi sallallahu alaihi wasallam mokal ko an zahril qaybi bari xam xam lol xeti xam xam yep mustahila de wajibat yep mu xam ko jang diine ba xam ko lahas dem ganar ci jomi bopam ba doliko xam xam xeti xam xam ñepp mu xam ko yalla sun borom defon ci mom itam mu doon jëm jo xamni
bëgg gi yàlla, bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fonk sunnaam, bañ biddaa, bañ ab yéefar, bañ ak doyadi, bëgg lu baax, nango sonn ci lu baax. Yàlla may ko itam taqwiya ci sàkk lu baax, muy kàttanug def lu baax, kàttanug jaamu yàlla. Yàlla may ko muy jëmm joo xam ne jii ba mu jógee rek la am dam bëgg, la ba mu jógee rek la xam dam bëgg, viser ko wuti ko. Bi nga xamee ni ñu ngi nettali ni kéemaan gi yàlla jëkka def ci moom mooy ñaari bokk yu baax yooyu di sëñ Moor Xarisi ak sëñ Malik Bassin si dañoo bokk nday ak bàyyi. Sëñ Makhtar Pende si di seen bàyyi. Sëñ Makhtar Pende si mag la, ki karaasu sëñ Mbousobe la ak sëñ Mbacke Morane Sëri, ñoom xam naa man na leen moo leen mag sax moom ak ñooñu. Sëñ Makhtar Pende si bokkoon na ci kilifa yi nga xam ni tafsir Mabba Diakhou tàllaloon na leen loxo jamono yi nga xamante ne bii mi ngi xeex ak Ahmad Diakhèr, Mat Diakhèr ca Passikhour ak Toubal Payen yi nekkoon ci Saloum, te yéefar yi di def bu leen sëriñ bu leen ab mujahid fetalee wala mu rey leen dañuy seet beneen sëriñ ñu fayu ko ci mu fang nag sëriñ si woon ci réew mi rawatina dëkk Jolof andi leen Saloum ngir ñu di ko jàppale ci jihaad gi. Sëñ Makhtar Pende si moomu ca la bokkoon, sëriñ Mbousobe ca miñal Soxna Dia Abdoulaye Mariama ci la bokkoon, sëñ Mor Sëli booba teewaloon na fa bàyyi Mambala Issa ndax booba mooy sëñ Mbacke Bawol, te booba sëñ Mor sëñ Mambala Issa mage na yebal fa sëñ Mor Sëli mu demoon fa ànd ak sëñ Soxna Dia Abdoulaye Mariama mu fa la des. Maam Abdoulaye Niass booba bàyyam Amane Ngadja fa la jihaaja la nekkoon ak ku mel ni Paté Ndap ak ku mel ni sëñ Maska ak sëñ Sambat Kulorka ak ñu bare bari nañu diggante kilifa yi Jolof yooyu ak Bawol yooyu ñoo xam ni ci waxoy Mabba la nekkoon. Maam Makhtar Pende si itam ci jihaad joojee la nekkoon. Ñaari doomam yii nga xam ni ñoom itam ñun sëñ Mor Xarisi ak sëñ Malik Bassin fekki sëñ Touba Gannaar jébbulu ci moom, sëñ Touba téye leen, yar leen, defar leen. Bi mu leen gërëmee yebal leen Saloum, kenn ku nekk ci ñoom sañ ci ko juróomi dëkk. Sëñ Mor Xarisi ma ca mag nag sëñ Touba mas na koo wax ni ko day bis bu la yàlla jébbal sa borom maa lay taxaw maa lay denc, maa lay taxaw maa lay denc. Xam nga sëñ Touba ay waxam moom mag ñi buñ xamul lu mu wax it xam nañu nii mu ko waxee ñu la ko yàlla deful lu mas a wax rek kan ko wax fàttiwoo ko. Te kenn ku nekk ci ñu ko yàlla booleel bis ba nga masee am sëñ Touba xaatabanteeg yow, maanaam waxanteeg yow wax joo xam ne jii Moustapha Tan yow la ko wax, bis boobee mooy bis bi gën a texe ci sa dund. Doo ca fàtte dara dam la ko waxee, te da nga xam ni da nga ci teg sa bët ni nga gis sa jëmmi bopp ji. Yàlla ate ñu teg ci ab diir sëñ bi làqu sëñ Mor Xarisi moom nga Saloum ca bambuk moo ci penku Koungheul jëm Jolof. Foofee fa la sanc Cheikh Mouhamadou Moutara am jamono boo xam ne bi rek yàlla da koo xiir ci bëgg a dem, di dem kenn xamul fu mu jëm. Te loolu sëñ Touba mas na koo def. Sëñ Touba am na jamono yoo xam ni jamono yi soxna asalaana di nelaw, booba sëñ Touba xelam mépp li ci nekkoon mooy gàddaay rek dem. Yàlla ate muy dem sëñ Mbousobe mi ni jaayam mbokk jaayam nday ak bàyyi ba mu ko jaalejee sëñ soxna asalaana yaayam daf ko ne bala ngaa dem Ahmadou na nga dem siyaare ji sëñu jaay Makhtar Pende si na nga fa dem siyaare ji ko. Sëñ Touba commencé wax lu baax rek te si sawar lool mu dem siyaare ji sëñ Makhtar Pende si bàyyi sëñ bii ma lay wax. Bam demee sëñ Makhtar di ko Ahmadou gis naa la yaa ngi mel ni kuy bëgg a dem de, yaa ngi mel ni kuy dem ku de sa xel mi def dem, waaye boo demee da nga sonal say bokk lool ndax des na tuuti yàlla dana la dikkee mbir moo xam ne mii kenn du ko mën a muñ penkoog sowu li am njëriñ àdduna ak alaxira ngépp lépp ñu gis tal xool yi yàlla dina la jox. Te boo demee génn réew mii dem fu kenn xamul itam da nga sonal sa bokk yi ndax ku bëgg lu baax foo nekk mu fekk la fa, te boobaa ñëpp duñ jot dëkk Ahmadou toogal ci réew mii ndax say bokk man laa jëriñoo ndax mbay ci say woom te yaay njëriñal àdduna ak alaxira. Gis naa ni da nga tukki, waaye tukki boobee du tukki boo yóbbu sa bopp des lay yóbbu, waaye tukki bii nga nar bokk tuk tukki boobee dellul. Sëñ Makhtar Pende si moo wax loolu sëñ Touba. Doomam yooyu nga xam ne mooy sëñ Mor Xarisi ak sëñ Malik Bassin si jébbalu woon ci sëñ Touba it bi sëñ Moutalla di dem dafa dem bambu googu fekk fa sëñ Mor Xarisi mi mag. Sëñ Mor Xarisi wax sëñ Moutalla la ko baa la bàyyi waxoon sëñ Touba mu ko ah foo jëm mu ne ko damay dem mu ne ko foo jëm ci pen mu ne ko ci penku bi mu ne ko yaa ngi ci penku bi
ndaxante ak mom ba teye ko fa señ fal ko fa keur teye ko fa dir bu gatt rek señ mour khadis melaw señ fulan ko taxaw moko gis nako señ touba waxon fo meuna nek ma lay taxaw lolou motax bambu gogou ku fa bari mbolo la ku fa bari ay talib la ku fa bari ay kile amna njabotam gu bari go xamni ci sax señ mour khadis mom ak señ malik bassim moy señ imam cheikh mohammed murtada difi tem bepp ci takku xam xam ak beugul bax djibok bokam yeb min awwalihim ila akhirihim goor ñi ak jigeen ñi dox bi muy doxi tel na ko tambali ba dox jafé dafa melni mom liñ ko liggeelo lepp mi ngi ci tankam bo gisé doomi señ touba yi duñ topando duñ abbi jikko kenn ku ci nekk ni nga mel dama melni ay faslu ay saison bu nawet bi ni mu wara mel nor bi ni mu wara mel lol bi ak ni mu wara mel cioron bi ak ni mu wara mel faslu bu ne nga mel mo bax ci kawnu bi mo bax ci nit ñi motax duñ topando kenn du ci abbi jikko morom fi ne serigne shoaibu du topando cheikh murtala ci doxam bi ndax mom ci togaayam bi lay defar ni mu defar ñep cheikh murtala itam kenn mënu ko limu defar ci dox bu togondu dar du ko jar nga xamni aduna non la aduna non la serigne touba bindo waye mu am xam xam bu yaato yalla def itam mu am jikko ju reuy mu am qajo lolu seigne touba def yonentou nane ko ya wasi'al atani ibn al wasi'il atani ibn al wasi'il atani ibn al wasi'il atani mo yonentou be fa yaatu ab deun dafa mana xajo dafa deful ko xat xol cheikh murtala yalla dafa def mu jinn jo xamni ji du jeex kenn mun ko jot motax doomi seigne touba yi ko xamone rek ñoko doon watandiku ndax amna bis bo xamni bi amna ben talib seigne murtala kum ko taxo won lol ku ñew ci seigne fallu nuy ko borop nako ana seigne murtala nako ma nga fam nako ngeen ko tubax de bu ni kenn yam fi te ngeen xam ngeen ci tara rew yim daan ñew gis ngeen xale yim daan andal xale yo xamni ils étaient insupportables kenn lu leen ko ni ci bare nga xamni danaka buñ de fukk juroom ñaar ñet aduna bëgg tukke bëgg dem ak top señ bekk waye danaka xam akam sax defuñu ko te bo fekk na doomi señ touba ñoom fañ koy xol kenn duko ci sante dara te kenn ku ci nekk yang ko tek fo xamni fi teggo fa sax sa bop ci ko doomi señ touba fonké won bokku na ci la koy xamal mo ñak liggéelo gako kenn musta liggéelo waye doli ci itam nak kenn ci doomi señ touba daaw ko gané ci ndax ñaari nawle sax ku ca gané ji mo rom rek di sangu ka ca dess sa yo amé sa gan tay nit ku bax gan nga don sa sangu ba ngay dem ndax da nga wacc sa wal dox ko bu dé ben bot nga am da nga soppi sa cin te bu dé gan go wara ber la ci gën lepp nga koy jox te buy dem nga gulo ko lo am jox ko ka xamné gan non la tollu ci l'islam tollu ba tax na kenn musu ko bëgg gané ngir do bëgg waxtu wowe nga ko gané dir bobé mu don mom nga don sangam ñoom ñëpp dañuy bëgg muy seen sang motax mom mo leen daan fekk waye ne musuma fatlikum man fo xamni fi kenn ci ñu mbokal señ touba masna jog diko gané señ islam moy dem ci ñoom lima gis itam setlu ko moy musuma gis kenn ci ñoom ko xamni li nga xamni moy haada yoon wi nga nangu cheikh murtala defal lako muy dila togal fa suuf tok fa suuf nga tok ci kaw wa ila ngay nangu sax muy fokk ay kalam ak leedet kenn ku ci nekk rek bu yexé namu tollu nako yalla def mu def na bopam rek nonu lay def ci mum tet te kum ci mas taqli ko tam bo ngi sale moy ñaan lolu lu yéme la ci mu ko yalla def bam joggé rek la mel mom ñom ñepp te mo ñu goor ñi mu cheikh modou moussa ak cheikh ñom ñepp man lañ ko jur waye fofu lañ ko tebon waccu way wowo lañ ko joxon kenn ku nekk itam dang koy baye bopam ndax bam joggé rek la xamni genn kilifa la am muy qadimul mustafa sallallahu alayhi wasallam magam yep na ken koy joxone lepp cer waye ku amone vision la ko xamone lam beug la ko xamone lañ ko liggey lawon mu tegon ci bakkanam ken nit gusta na nga dox digeunte mo ngi don li won ci karam ndax xam nañu leppam ak defar la dox bi bi ngi koy tambali ci bir rew mu boba war way yu bax ba amul waye ku massa ñime choono la ku massa ñime naaj la xamul waxtu juk xamul waxtu gont fuko yalla ma sax yeb dem na fa and ak jankonte jafé jafé yu metti afrique yi bam fi dugg boba afrique melagul ni boba tojogul nga xamni boba ci sahar lay dugg ak ay auto yu metti yoonu impraticable waye ku massa am taqwiya la ku ñëmé énergie me ku ñëmé choono la ku yalla ma yoon katanu mëna surmonter ay épreuve la ñëmé xif ñëmé mar ñëmé guddi ñëmé lëndëb ñëmé choono
ni transfert jaar afrique gi di dem ay bamako di dem côte d'ivoire boba danaka keur seigne touba yi amul fenn nga xamni sunu bokki adjor yi nga xamni ñoo classe artisan ouvrier artisan yi nga xamni ñoo jëk genn muy bijoutier yi ak rab yi ak teug yi ak woudi yi ak rab yi ñoo jëk tambalé immigré dem ci sous-région bi boba ñoo la fa daan fekk di len nosé fu ma fa taxaw itam nak dafa melni engrais l'islam and ak djégo bi nojam joju fu ko dox kéfar dan top fa l'islam sax fa yalla layetal réew mom daana dem ci ay réew fekk fa ay jafé jafé yu bare France gi jamono yim fi ñew bo ay kër Seigne Touba waxu guñ ko bo wa daanaka talibé yi la ci ëpp boba kër Aladji Yadda Diop ab talibé lañ dan dal mo fay kër Seigne Touba nekkon ci Porte Clignancourt nga xam bo fa la jaddal boba amu sene immigré amu ñu fuñ dëkk français yi bañ leen lool ñi di France seen auto yi ñi di togg ci seen mari auto yi dëkk metti dama lay metti waye fu ma fa dem rek yalla su mborom ubbi fofa dafa melni ni sahaba yi melo rek nga xamni conquérir aduna fa ma fa dem rek da ngay xamni ki amna lu ko taxaj bu fa duggé rek dafa fa nekko ñepp dal difay taxo talibé tambali fa am ak yaatu tambali fa xaj tambali fa am fu ñu dëkk waye fu ma fa dem sant na leen ñu boole seen bop sant na leen ñu gorgorlu ci li yalla diglé sant na leen itam ñu sakal fa l'islam barab bu ñu dajé ndax lolu mo andi keur Seigne Touba yi bu jëkkoon sax keur yi daawul am ben suivi waye fu mu mësa dem bu fa fekke jafé jafé mo koy safara ci am bu fekke ñu am coupure électricité mo koy fay def nako bataay yi dem na ci dëkk bataay jënd fa am tabaski ci xaalisam rendi ko ci keur Seigne Touba ga keur Seigne Touba ñu mako wax waye mu keur l'islam rek alcorane waye fu mu ci mësa taxaw rek fofu dal dinañ am fatahu uddu ko am fa yaatu am fa muy digal talibé itam ñuy boolo di dajé di waxtaane seen diiné di and di jaamu yalla di dimbalante di wéttal konté ndax buñ kessé mat ko communauté rek réew mañu immigré tam leen bayyi xel mu xir leen ci ak djub ak samonté ak sart réew ma ak akré ma ba buñ togn bu ko défé ñoo na tam leen bayyi xel ñu tam fa am ak jappandal lolu liggéey na lu bari liggéey bu réew bu mu defal yalla ak Seigne Touba ci aduna ndaxté bu soobon Seigne Touba kon duñu genn kon man mi di wax ak yeen ak yeen ñi may deglu kenn du ci nabbu wërisam diri ko dem kenn Seigne Touba lim liggéeyal yalla liggéeyal ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam to amna ci yalla lo xamne li su ko soobon kenn ku xam ay turam ak santam yaakar ko do genn sa kër di wuti dara lepp fekk la fa barkem ëpp na lool waye tasaro gi ngabotam gi tasaro ci aduna fo fi dem lu dekk tuti lu rew sori nga fekk fa demo Seigne Touba lolu amna hikma bu ci nek bo xamni nit ñu war nañ ko xam bu baax ba kep ku yaaka Seigne Touba bo genné xamni lolu kat lu bok ci li nga wara liggéeyal Seigne Touba la lolu moy lan lolu moy sunu borom mo wax ni wa annal arda lillahi yurisuha ibadi as-salihun wa iskhal musaliqum ya bani israil sta'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yarzuha man yasha'u min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin suf sip yalla moko mom yalla mom mom suf sip te yalla neena dina ko don lo ñu bax ni l'islam xamul li ñu wax la delimitation des frontières dekk sangam fi la yam barab sangam dedet ab julit amna droit dekk fu ko neex ab julit amna droit dund fu ko neex difa jaamu yalla ndax kaw suf si bidde fi nek yalla wax na ni wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'buduni binuma jinne nit lu dul ngir ñu jaamu ma kon doom adama lepp lu muy defal yalla fam gëna tumuranké fa la gëné té Serigne Touba bi mu démé ci geej gi bi nga xamanteni bi Touba bi ñu koy yobbu fune diko yobbu ba yobbu ko fuñ wax Mayomba té Mayomba xam ngeen ni ci réewum Gabon la bok wanté dafa sori ak capital ba muy Libreville xawna mat 900 km réewum Congo ci territoire congolais bi la gëna jigé lolu motax fi nekk dem ci Seigne Touba dem ci fi Seigne Touba demone ay port jantique ay Libreville ak ay lambarna lu jappandi la waye Mayomba témir ni do gis ñuy topat marahili Seigne Touba yi muy les traces de Seigne Touba ñenta ci dem Mayomba Cheikh Mohamed Moutalla ma fa dem
Omar Bongo moko daan préparer ab avion militaire nga xamni ci lay dem ci bis bi bañu ko wat tellement que dafa sori te dafa enclavé lolou motax ba qasida yi Serigne Touba binde ma yomba sax yomba xam la ndax daf ci def étiquette bobu faw mu tuddu ci dekk bi rabbin khafurin qad maha an yazba wa anni nafa ibisa fi bahri ma yomba ak lak shukr warid walu minni wa shahidi raqibun atidun fi jazirat ma yomba yim liggey ma yomba dang koy xam ndax daf ko ci tuddu nena mayom bobo fala defale yalla haqiqatul hubudiyati fala wana yalla niko gor gu tek tubay musla defal li nena sof sof ma fa jek jamu yalla ma fa jek julli ma fa jek wor kon moko fathu mo fathu fofu bim fa deme nak dafa naron sax dafa yene won mom Serigne Touba ni fi lima yalla dessel ci ak dundu xawmu num tollu waye dina farñaan yalla sax ko fi difi top yalla difi jamu yalla xol Serigne Touba ni wutek bi defi koku moy gaynde wet musuko tere xex nga xamni mom lol moy intervierge suuf so xamni ci kenn musfa tuddu yalla kenn musfa jang alquran yow nga dekk fa def lolou te ñaan yalla saxal la fa far ba yalla mom la bako fa señ gawan fekke joy fa joy yu metti ngir weta yu ngi señ Touba ak choono yu ko gisse ak jeexay bi ak makat yi ci kawam ak goddi ak ni mu bindo señ gawan joy fa joy yu metti Serigne Touba ne ko la ko dal na cheikh ne ko mbacke da nga sori te da nga wet xol ko ni xol ak mbacke fi nga nek mun ko cheikh de yow fi nga nek ak fi ma nek fa zannukum fil wadi wa nahnu fil ya nga ci xurwe ma nga ci xurwele ne ko man dag ma fek ci sama jamm dag ma fek meuna wet ak sama borom ba won ko ne ko mom rek mo yalla may jamm yalla ne ko cheikh mun ko mbacke mun ko tuddu abdullah yomuna way don ko jafé na zahar li kawni abdullah li qadiman li rasulillah fi warna yalla ne ko mom rek mo yalla way man wi ma jaamu yalla ne ko cheikh fi def na fi lo xam ni kuko beggon ni mané doko ni mané ndax naharuhu sa'imun layaluhu qa'imun la yaftari an dhikratat cheikh becc yepp dama koy wor ndax amul luma nek gudi yepp dama koy fanane jang alquran te kenn khataluma kenn dam muné ko motax cheikh dama beggon far ñaan sa borom rek lima dessel ma far ko sax fi far fa nek fi ba yalla mom ma señ gawan dafa yuhu ba daanu suuf ni ko mbacke lolu boko defé sa rew ma nga bayiko ñepp sawara la jëm bo defé fi ba yalla momé la fi yow di yaay xam fa nga jëm way ko rew momé nga bayiko ñafa def ñepp dañu dem sawara Serigne Touba ko bismillah jam anu len diou sawara mu ko dañ lay weddi xamone Touba bi japp dañ li ñola fi indi te Touba bi ku ñu massa def ni ñu la def muy jëlé la ci rewum andi la fi ci seeni loxol ba faato Touba musta japp ku delu te lolu c'est très clair exil égale exécution pure et simple musso gis mukk ak exilé bu delu wat këram niko mbacké bo défé ni ñom kat dañu défé ni tuwab yéla ray mba da nga yëm ak ñëpp té ko yow ku la yëmalé ñëpp gëdina la té nga ñaan yalla delu ci sa réew ma ndax yalla musul lu ci sawara Serigne Touba di dënd ba ci ak ko cheikh ma laaj ko sama borom nak doto ko dégg mom allamani llahu ak malakani llahu ak laqad akhbarani rasulullahi bindum Serigne Touba rek bu ne ma laaj ko sama borom bu ne gay kamul alquran rek dafa dal dal ci laye inma masalu hayati dunya kama in anzalnahu min as-samai fakhtalat bihi nabatu ardi Serigne Touba ko jang ba ci wallahu yaduhu ila dari salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim Serigne Touba ko cheikh muniko mbacke muniko yag yalla dokku lu ngeen ma digal dina sakku ci sa borom delu wat ci rew mo ndax yalla musal len ci sawara ijharu juhi ila qawmi sa'adatina wal takfina yawma jam'il khalqi nirana batu safara bobu niran bobu lolu moko andi ci waye yalla ma ngi sakku ci yow kon delu wat ci sama rew mo ndax yalla musul wa rewma ci sawara muy liko Serigne Gawane wax rek lota mam cheikh ante jeulena ci ay may yu bare bare digeunte mak Serigne Touba ndax barab bu sori bobu muko fek ci aventure wu ak Serigne Gawane nim ñak xame choono nga xamni musta xam dara ci choono aduna waye di muhamara ba fek ko fofé muko fek ak choono yoy mu fek taxna ba Serigne Touba ni ko cheikh mu ni ko mbacke mu ni ko bu ëllëgé lu mu xat xat mayna la fuma nek nga fek ma cheikh te mayna la lo xalaatati ndigal la sa yu sam xel dama te ci man am nga yoolu kuma ziar no Serigne Touba may nako ko ci lool motax lo gis nit am ko rek manes na ba nga xam lu fi way am lu ne tagn defé ni waru ko am mom mi ko am xam na li ko ko may lu fi way ñak te waron ko am mom mako ñak xam na la ko ko xaj lu way ñak sa digënté ak Serigne Touba ci sepp lu Touba am sepp sepp la ko may wa alamu anna al fawaid ala haqaidi wala yantafihu man la yantafi kon lima la bëgg wax fofu lima la bëgg won fofu moy tawfiq yi mana dem fuñ dul jaamo yalla te yaakar Serigne Touba ndax mom Serigne Touba ginnaw dundal rew mu kenn dul japp yalla te ay moy kat yalla defa jaralon nako tay la fa ba kanam
kon ñun ñi nga xamne dañoo boole man fay nek te man di am luñu lek am luñu naan am suñu dëkk di gis suñu bokk te man nek ci rebu daam war nañ ci profiter ba la jël Seigne Touba ndax fi ke bu ngeen fi dikul won du ngeen fi magal ke suraje tejji du ngeen fi magalal Seigne Touba du ngeen fi jang alquran du ngeen fi jang qasayit bu ngeen fi dikul won da ngeen di xol rew mi li ngeen fi def ci ay bax bax ci and ak lolu sax taxu leen fay jog ku joge Senegal da nga ñew ki liggey ci waye da ngay xol immigration bi limu andal ci tasari liggeyu Seigne Touba bi li ñuy jang ci amerique gi ci alquran li fi nek ci keur Seigne Touba li fi jang ci qasay and ak tubab yaangi mom waxok doxak dik ak dem ak waye talibi Seigne Touba yi ñi ngi fi nek nekkal fi Seigne Touba mi nga xamni ci wootu gi mu wootu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko yoni ci ñepp ba abadan wama arsalnaka ila kafatan linasi bashiran wa nisar wa nasira Seigne Touba ni lakum kitabi ya ahlal asr jumlatukum ya ahlal barri ya ahlal bahri ujulil bahri bay saqay wona ñepp kon fufi ab talibe nek na nga japp ni Seigne Touba nga fa nekkal da ngay jotli wotem ci saw doxine ci say waxine ci sa jeffine ba ci nafaran yi lay gis bu ëllëgé duñ mëna wone gisunu ko bok ci ñom tax sa yok fo nek rek na nga wone image Seigne Touba ci yow na nga wone and gi nga and ak Seigne Touba ci say doxine say waxine Cheikh Murtara nak loolu la téla xam loolu motax mu jog wër aduna yalla may ko ci nak lu yéme ndax fu mësa dem nit ñi dañ koy daldi bëgg wa réew ma daldi tambaré prêté attention ci mom di tuup di jébulu mu doon nit ko amu xajo yalla defal ko ci ndax tukki dafa tiis ba tukki rek ci lañ la may bolet bu dé ci wéru koor nga baña wor faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin akhar baña wor ba benene ba joge ci tukki ba ben nga tukki wala nga febar tukki dong lañ damay bo nekk ci tukki nga wañi say julli gu ñent nga def ko ñaar ngir tar gi ci tukki tukku na ci tukki rek lañu may waxtu wa nga nekk ci tukki la nga daan def lepp ci top yalla te mënoko bo nekk ci tukki bu dagan yalla fay la ko donte defo ko sax day melni batay ya nga ci kër te diko def manam la topon say nawafil ak yu bari ci ga def yi nga xamni bo togon diko def ci tukki tax to mënoko yalla de la ko fay fekk ya nga tukki ndax xam jafé jafé ci tukki ak choono ci tukki ndax nit ki grandeuram deug bala mu ko xam bala nga xam no tollu da nga nek ci tukki ndax nit ku nek ci ndayam ak bayam luñ la di lek la nga dundé di gis ñinga xamone koku du mëna xam bopam bala nga xam nu sa grandeur tollu bala nga xam nu sa takwi tollu bala nga xam nu sa ngor tollu da nga genn ba fuñ la kenn xamewul motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni yalla dafa yeeram tukki kat bobu ñaané ñu may ko ya motax di ñaan ci tukki yantu sallallahu alaihi wasallam neena salatu da'awatil mustajabatu ñetti ñaan yalla duko dello ñaanu ku tukki bu dagan ak ñaanu ku ñu togn ak ñaanu ku wor da'watul musafiri wa da'watul sa'imi wa da'watul musafir zalim mazlumi ñaanu ku ñu togn ak ñaanu ku nekk ci tukki ak ñaanu ku wor tukki nak nga xol niko seigne murtala takko te mom and ak limuy ton don tukki mustata xam wañu dar ci jaamu yalla lolo gënal na yeen ñu mbokal Seigne Touba xam ni tukki di galan ko re nit ci lu bari sa digënté ak sa borom te yalla moom defal ko lamu doon def bu nekké Touba ak ndam lolo rek lay def bu nekké ci ab tukki top yalla bi dara du ci dess limu jang ci alquran dara du ci dess limu jang ci khasaay dara du ci dess nawafiri guddé ni dara du ci dess qiyamul layli gi muy def dara du ci dess waye li gëna jafel gëna yéme lepp moy lu sori nga xamni budé sun réew mu tang momu ak auto yi ñu koy surcharger ba mu xat ak yo budé jollof la jëm budé fum fouté la jëm budé ganar la jëm ak climat bu hostile bi ak yoon yu defé yi bu yeggé nga xamni ñu mu andal dañu ñaan si wo dem ci dalé teud tambalé xaran mu dal di tok di jankonté ak nit ñi ñi safonté ak mom di nuyo ak mom bu fa joggé ma ngay julli di frané julli ba asaman sa koku kémanu yalla la bu cheikh mohammed moutara bo rek rafet jikko nexa jëflanté du mer mukk du jeex mukk da ngay xol xalé yim doon andal niñ ko doon def dama muju xalé yoy bëggatu ñoo gis seen wajur Seigne Murtala kum massa gané sax ñetti fan rek bu la ko gëna sé xalé dañ lay séné waye mom ñoñu ñoo di compagnon ñom lay andal buy dem bu ñew ci mom ñom lay andalé buy dem ñom lañuy andalé ñu and ak ciow li ko wër waye loolu lepp mënon nako géré mënon nako di géré doon ku légat ku becc ngéné alali aduna doon na nit ku ñëmé defi ku ñak complexe té ñëmé defi loolu moy waral ci nit mu réussir doom adama mu mënta réussir té ñaar yoyu dajewul ci ñom da ngay ñëmé relever un défi
da ngay xol réew occidentaux yi ni ñu mel ak tuba bi ni ñu baña désor cheikh mohamedou moutra da ngay xol buy dem limu andal ci bagage limu andal ci nit deng waye mom dara du ko conditionner ni muy dundé rek ni lay dundé bu démé ci aéroport yi ngay xol ni ko tuba bi xolé diko photo bu wacce ci aéroport bur di sukk ci suuf diko gatandu mu genn tankam tego ci tarmac bi talibé yëkëti qasayid yi tuba bi top ci di filmer diko clé té lolu do na lo xamni li nga xamni patriarche la patriarche l'islam la tuba bi xamni ki l'islam du and ak ni waré benen lugu l'islam l'islam bu andut ak bocci jasi l'islam du andut ak tour de ret l'islam du and ak accepter sa morom mana fekk tuba bi ci sen rew yi won len l'islam won len solidarité bi ci islam won len djubug l'islam ak labirug l'islam tuba bi mu djuk di yakamti muy ñew ci sa dekk yi ñi sacc diko dey seeni soxla ak diko wax lañu bëgg ci seeni rew président africain non lañu melon ci mom rew mu mësa dem rek rew ma yalla def na fa xewal def na fa natang lolu war nañ ko constanté bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax do nitam nitu progrès nitu nit ku gëm liggéey nit ku gëm ni de nga doom adama dafa wara liggéey ndax liggéey kep mo meuna dindi jafé jafé aduna te doom adama lepp lo xamni li man nako def ci loxom wala man ko jëfé xam xam waru ko jëfé ay awham wala ay batin mom lepp lu massa tek rek kana yeb di amnahu amruhu ala al waqa ci lu logique la massa tek mbirum ci lu yenu mana ci lu raisonnable xam ngeen ni musta defé dara ay awham lu meuna don rek ci andari sarihatu la koy waxam itam bayiwul won waye waxam musta wessu di top yalla te bayyi yu téré te gor goru ci lu bax ku bëggoon ak benno la ko bëggoon nit ñi and la di def lu baax ko bëggoon itam ñu exploiter xéewal yalla yi de bañ di foy seen aduna te jam yam ndax aduna wut aduna bu fekke sey te jep yow doom adam mi ngi ci am lo lek ak lo nan ak lo sol ak lo war ak ko seel dundu bayyi ba kep nga tax bayyi mi seenité wessu wut lool te ñing koy am kon wa taqifa ma ataka allah daral akhirah wala tansa nasibaka min dunya doom adam dafa wara sakku ci keruk aduna waye tam mu baña fatte alakhirah ndax itam cheikh mutla credo lim dan bind ci atom moy wa ayyuhum mastata'tu min quwwati min libat alqayd ne ngeen gor gorlu ba yefer yi seen non yi nañu gis ci yeen force buñu gis ci yeen ak doyadi ne ngeen don nit ñu meuna supporter euf épreuve te nango sakku lu bax te yalla tax lu ngeen meuna am ci lu bax it bu mu lal seen xol na yem ci seen loxo rek ab julit alalam lepp ci loxom la waray way wu teeg ci xolam sa xol yalla rek da ci war def ak sakku ngeenamal yalla limu créer ci ay école vers les années 1957 la tambali sa première école à Darul Alim dafa école tay ji Sénégal gep dajna té yalla def nako mom Cheikh Mohamedou Moutra citoyen d'honneur la ci bép contrée ci bép barab mom barab bu mu fekk aw julli ay julli na fa rek nanguna don citoyen ci bobu dëkk dëkk fa ndax dëkk ci dëkk muñ tawessu am fa kër am fa liggéeyu kay am fay tol ma nga alfab jang té dëkk yépp def nako la ko tambalé ci Kédougou nga xam extrême sud du Sénégal ci frontière Guinée bu may dik Tamba ci penku bi ba ngay jaar ay Kolda fofu yépp lu dëkk tuuti département yi chef arrondissement yi fu ci nekk créé na fa dara bu ngay dikk ci dëkk teeru yi bo démé ba Fouta bo démé biir Djolof ay bo di Linguère bo démé ba ngay dem Saloum ci Ndombato ay ginnaw Kaolack ay Mbirkilame fenn fofu dem bo démé ci Cap Vert bo démé ci Walo yi fofu dem ci quatre points cardinaux yi ci biir Sénégal yaa fa fekk ay école arabe ngir xam nañu jang rek tax man nit man xam yalla ku jangul do ragal yalla ku jangul do xam yalla inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama yalla neena ñima xama kess ni ñima ragal kess ni ñi ngi ci biir ñima xam waye ku xamul yalla mu ragal yalla c'est impossible nit ki day fexé ba xam yalla do ragal yalla lolu motax li yalla jëk wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy iqra jangal niw ko jaayil niw ko xexil niw ko dorel niw ko defal da dañ ko iqra bi ismi rabbika lati buñ nan jang itam jang ba xam yalla tax ñuy wax iqra bismi rabbika allazi khalaq khalaq al insana min 'alaq cheikh mutla lol motax mu tegon tankam ci fasiyene yaatal xam xam mu tasaro ci bir rewmi te yamale wu ko ci touba ga mu dekk wala bawol ga mu dekk way da ko tasare ci bir rewmi yep fenn fu nek localité bu ne mu dafa ay jango wutitam ay injazat ay infrastructure yo xamne day supporter dakoy teye njang limu jang ne ndax bu sañon limu teye economie ak daraami du yam rek ci liñ koy jox te muy de borom njabot
di borom soxla yaaka ni ñi ko yaakaar di ñew ci moom di sakku nimbal moo tax mu créer ay emploi ay boulangerie def ay def transport lépp lu mën a jur alal du dagan Cheikh Moutalla dugal na ci loxom te lépp loo xam ni créé na ko ngir mu di ko ëndil dara bind na ca waqfun lillah waqfun lillah waqfun lillah lii lu ma taxawal ngir yàlla la kenn du ko doon ci man lépp lu ma fi bàyyi yàlla ko moom mboolem lu ma sa am ci àdduna waqfun lillah lañ ci bind nga xam ne lii c' est la propriété de Dieu yàlla moo ko moom lépp lu ma ci am ci yoonu yàlla laa koy dendoo noonu kooku mooy di liggéeyal yàlla te loo am daloo ko ci yàlla ndax Cheikh Mouhamadou Awa Balla Mbacke daana wax ni su fekkente ne yow sa jom rek mooy fexe ba tabax kër yor ay soxna yor ay doom def ci jom di leen dundal xamal ni picc yi dañu koy def picc yi sax dañuy fexe ba tàgg seen soxna di ca men ñuy dem di fori di dikk di xol seeni doom te nit warta yem ak bàyyi ma loolu nga defee loolu rek ci nga war a yem loolu njanaaw yi dañu koy def da ngay liggéey ba am dara def ko ci yola wa anfiqu mimma lillahi allazi ataakum dikki day fop li yàlla jox nga delloo ko ci yàlla ndax lu mu mën a doon ci adduna bala mu laa amal njariñ rek da nga koo gagné lucidement ba noppi delloowaat ko ci yoonu yàlla lépp loo am te joxagoo ko yàlla dootu la jariñ da nga koy jox yàlla ba yàlla fay la delloowaat la ko une seconde fois loolee door laa jariñ da nga koy xool ci yottu yonent yàlla Moussa bi Moussa dafa yoroon aw yat ndax ab sàmm la woon yat wi mu di ci bàcc ay xob di ko xonte ak juróom def ko ngànnaay di ko wettilikoo di ko sukkootoo keroog ba ko suñ boree waa tirk bi yemini ka yaa Moussa lan moo nekk lan nga ngàbbi sa loxo bi yaa Moussa loo wér nii yàlla ko gën a xam ne aw yar la mu ne ko hiya asaayi atawakkaw alayha wa aawsu biha ala ghanin wa li fiha maaribu oxra samaw yar la dama ciy sukkandiku di ci bàcc ay xob di ci sàmm samay gaat mu ne ko alqiha yaa Moussa sànnil sa yar bi wacc ko Moussa jël yetamoo ak xeeti njariñ yam ca xam ñëpp daal di koy wacc ngir yàlla ba mu ko sànnee rek yadoo soppliku jaan ci saasi Moussa daw ndekete lu mu mën a doon rek fee nga yor ko te joxagoo ko yàlla loola lor dong la lor dong la ca nëbbu Moussa xamul woo ni yaatam yi jaanu ñangóor la loolu yàlla lay wax ni lépp loo yor loon te joxoo ko yàlla rek tookee ja ci biir luy alagee ga ci biir ba mu ko sànnee te yàlla tax nag ba yàlla ne ko xusha wala taqaf jàppaat ko te bu ko ragal mu jàppaat ko mu delluwaat ca merowu jëkkaw di aw yat mu ne ko nag loo ci jubóoti am ko yat woowee fi ne bu demee ci dex da koy daal di teg fi kanamam mu mel ni basa mu dim pom mu jàll yat woowee doon ngànnaayam di armam di léppam di njariñ loo xam ne lii ba mu ko joxagul yàlla sànneegu ko ngir yàlla loolu xamu ko ca woon sëñ Moutalla itam lépp lu mu am ci àdduna jox na ko yàlla def jëmmi boppam gi ak xiya sacrifié boppam ak jotam min nafsihi wa nafisihi noofaay addunaam bépp mu jaay ko jëndi ko sonn ngir yàlla réew yii di réew Amérique yi ci jamono yi septembre 11 ci la ñu xamee dëgg-dëgg ni doomi Sëñ Touba amul morom jamono yi nga xam ne naar yi def nañ fi yàq gu métt googu ñu fi defoon dégg nga ba toj fi ay taax def fi ay tatta ba Américains yi jub ak ni Américains amee orgueil ak ni ñu leen tooñee seen xol yi tàng lool ñu fas yéene jàmmarloog ñooñu l'islam defoo nañ ni foofu tukki Cheikh Moutalla bi foofu la yem ci àdduna waaye ci septembre 11 boobu rek ca déwén sa ndax dafay jóge rek juillet août septembre rek loolu xew fi ca déwén sa ñu defee du fi ñëw ndax boobu ab julli ab naar ñu wàcc ci aéroport New York bi wala Washington akub Sikkim xalaatoo ko Cheikh Moutalla ci la dellu suwaat nag dikkin woo xam ne wii dafa yéeme ñu nangu mu dugg ci dëkk bi taalibe mi sukk ci buntu aéroport bi yëkkati xasaayiti borom Touba yi jiital ko ba ca dal ba bikki 28 ñoom ñëpp ñu ànd di marche di wax laa ilaha illallah di dox yoruñu benn ngànnaay yoruñu lu seen téere yi ak seen xasaayiti loolu mooy une conquête pacifique loolu la Sëñ Touba bëgg Sëñ Touba dafa bëgg ñuy wane taarub l'islam ak jàmm ji mu am ijhal salaamatan tadumu ya salaam nun bi ñuy dëkk ci réew mii daanaka ci clandestinité lañ ci duggee ñu ci ëpp amuñu fi woon ay këyit wala la ñu waxoon ba dugg fi sax bokkut ak la ñu naroon ndax da ngay layalayalay toptoo ay këyit ba ñu may la visa nga dikk toog boo dikkee yor say téere yor say xasaayit waaye ci loolu lépp ci la ñu àndee ba man fee amal li ñu am moo tax loolu waruñu koo négligé war nañoo fonkaat kër Sëñ Touba yi bu baax fonkaat ànd bu baax Cheikh Mouhamadou Moutalla nekk na jëmm joo xam ne jii
loolu mu sasoo woon ci àll bi dal dina ci feeñ bu baax a baax liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba. Boo seetloo sunu réew at yi dañoo jël jeunesse ba tekk Sénégal, xale yi Sénégal yi nga xam ni doxuñu, seen rêve yëpp mooy doon ab black, doon américain, bu ñu dox di wàcc seen tuba yi, di takk ay benn jaaro, di yagari ñàkk jom, di def seen bopp yi nañ koy. Nga xool xale yi nga xam ni réew yi Serigne Touba doon ñëw ba liggéey fi, tàmbali fi liggéeyam bi, xale yi ko wuyu ci appel bi mu woote, nekk ci Amérique bii wala ñu nekk France wala ñu nekk Belgique wala ñu nekk Allemagne wala ñu nekk feneen, nekk ci biir tubaab yi di ay ndaw, mën a am xaalis, nekkuñoo kenn, xoolal ni ñu góorgóorloo ci islam, di jàng alquran, di jàng xasaay, di yëkkati. Am na ci xale yoo xam ne fii lañ fere iji, am na ñoo xam ne fii lañu commencé jël jukki alquran di ko jàng, ëndaale wuñ ko fi woon. Waaye wuyu appelu Cheikh Moutra bi moo tax ñu man loolu, contrairement ak xale ya fa Sénégal te gisu wuñu wuñu loolu, xoolal ñoom perdition ba nga xam ne ca lañ nekk fi nekk nii. Nga xam ne góor guy fecc ak góor guy doon góor jigéen ak góor guy takk ay lamak, góor guy takk ay jaaro, góor gu ne yàcc di yagari, te xale yi ci àll bi waroon koo def ndax ñoo dëkk tubaab yi di dencante ñoom, ñoom mënuñu noonu. Kon loolu daal dinay feeñal li Serigne Touba Mbacké bëggoon ci ñoom. Xoola bu ñu amuloon ku mel ni Cheikh Moutra ba mu dikk ci àll bi, liggéey fi boobu liggéey, dangay xool àll bi li fi Serigne Moutra sosal Serigne Touba, muy communauté am bépp, njabootam bépp mu réunir leen. Lu fi mboo ab dëkk sori, fexe nañ ba am fu ñuy daje ngir yàlla. Buñ mënee am kër fa lilaay lhamdu, buñ ko mën a gul am ñu fexe barab bu ñuy daje ci kër seen mbokki taalibe yi. Dimanche ñu jot ñu bàyyi la ñuy def, jàngal fa Serigne Touba ab kaamil, ba sax na ci réew yëpp kaamilub Serigne Touba bi. Bu ko defee jàng fa iqsaayit benn muy ñu mën a yëkkati di ko yëkkati, wala ñu mën a durus dajale seenu ñaqitam di ko fa def. Foofee doon kërug lislaam, ba gan gu wàcc doo jaaxle, doo ñàkk foo jëm. Am na ñoo xam ne ñii danañ wàcc ci am réew, xam ne fii kër xamuñu fi kenn, waaye Serigne Touba am na fi kër. Bien que ba nekkee Sénégal duñu ay mourid sax, mosuñoo dem Touba sax, waaye buñ duggee ci àll bi dem ca kër Serigne Touba ga. Am na ñoo xam fa la ñuy dem ba am fu ñu dëkk, wala ñu mën a am fu ñu. Te loolu lépp yërmandeem ju baax la. Nga xool itam kër Serigne Touba yi ak liggéey bi solidarité gi mu dugal ci taalibe yi, njariñ li mu dugal ci seen biir. Ndax kat képp koo xam ne kii yaa ngi nekk ab immigré nekk ci àll bi, ni man liggéeyam fi indi doo fi nekk topp daayire yi topp kër yi, bis dana ñëw boo xam ne bii bis boo amee jafe-jafe ci daayire yi rek ngay xale dellu. Mosumaa gis mukk benn Sénégalais, benn immigré bu am jafe-jafe, ñuy laaj ña nga bokkal ndey, wala ña nga bokkal baay, wala ña nga bokkal am réew. Dañuy dem ci taalibe yi Serigne Touba yi, ko fi wopp fa lañuy, fa lañ lay ñaanle ci daayire yi ak ci kaamilub Serigne Touba bi, fa lañ lay ñaanle boo nekkee ci jafe-jafe, fa lañ lay taxawoo. Bu fekkente ni ko fi yàlla moom la itam foofee la ñuy dajalee la lay delloo ci say bokk, taxawu la bu baax. Te itam immigration bi sàmm na dongo yi bu baax a baax, ndax ndaw bu nekkee fi barab di liggéey di am dara te dékkul ci nit ñi, demu ci bokkam, lu ko soppi day yomb, lu ko yàq day yomb. Te itam nul ne peut se suffire à lui seul, kenn munta dem yow dong. Bis dana mas a ñëw, danga soxla say bokk, danga soxla sa bokki taalibe. Kon nag di dem ci mbooloo yi wuyu appelu Cheikh Mohamed Moutra bi lu am solo la. Serigne Moutra nekk na feeg bokkam yépp, waaye liggéey bii mu tegu woon bitim réew itam même biir Sénégal loolu la fa doon, loolu la fa def. Xeeti maraaxili Serigne Touba yépp fu fi Serigne Touba mas a taxaw ñoo foofa ñu di ko màggal, Serigne Moutra moo koy patroné, moo koy jiite. Muy julli ñaar rakka yi ndar, julli géej gi, màggali jeewal yi, fu Serigne Touba mas a teg tànkam ci jamono ya muy jafe. Ñu defee ni fii la leen di doxee tabbi géej, dégg nga, jamono ya muy jafe Serigne Moutra mi dim caatam moo fa delloo siwaat. Nga xam ne c' est le dernier de ses enfants, moom la mujj am moo fay taxawaat. Teggi la Serigne Touba tuuma yu bari, wedd na yu bari. Amérique gii ñëw na fi Chicago ca musée ba ca Chicago, ñu defoon ca archive Serigne Touba yi ba def ni bi ko tubaab yi jàppee ca la fa la des. Bañ ko wanee loolu moo génne carte d'identité am, wane ko fa, wane ni moom mii ñu wax ni moo def ci loxoy tubaab yi mooy sama baay, te ginnaaw liggéey géej bi ci laa judd. Nga xam ne loola moo ko démentir. Lu bari weddil na ko Serigne Touba, te xam ngeen ni moom da'wa la woon. Gis ko rek, gis jëmm bi rek daf lay delloo ci yàlla, ndax jëmm wooteel yàlla dafa ànd ak, dafa war a ànd ak incarnation, dafa incarné woon li mu doon dox. Daf koo gëmoon, daf koo gëmoon, ñëpp ko fonkoon, ñëpp ko nawoon. Même chef de état yi nga xam ne du ñu woon ay julli sax, te nekkoon ay africain, dañoo amoon ci moom estime, xamoon nañu lam leen di dolli ci seen réew. Sénégal itam gis nga ko, xeeti jullikaay yëpp, julli géej géeg,
li jewal yi ak magal yo yep moko dan taxaw ci te itam bokkam yu bax yi di bokki Seigne Touba yi manam Seigne Gawane Seigne Daru Mousté ful bax ma sa nek Daru Mousté Porokhane Nawel ak Ndam fu daray Seigne Touba nek rek da fay dem di siaré ñoñu di jokk ñoñu bokkam yu bax yi mu bokkal Seigne Touba di magam ay jigéenam mu di len nemiku di len siar di siar seen njabot te itam bëggona wané ni yoon wi bo amé doom ju baxi dang ko wara nawlo ba tax na mom lañu xam ci ko xamni ki di tuddi ay doom ku melni Seigne Moustapha mi tudde nako doom ku melni Seigne Mourou Bousso Dieng mu tudde ko doom ak doomam yu bari nga xamni ay doomam lañu waye bu gis seen taxaway gis ni ñu mel mu di len tuddi ay doomi bopam jël sa doom tudde ko magam te loolu lepp bon ko ni ko rek wutal na nga xol ni nga wara mel xamul woon itam ni talibé bi ci kër gi la bok musul nit kuy sepp sëriñ mom julit rek la xam ab julit rek la xam gannar gi nga xamni Seigne Touba nekkon na faytam daana fa dem dara mustad gëna neex ci aduna ñaari image yi nga mas ko am ci Cheikh Moutoula Seigne Moutoula mu jant di sox jant di xong di waja so nga gis ko muy war jilé mu war jilé daana ko def mo sangam gannar daana bëgg ndax mom dafa fonk rasulullah bëgg sunnam ba lepp lu ñu mësa def da koy bëgg def Seigne Moustapha mo xamni mi kalawuna solmanto ñeesalen ko geleem mu yecc ci kaw geleem day jog ak mom image bobu kuko gisul dana melni gis nga yentini sallallahu alayhi wasallam bu ngor geleem wala Cheikh Mohamed Moutouda mo xamni mi koor jotna ba am fukki fan yu mujji mu def l'i'tikaf ndax and ak liggeyam bi limuy khat khat ak jotal muy khat khat fukki fan yu mujji ci koor ken daw ko tegg ba daf ko dan teñu ci jakki te sun borom mo wax ni وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله اعتكاف بوبو دانكو ني بري ساتي نانكو ديفوتينكو ولا قطقت جامن بوبو ولا ني بري ني نيو اي بن فان نياري فان ولا بو ني ويري خيدا نغا فنان نياري فان سي جاكا جي بتسر واي شيخ مكرا فوت فان لاكو داندي ني تيبي سي جاكا توبا لا داندي في اعتكاف فوكي فان يو خامني nga xamni ci retrait spirituel lay nek ci boromam fukki fa do xam ci do ko gis xara yoy nga xamni ñu raan and ak mom dañ ko fi nam ba melni seen bay dafa faatu dañ koy nam ba melni gën nañ ko gis fukki at tellement que dañ ko min tak ko waye fan yoy mu takko jakk ji dañuy melni dañoo bu ñew tay ji la wër yi wara feñ lay ko wara seenu fajar gogu li ci ëpp nak bu gënne rek bu ci ngon sa wër yi feñ fukki fan yoy mu am ci jakk ji bu ko gënne ba xefayam bi gëna doliko leraayam gëna gol kawaram gi gëna sekk nga gis jaamu yo le pire day melni gis ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu andal ak jalal jo xamni bi and ak tar bo xamni bi and ak benen energie ak jige gi mu jige boromam ba takko ci yalla dana ko mayat no xamni lolou tam ku ci mu ko musta gis rek deug gisoo Seigne Moustapha tigi mu rafet diko lol nango jaxaso lol nango wey ci lepp lu mu gis situation bu ne man nako relever yalla nañu yalla tass ci barkel koku nak liggeyam bi war nañ ko perpétuer ñun ñep kenn ku ci nek am nga ci waru gar ñu sante bu baax tay ñaanal doom di Serigne Mamour ndax Serigne Mamour il est très discret waye ku jafé xam la moromum yombul nang lay watal ci jëm Serigne Touba ni moromum Serigne Mamour yombul ndax tukki dafa metti te képp ko xamni ki japp nga ni man mel nga ni mom bo defé ni mom rek xamni bokulén ndax kenn mësta gis ko xamni ki bamu tambalé tukki ba nga ni si amul kenn ku ko mëna ko ku fëti dara ci genn dara lu sew luñ bari luñ ko won tafel musut ak niir mbubum nit niko pis bi foko jëlé musta xol montul nit niko bi foko wuté musta xolal talibé dara lu li Seigne Touba bëggon ci ñom Cheikh Moustapha bëggon ko ci ñom bëgg ko ci ñom musta tek kenn dara té itam and ak itam obstacle ci all bi ak ndëgg sëriñ ci all bi ak fiiri ci all bi sun borom musal nako ci Seigne Mamour ci lifa la amul benn dëkk bu mësa dem te lu xëy na ñi ma nga fay ñëw waajalal ko fu mu wara dal kon yombon nako ngir suy ñëw mëna and ak ay dënd rob mëna and ak wa kërëm waaye doo ko mësa gis na gëni mënoon naa fekk xat-xat yi mu tegoo ci all bi nga xam dund gi li ci ëpp lépp ci all bi la ko def manon na dekk bu ne bu fekke andut ak ñu muy andal di tukki ñu di ay ndabo tamitam ay soxnam manon na di and dekk rew mu ne rew mu mag mu ne mu am kum fan ku fa ne
waxtu yam fay nek bu dikay fekk la fa fuñu dem nga and ak mom diko taxaw diko topto lu mu lek lu

0: wobalu jaadu lay doon bi warna man fekk muy tukki di and ak ay dendom wala fum dem rew mu ne mu bayyi fa ko xamni ki xamna ni ki soxnaanu bu dikke taxawu ko way lol lepp xamna la boy jurbu elege te mu ñu ko waxal dara fenn fu mu demit la fa war lam fa def dox lay dox te bëggu ci talibé yi dor lu wessu ñuy and te benno te itam lepp lo xamni du ay du deug ñu ban ci and ku sammu la ku wegu la ku fonk kilistif la ku xam fa mu jëm na ku bëgg lu baax la ku melni nak faaw itam adunaam du mëna yomb ndax nit ñi diw dafa bañ diw gën ko amul diw dafa bañ diw amul diw dafa bañ diw gën ko rek am waye magam yi fi bokkal nek ñepp ba fi bayam nekke bayam fi nekkon ñepp fonkon nañ ko joxon nako ab ciir cheikh mohammed cheikh abdul ahad makke bimu fi nekke ba mu yobbu seigne mamour makka niko damal adjali seigne mbacke mo seri boba ñuko mag rek fi nek mu niko damal adjali seigne mor seigne murtala wajurum wit xamone nani seigne mor mi lu nit ku bax di man nako diir lu fi bayam di nek musuko sakko jige bu cheikhatal kenn musuko bëgg jige lulu xana bu ko seigne bi sakko ci mom seigne bi daana tukki fune di dem fune ni ñu diko teeru diko gattandu way seigne mamour yi fi bopam la sa nek ci mbiri bopam ba bi liggey bi yex ba seigne murtala joge seigne salu mbake xol ko ba mu doy ko mu jelat yeen bi yanat ko ko mu diko doxal ni waxtu fi nek ku fi nekkal seigne touba yaay kilifa mu fonk ñep bëgg ñep te sam lool te wugu ta am fu la lool ku dis lu mu yanu la li mu yanu yeen bu dis la waye gore la te ku gëm yalla la te gëm seigne touba yalla nako yalla do lay jappalé té fédération bi nga xamni mi ngi koy bëgg ci def ci réew mi bëgg dongo yi and bolo benno bu leen ko digelé té ngeen def ko seen jarignal bop rek leen ci gis ndax lu yewenal seen biir aduna ak seen biir allah rek la ndax yaakar na ni immigration kenn ñaanu yalla dé ci kenn ku nekk da ngay ñaan yalla nekk ci un laps de temps yalla dimbil la nga délu waye bu boba bu ëllëgé nga xamni fi kat ba nga fi nekké lañ fay defal seigne touba sa dara nga ci wor té itam ñu gor gorlu yar njabot gi ñu fi jur ndax itam mu jëk mu reer dara jaruko ndax nekk di sonn ci yoon wi di sonn ci kër seigne touba yi té kër du toxu kër yi lum yag do ci leen mëna buddu yobul leen sénégal kër du toxu kon pour éviter kër yi melni la arabi amon ci espagne am ko ci les îles canarias am ko ci réew yi nar yi seen jakkay ak seen kër yi mu juddi ay canaris lolu pour ñu éviter ko moy njabot gi ñu fi am nañ leen yar ci l'islam yar leen ci diine yar leen ci talibé té dajé yi ñi dajël seigne touba ñu bañ ko def folklore rek diko dajé jaay kër yi na fé di jaay taxawalu kër yi na fé ci mbéd ya désordre bi bordel bi nañu baña def yef yu pox bu ñu jogoté ngir mbir la leen taxa jog nañ ca nekk di nekk ci biir kër gi di déglu waxtaan yi di déglu exposé yi di bokk ci qasida yi di déglu alcorane gi di ëndalé njabot gi té di jangal doom yi fi jitto njabot gi ngeen am ci àll bi dee leen leen yar loolu mooy njariñal kër seigne touba yi di leen fi indi li ci ëpp ci kër seigne touba yi ay jàngalekat yi alquran a nga fa ay daara yi alquran a nga fa ku fi am ak njaboot andi leen ci àll bi taxawu leen ba ñu xam dara ci seen diine nga xamal leen yoonu mu xamal leen seigne touba ba bu ëllëgee lu ne mën naa doon bokk ci njaboot gi ndax ex président des états unis bi fi jóge ba kiréen ba ak immigré ko jur ay immigré ko jur sunu doom yi fi nekk bu ëllëgee mën nañoo doon ay sénateur mën nañoo doon leneen kon nak nañ fexé ba bu boba ñu xam yalla xam l'islam ndax ci doole doon dimbali l'islam doon dimbalé l'islam té lool likoy maye moy yar leen yaru diiné té bañ leen bay rek ci système américain bi ni taxawalu di def yefi dof and ak énergie bi ci xalé de nga bu ëllëgé duñ doon dara duñ mugi fenn lu ñu fi bayyi bu ëllëgé itam loolay day daldi tasaro séw amon na fi rek lay doon yalla ñu ci yalla mussal no ngi ñaan ci dara ji seigne touba yalla ñu yalla doole xéewal suñu xol sedd na baax seigne moutala yalla fayal nako yalla sun borom defal ko tawfiq yeesal ay leeram te tasnu ci barkem te seigne mor mi tam yalla guddal aw fanam weral ay ceeram ba li mu bëgg ci liggéey seigne touba bi mu am ci ndam te ñun ñepp ñu and ko ak mom wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm radio bi nekk ci wetu rompoint bi nekk ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
2: bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadi al mahi محى الله ما قد ساءني الدهر فانغسل

bokki Senegal rawati na mbokki Touba yeen ñi nga xamne da ngeen yittewul lepp lu jëm ci xéetu ñanaaw mo xam ay ganar la ay kay copine nak ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wol na ci xéetu ñanaaw amna fa muy ginar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandi ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 zéro ba di serigne dam sek bepp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ployé 18 safar jappandi na 24h sur 24 mi ngi ci Touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen mëna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amnañu tamit ay coiffeuse yeen ñi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu leen bofal seen ñen bëpp dimension bo soxla dina am ci ployé 18 safar disponible ci Serigne Dame Sek mi ngi nekké Touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi wa ployé 18 safar ño ñaanal ak ci Mohamedou Muntakha Mbaki Khalife General Dembou mi yagg fi lol tan ak wër te delu nak di leen ñaanal ak magal 18 safar.

0: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, di leen ziare, di leen jox seen wàccuwaay ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ginnaaw xibaar yi. Di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi, Serigne Fallou nuyu ki nekk ci machine bi, Serigne Niay nuyu ki may bokkal jotaay bi, Ahmadou Bamba comme ni ñu koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax ñëpp rek ñi nga xam ñu ngi ñuy teewlu, di ci jiital Baye Mo Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaayam, Baye Modou Seck, Alhadji Khass, Sine Sidy Bilane, Ahmadou Bamba, Baydam Samb, Ibrahima, Serigne Fallou Thioune, ñëpp rek Mame Thierno ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax, si Sidy Bakhdad de ñu ngi leen di ziar, di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñu waxtaanee tabaski geeg wàccaay beeg tolluwaay beeg ak ñi nga xamante ni moo di ni ñu koy waajalee comme moom la ñu waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ñu mën ci ànd ak yéen ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50, foofu la ñu ànd ak yéen. Bamba ñu bàyyi la nga nuyoo.
1: Ngay fay soxna Ndey, di la nuyu bu baax, di nuyu Serigne Fallou mi nekkoon ci bopp xibaar yi, Serigne Diaye technicien boobu, mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun ci benn FM 106.0, ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen jox seen wàccuwaay, di leen wax dal leen ak jàmm ci thème bi nga xamante ni nañ ko amal tey mu jëm si wàllum préparation tabaski bi, pression yeeg lépp li nga xamante ni ñu ngi koy dund si tabaski bi jamono ji, li nga xamante ni war nañ ko see mën a soulevé ñu soulevé ko incha allah. Di leen xaarandi bu baax, di leen jaajëfalaat bu baax a baax Sohna Ndey, am na solo lool.
0: Ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Bamba, comme ni ñu koy defee saa su nekk rek tey jii ñuy waxtaanee tabaski geeg wàccaay bi ak yu ci mel ni pression yeeg ci xew ak yu bari salawatina mbokki soxna yi, ba tax na tey jii ñu koy waxtaanee. Kenn ku nekk daal bu ñu ko mënee wax rek ci ni ñu ko mënee, kenn ku ne maam def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw, ndaxte loo xamante ni benn bis la jarul ngay def, yoo xamante ni bu jàllee wala amaane bis bi jot nit ñi nekk di tabaski nga nekk ci yeneen, fekk na yaa ngi am pression yoo xamante ni wala bor yoo xamante ni mën na la cee topp, ba tax na tey jii rek ñu koy waxtaanee ngeen mën ci ni seen xalaat ak social bi tamit. Loolu lépp day baax bu yembee rek ñu mën a jàppale nit ñi bu baax a baax ba gën koo mën a def ci ni mu waree. Moo tax rek tey jii ñu koy waxtaanee comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi, ngeen mën cee wax seen xalaat ak képp koo xamante ne rek mu ngi teewlu ci rajo benn FM 106.0 comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50, foofu la ñuy ànd ak yéen. Képp koo xam ne bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek Bamba.
1: Am na solo macha allah ci leeral nga xam ne yëkkati nga ko sànq jëm ci boobu le thème muy préparation tabaski bi, ni ñu koy waajeeg pression bi nga xamante ni ñenn ñi ñu ngi ko ci nemmeeku. Rawatina mbokki soxna yi daanaka boo demee ci marché bi ñoo fa fees dell ak yeneen bërëb liggéeykaay yu bëree bëri ni ñu koy waaje, am na solo. Nañu jël kooku après ñu mën a continuer.
0: Ñu jël mbokk mi, salaamaaleykum.
2: Soxna Ndey ñaan.
0: Ngi lay ziar bu baax si si.
2: Ni ngi delloo ziar si di Colobane Touba Bakhdad de.
1: Ngi lay ziar bu baax
0: si si. Colobane ziar na
2: la ba. Delloo ziar di ziar Touba Mbamba moom nga bokkal plateau bi.
1: Ngi lay delloo ziar bu wér.
2: Di nuyu bépp kilifa goo xam ne yaa ngi teewlu équipe rédaction bu benn FM. Di nuyu sama gox bii di Bakhdad de ak waa Daru Manaan. Di nuyu Baytal si si foofu ca Xayra. Di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontière yi ak sama mbokki Marsa Ambilaay yëpp ak Baana Baane yëpp. Di leen wax liggéey bi moom rafet na ak képp koo xam ne yaa ngi teewlu rajo bi ak ñuy woote ñëpp. Soxna Ndey, muy mel ni yéen a ngi wax ci wàllum wàccaay tabaski yeeg yooyu. Waaw, di ñaan rek ni ñu koy séntoo ci bismillah rahman rahim, yàlla na ci àggat ci alhamdulilahi rabil aalamina rek. Daanaka ne juñu nga ko ci sa biir wax. Aduna nag moom lu fi tolloo amut. Da ngay jiitu kii kii jiitu la, nga jiitu kii kii jiitu la, aduna daal lu fi tolloo amut. Kon daal liñ ci mën a tënk moom def loo man wax loo man boo tëddee nelaw. Kenn ku ne loo man xam nga, loo mënut xam nga. Waxi nit ñi bu mu tax nga dugg ci loo mënut. Ndax lu ëpp ci doomu aadama yi moom xas la ba nga tooy xit ëllëg nga yor ñu àndaat ak yow defuñ ko muy dara. Waaw, def loo man wax loo man boo tëddee nelaw. Waaw, ku soxna yaa sanal sa bopp, yàlla tegul cenn lu mënut. Lépp looy sombi te mënoo ko moom suñ borom teggil na la coono boobu. Def loo man wax loo man boo tëddee nelaw. Waaw waaw, kenn ku ne daal moom looy def rek nañ ci bàyyi xel. Waaw, bul toppandoo bul def yow daal doxal ni nga mën a doxee doxee ko noonu. Kuy yanu di ku yan sa bopp di yenn sa bopp ba nga yanu loo attan koy dox na nga mënee. Def loo man wax loo man boo tëddee nelaw. Waaw, te ñuy def social ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Kenn ku ne fa nga daan dimbali ci soudra xam nga ko waaw kon dal nañ gëna baye xam rek kenn ko ne li nga yéene sa bop nga yéene ko sa mom waaw suñu ko defé dal suñu borom dina gëna wiss ndox mu sedd bi ci biir réew mi suñu borom gëna japp na lepp waaw en tout cas dal ñu ngi rafetlu liggéey bu baax baax di leen ñaanu soudra ak tawfiya ak jamm sax dak am wa waxa dem ci di ko la ban tuba ba na del wax go go amu ci lamb
0: mbaar jerejeuf jerejeuf ñi ngi koy jajeufal bu baaxa baax ci di Baghdad de comme ñu koy ya defé sa su nek rek di waxalatam ci cadre askan bi mo am solo lol ñu koy jajeufal bu baaxa baax mo xlo am solo rek def lo man
1: wax lo man
0: soto denela mo nek lu am solo ñu koy jajeufal bu baaxa baax ci di Baghdad de bam
1: ma sha Allah di ko jajeufal mom ci di Baghdad de borom Baghdad bëgg go xam fonk go xam ñi koy jajeufal bu baax amna solo cadre yim yëkëti jëm ci poctay tabaski bi comme nim ko waxe rek def lo man wax lo man so tudde na la mo melni yenn pression yi jëruko donte tamit luñu wara mëna wajjal la tay dafa doon lo xamne bës bo xamne bës bu mag la tay it ku nekk war nga ci mëna gis sa bop waye tamit nak ak nang koy defé mo melni tay bo démé ci marché yek fop fo xamanteni rawati na sa nga ba ma soxna yi ñom danaka ño fay upp lool sax waaw donc donte ke ni ñom ñing koy wajé baxna lool mais des fois day xawa am upp waaw di soñ bu baax nak ñu mëna jël seen matu way ci lepp lek len ñaanal tamit réjup jamm ci tabaski bi ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim gene sel alhamdullahir rabbil alamin ñu baña am ben galankor ben dog dog ci barké borom bi ñu koy ñu ngi len koy ñaanal yeen ñep
0: inshallah na solo 78 270 6150 78 270 6150 fofu la ñu andé gene képp ko xamni bëgg na waxalatam ci carte askan bi comme ni ñu koy défé sa su nek rek ngeen mëna jaar ci numéro bi mëna indi seen xalaat ci carte askan bi tayji ñuy waxtane waccay tabaski geeg lu ñu mel bu ko défé rek xamna bu féké amul ku nek ci ligne bi sëriñ dañ leen di xaarandi ba ci kanam rek ci carte askan

0: Señ Khadim yaa ngi jàmm?
1: Maa ngi sant bu baax Ibrahima.
0: Ah, ñu ngi lay siyaat bu wér a wér. Naka kon yéen a ngi ci préparation bi daal?
1: Waaw, ñu ngi si waajtaay bi de.
0: Ah, ana hôtesse ana sa hôtesse pare na wala paregul?
1: Paregul. Paregul de.
0: Dee doy na waar waxuma fi dara leer nag.
1: Paregul réew mee dëgër.
0: Waa ñu ngi siyaar ñëpp quoi dama dégg ngeen wax ci affaire bi rek ma doon wax ne ñu ngi leen teewlu tout le temps quoi.
2: Am na solo Ibrahima.
0: Waa di siyaar gaa yëpp waa di siyaar gaa yëpp dégg nga.
2: Am na solo ñu ngi lay jaajëfal bu baax.
0: Waaw.
2: Jërëjëf.
0: Yàlla na ci yàlla yóbbu ci jàmm. Ñu fekk ko jàmm ci barke yeneen ci bi solo laa bari
1: wax dara. Amiin waay amiin waay waay waay.
0: Waaw nil ma gaa yëpp nga nil jàmm waa nil ma gaa yëpp.
2: Jërëjëf. Jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ibrahima du ñu woowee foofu ci Allemagne ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu rek ci rajo Benno FM. Fépp foo mën a nekk rek ñu lay jox sa wàcc waaye di leen ziar ñoom ñëpp rek ndax dañuy teewlu rajo bi moom day faral di dugg lu bari. Ci kàddu askan bi ñu ngi ko ci jaajëfal bu baax a baax ak képp koo xam ne rek foo mën a nekk ci réew mi ak bitim réew. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye di leen jaajëfal comme ni ñu koy defee. Saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñu ànd ak yéen Bamba.
1: Di ko jaajëfal bu baax moom Ibrahima Khalilula mu nekk fële ci réew Espagne di
2: Allemagne
1: di moins Allemagne di ko jaajëfal ci xalaatam tamit woote gi nga xamante mi ngi koy woote ñoom si lañ bokk macha allah dañuy participer si émission yu mel nii di ko ñaanal jàmm moom ak ña fa nekk ñoom ñëpp yàlla defal leen tawfiix. Ci tamit ñu julli si jàmm ak salaam di ko santaat bu baax a baax a baax. Am na solo macha allah pression beeg lépp li nga xamante ni ajuna ci wàllu tabaski bi la ñuy waxtaanee lépp képp ki nga xamante ni am nga ci xalaat mën a doxee ba affaire yi gën a yomb wala ba mu gëm jàppandi rek nga wax si sa xalaat doon na lu boo xamante ni dina am solo lool si auditeurs yi nga xam ne ñoo koy teewlu. Am na solo macha allah soxna Ndeye.
2: Am na solo xam naa bu fekkee amul ku nekk ci ligne bi ñu xaarandi leen ba ci kanam.

0: ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi. Salaamaaleykum. Ciar Bouba.
1: Ndiamo
0: Ciar. Waaw. Soxna si.
1: Ah.
0: Ngi lay. Allo. Ko jëw. Mu mel ni dafa doum ci appel bobu nonu ñukoy jaajeufalat bu baax di len wax ni li lañu nek tression bi nga xamanteni mom mo am ci tabaski bi waajtaay bi lañu waxtane kepp nga xamni ba nga ci wax sax xalaat ñu ngi lay taxelu ci numéro bobu nonu di wax ni tamit amna solo tam niñ koy waxe sa su nek rek ku nek gis nga ni waajtaay tabaski bi doon lo xamanteni lu xawa jafé la ci ñenn ñi rawatina ci mbokk jigeen ñek tamit goor yalla yi ku ci nek tamit yaangi xol no wara waajale sa tabaski ba mo meuna jaar yoon don li nga xamanteni mom lañu wara waxtane tay ji ci Beno FM. Kon kep ko xamanteni am nga kaddu wo meuna yëkëti rek inshallah ñu ngi lay taxelu nga yëkëti ko ci anam yi nga xamanteni mom mo ni mu waré soxna serigne. Kon bu fekké am ko ne ci ligne bi wa am na ko ñu yëglu ñu jël ko bismillah. Assalamu alaykum.
2: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Ñu ngi lay nuyu Baye Mor.
2: Xeexul xadim na nga def.
0: Ñu sant bu baax Baye Mor ci.
2: Yo ngay ne baax na ziar.
0: Ñu lay délo ziar wër.
2: Ni son day mom tam di ni Seyd Fall mo joge ci soural bi legui
0: les fay
2: Seyd Ndiaye na ci machine bi ni bokk auditeur yi ko listé yépp
0: les fay bu baax
2: jël ni ba xiaré ba tek ci loxol Seyd Ibrahim Khalil mo nek Allemagne ndax wax yalla ko lo xam ci soobe farlu ci lol lol lol ci sorina kon ni yoti mom la tek lu xom ni mom bokk yépp diko xiaré baaxa baax diko ñaan yalla itam o yonam neex lol bu mu listé jamm
0: amin
2: fekkul fi jam salaw
0: amin amin
2: wa tabaski mom muy fet bu mag teel julli ñi wa nak aw def ni da ma tarafal bu baaxa baax li waxe waxe ko legi
0: deug
2: def la nga man wax la man wax la nga xam tu bu te dene law
0: bu te dene law
2: wa man wax bo wolof dafa wax ma yokku ci ne def la nga man señ ko def wax la nga xam señ ko wax bu te dene law
0: no solo
2: wa lolu nak mo ci am solo ki def ni waye man dama bëgg denk nak ñu xam na yu déplacer di julli ci fenen mo xam nek ben def yengu da nga julli ko bëgg julli ci fenen sa kër wala fenen fo bëgg julli ji dugg ci kaari wala yeen auto yo xam ni jël sey bagage ak ko dem ba ci yoon ñu yëgal wacc wacc di ñu wacc sey ba xolo parce que sey bagage wacc sa yi niro nga jëm na wacc na nga xajna ko wacc ko mbal moko wacc ak wacc ko nangu ñaanat fekk jëm ci Touba yo façon yu mel non ko dem Kaolack ba wacc ko ndios mon wala façon yu mel rek arrêt yi ci yoon wi sa gi dudu neex yere yi xottal xel yaay war ko sorak sa soxna yeb and ca dem yoyu ñak xorlo ko nax apprenti bu jaxé bagage ñom auto bi dañu jëk danaka fam di wacc rek sa yi di niro bu ci wacc ci bagage yoon na ko naari wacc bo mën ta wacc da nga yolu ba xam bagage wacc sa bagage am di te li gën so yoref sa sa yi niro nga jël lu melni morso bo xamni bi yow xam nga xam sa morso bo xam la bop tak ko ci jappu kay ya bo buñ ko yewacce buñ ko sire nga xamne yaa won adiata ma le ma mom ndax ban na jawalo sa julli yaa ko
0: day
2: def ko ni ñuy wër xoni ciowri ni ciombay xali rewe naan tam da xali yu tuti xamu ñu day neppat xamu ñuy jéggi xamu ñu fini daan demal ya soy koñ ba rir ñu na ko gis xali bu rir na nga mo solo na nga mag yépp na ñak ñu teye ndaw ñi dañu mënta ñak am ko xamne mag la bok dem ci bagen ni ju ko ndewanal saaji ko amna solo waye bar nga le rek yolal di fatu xamoo fu ñu yëm dañu guddi ñu réer lool it wala ñu mënta fekk man na évité defal xamir ba nopi jël mbuti ye baxé yépp defal ko la ki de ko sey saxu te ko ci toñ na nga xaar wax bi yu mbari mi mu di fa xey fo romb beñ yi di naaw yow yépp man na ñak yo dal yi bari bari man na évité te xam na dal defal man ni waxé rek wax la nga xam te bu tudd bo fekk xañ nga ko lolam deunk ci tank rek diko yobati manam it batay dess na ndax ni ci liggey sax liggey manam mo xam teer nga commerçant la yo xamne lay guddé wacc xamne na dema di bu guddi mu jeex ta do tej do julli yow sori do jox ta sa waxe tam amoko dawal do julli dawal fekk boñu neena neela boñu xawma na reer nga xawma boy ko na da yoy ngeenenti dawal bëgg ma bala fa yam def liji yoy yoy yit boba wuté ko xamni ci bëcëk bi xalé bop mëna dawal té ci na mu tok mom na la ndaw bu guddé mu tal dawal gën taw di jëm fa gën jëm wanté yendu ci ligue yendu ci ligue ba jëm so ba mini passé da do taaso dañ damay jull ko jull yo ta sona bobu yo itam ni dama na ci xaw ay jamm ko ñaan yalla xaw ci lepp ndolé gor gor barké kan dal ben bisu tay yalla ñu rafetal ko am duñu ci xel ba man ci dina jamm assalam wa salam alaykum wa barakatuh
0: jeuf diko jaajeuf ba sun bay bobu bay mor ndjay amna solo amati na solo solo ñi wax kaddu yi rafetna soñ yi nga xamné jot na ko yu soñé ci jëm ci préparation tabaski bi way tamit li nga xamne war nañ ko moy tindiko jëm ci dem bay dik bi client yi seen bagage ñu mën ko baye xel way tamit wax ci li nga xamanteni moy défar bi nga xamne buñ ko défaré gatt bi ni ñu wara jëlé insert yi nga xamanteni mom mo nekkon li jukké ci gatt bi ni ñu ko wara topatoé way tamit wax ci xalé yi nga xamanteni di fa dañuy dem di ñaanandé won yow non ni mën leena baye xel wax na ci lu am solo ma sha Allah diko jaajeuf ci cadeau rafet yoy comme ni ko faral di défé chaque jour bay mom jaay ñu koy sant biram sonan day sonan wow
3: bu baakha baakha bay mon jay comme ni ngi ko waxe rek mom ni ngi koy defé sa su nek rek moy kel fa jotay bi ti cadeau yu am solo yi nga xamni ni ngi koy yekati sa su nek rek ngir gëna du jariñ ni nga xamanteni mo ñi diglu askan bi ñing ko ci jaajeufal bu baaxa baax diko jox wacc way mbay mu ndjay comme nim koy defé sa su nek rek diko jaajeufal 78 270 61 50 fofu li ñi andi gene mu mel sax xamna lu ñu déssé ci wax ci bari tout bu féké ci kanam touti bu féké mu ñu nekk ci ligne bi ñu mëna yëkëti jotaay bi ci carte askan bi 78 270 61 50 fofu lañu andé gene kep ko xam bëgg na xalaatam bu féké mu ku nekk ci ligne bi na bamba dañ lay bay rek nga tagato ñu mëna yëkëti jotaay bi
0: di le siarat bu baax santar la bu baax di sante suñu mam suñu bay bobu bay mor mi nga xamné mu dina dugg wax ju am solo joju sante suñu technicien Serigne Ndjay ak bokko éditeur yi nga xamné ci ñoo woté yépp ak ñi bëggono dugg té mëna ñoo jotta dugg ñu leen di sante bu baax di ñaan jamm réew mi di ñaan tamit jamm ñepp ñi nga xamanté ni ñi ngi wajjal tabaski bi yalla may ñu fekk ko ci jamm ak salam ba lepp luñ ci soob rek mo doon li nga xamanteni mom lañ doon xaar inshallah di ñaanal ñepp jamm ñeen dox di dajé ci yeneen jotaay inshallah de ñaanal ak kenal ak jamm
3: jërëjëf bamba ñi ngi lay jaajëfal bu baaxa ba comme ni ngi koy defé di and ñu ci kaddu askan bi jaajëfal la jaajëfal ki nekkon ci machine bi di jaajëfal baye mon ndjay ak kep ko xamanteni rek wote nga ci kaddu askan bi ci wax sa xalaat ñi ngi leen di jaajëfal bu baaxa ba di leen jox seen wacc bay ñoom ñepp rek comme ni ngi ko waxé ke di ñaan tabaski bi ñu dugg ci ak bismillah ak ci ak alhamdullilah rabbil alamin kenn ku nekk liñ ci sentu gam ci lu kawé sa njottu yalla baye fi ñepp rek bañ man ko def ci jamm ak salam di jaajeuf ku nekkon ci machine bi di leen jox dig dajé ba benen ñoon ci ngeen jëf
4: Benno FM radio bi nekk ci wétu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport

ಹಬ್ಬ ಮಹಿ ಮಂದಿರ ಕಾದಿನ.

الخلق والامر

وبعد ذلك يقول الفتيان نبعد الرحمن.

Thank you.

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي

لما نعم الله لا نحسبها

Ba ka ka

وَمَا

ما تبني

في كل واد وفي كل سماء.

لا إله إلا الله.

إلى أن تكون الانتفاعة

bokki assalamu alaykum mbokk yi lu bes tak ci dekk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbokk yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci dekk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké jakarlo ak talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbokk yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne da fay yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yitté wo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañu koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défat ci ay yenen mbir ba mato bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto bi vilbrequin bi am jafé bo ñëwé ci Darussalam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci seen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor seen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné seen tambour frein da fay am ay jafé lepp lu jëm ci walu frein Darussalam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbokk yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbokk yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Darussalam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bepp jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yitté wo nga ko bo démé ci ant prise Darussalam tournage dingo ko fa am liguey bu am qualité te muccu ayib lol te wor te ñu and ci ak yermande lol wa entreprise Darussalam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol te and ak wër.

Naziro Haniyuna Haniyuna.

وزينتي والقديمة أجوري على الرغم يلا تكرمه

0: بنو اف ام 106.0.
1: أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه. لي موي كاسيت بي ني داغليل تاباسكي اك تود دوم اك رندي نتابلي تي واخني تاي ووتي تي با اغي سي بيسو تاباسكي با فك nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek yu balé yar yépp dëng gëlu sukkandi ko moy su féké né man nga yar yépp kon def ben ba rek bu wéti yar yépp du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tabaski rendi ben bu di am tuddu bu dé ku téré ci yar yépp nak mel na né kon man na japp ci ñu wax ne manes nako daldi mo len di ben ba mu am rek yene ci tuddu ma tabaskima patay ñu japp ne hadith ba dafa diglé su war tabaski xasse teru te nar nga tabaski bul watu bul leweku bayyi ba ag ci bu ci tabaski ba barende ba nopi dora watu dora leweku tabaski sunna la su sagliko sagliko ci li gëna wër ci yoonu wa malik di amna sax ñuko waral mom nak dafa bari ay gëne lol ak jagle nenañu sax fa salli li rabbika wanhar ci la ko yalla wax ci hadith soxna aisha ne yonent bi dañe won ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق دم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشهارها وأضلافها فطيبوا بها نفسا سوحنا شنيرون تبدانيون بسك تبسكي بوبو دامي آدم bunu ci defal yalla mu ko gënal door deret daldi ne lañu rendi ci bis boobe te yalla tax su bis tencé dañu taxawal jëm ju lepp lepp ma sekk do jëmiyat lu bok ci kawar gaat lu bok ci wéy dal dal di ca manki ñu fay ko ko tiyaba doxalam sedd ba ci nam daane lene kon nak bu ngeen ko defé andi ciat xol bu tey andi ciat yene ju rafet bu ñe tabaski nak moy rek bisu tabaski bobu ba ñaari fam ñecc ses na aji gëm ji rendi mo xam xar la mo xam bey la mo xam nak la mo xam geleem la te yene ci ay jaamu yalla lolé mo tuddu tabaski ñu ne sunu la itam nak dañuy wax ne sunu la ci ko xamne jekku na bopam ba at na yep yep te ci dem ba ag ci bis bo xamne dana loro loru ba bu amun tabaskima da koy jaay fam jegg faje ko lorom jojé lor ji ñu wax nak moy lu aju ci walu lek ba sol ba fatu ci bopam ba ci jabotam dal dana ci ag ci no jo xamne dana ci aajo yoron tay jeewuk tabaski momé ba faje ko lo jojé mën ta ñak ko xamne wërlu ko né jekku na bopam ba at yépp bu yalla andi wu dogal bu yees du ci aajo ci ni ñu waxé jeewuk tabaski momu kon sunna la lool suñu tabu ci mom lool bu farlu ci def ko bo xamne goor la bo xam jigen la ba ci sax kone ko xam amna alal nako ko kilifaam defal budé sax keur go xamné di bari dafa nek té li ci bari bari man itam bu ñen ñi def tax ñen ñi ñun dañuy bayyi baña def ndax leñu rendi doyna dawal gi nangam ak nangam da nga djublo jaamu yalla bëgg tiyaba kon nak ko man rek na def ta sakku ci tiyaba dalal gi mom di yakku mo nes nako top to jox ko ñako aajo ba ñi defar ko diko jariñu gannaaw bu bistoski bi yalle patay ke nekul di acc am li wax ne tabaski sunu la ci mom waye kay acc mom addiyu moy la muy rendi fofé ca barab yu sel ya man na doon bu bu ciobarewu man na mitam nak muy lo xamne yonako ko sante mu war ko def dote nak lu bokut ak addiyu momuy def fofé ñu taamu wotum tabaski ñu rendi ko fofé ci kër ga ndax baña bayyi wakaram rek ñu tok loxoy kessé bu ñu né xar ba bay ba nak ba galem lañuy tabaské bu dé xar mom su at mu maté rek donte benn fan mo ci top yi dal nay bax melné bi ñé su dëgë tabaski lu ci duddu bu ci déen sa mu daldi mat tabaski ndax amna at ak benn fan bu dé bay nak mom faawun am at ba duggu ci atum ñaarel ma duggu leer melne at ma weer top ci ba lu upp weer amna ñu wax nak ne bu amé juroom yett weer baxna am ñu wax na bu amé fukki weer baxna way jappal rek li ñu jëk wax mom moy li weer ki yoonu ak imam malik yal nako yal doli gërem bu dé nak lay tegeuské na am ñett at te dugg ci atum ñentel ma bu dé gëlem na am juroomi at ba dugg ci mom juroom bennel ma muy nak muy gëlem at ma ñu ne na ca dugg luñ ca dugg rek mu doy dal di baax di gën ci lañu tëbaské moy xar bu xar jàllee doy topp ca nag topp ca gëlem nag mujj ndax bu dee tëbaski moom gëna baaxu yàppoo lañ cee seet duñ ca seet gëna bari yàppoo yeen ci xeet yi xeet wa ca mën di wut tëbaski jàppal ne ba ca doon góor te kenn topp ko moo ca gën ba ñu tàpp topp ca ba yàlla saxalal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen topp ca bu jigéen door caa topp xeet wu ne moom tëbaskee ba cay góor mooy gën tëbaskee ba cay jigéen waaye nag ci wàllu bee doon kuuy bee doon tàppaa nga balaa kuuy laa gën ñu yemoo ñoom ñaar ak suuraay wala moom kuuy la mu gën a suur te bu fekkee tàppaa nga ba daa gën a suur day daal di gën kuuy la dañoo taamu nag sa tëbaski nga boole lekk ci joxe ci addiya saraxe ci duñ wax nag ne da nga koy def ñetti xaaj mbaa nangam ak nangam moom daal bu amee loo ca lekk am loo ci joxe addiya am loo ci joxe sarax rek dal nay baax duñ seet leen lu ci nekk noo koy tollul saraxe mooy ki ngay jox yàlla rek a tax jëmam ji taxut loru ga rek nga cay seet addiya nag moom mooy jox koo xam ne daal ñekkut loo seet ci jëmam gannaaw bëgg tuyaabay yàlla am na leneen loo seet sa digganteeg moom ba tax nga jox ko loolee ci bu dee ab sëriñ wala muy boroom xam-xam wala muy ab jegeñaale bu la féete ci wàllu mageel wàllu kilisteef bu ñu nee tëbaski ñetti fan la muy bisu fukkeel bisu fukkeel ak benn bisu fukkeel ak ñaareel jàppal ne rend ca bis bu jëkk ba moo gën rend ca ñaari fan yee ca topp boo bëggee xam nag waxtu rend wa da ngay wax ne bu dee bis bu jëkk ba moom ilimaan lañ njëkk a seet waxtu rendeem mooy rek bu jullee ba xutba bu rend woon te fekkul mu julli ba xutba du doy su fekkee ilimaan génn waale na am xaram ba ca jullikaay ba bala kenn rendi na nek ba iliman rendi bu ko jito rek ñeeku ko rendi du baax fa fekke iliman genn walena am tabaskem ba ca julikaay ba waye nak gannaaw bañu julle ba khutba dafa gënul di rendi xana nek ci yeen nit yo xamne da tok bakkanam rek waye manan na djiblu ci rendi ga kon kuko xaar ab diir bo xamne ron rendi rendi xajna ci nga dal di rendi rek dal lay bax bu fekkone nak la ko téré ni moy ngant dina am tawaskem dafa reer bañu ko indi dafa muy bayiko sori kon dañu soppu ñu diko neugandiku diko neugandiku ba ci sibar jégué ko ci sibar jégué nak té ngant la dañu ñu doora rendi bañ ko negati ak lu man di am nak mom mo xam la ko té rendi du ngant da tok bakkanam wala ngant la faaw nga neugandiku dir so xamné ak rendem xaj na fi doora rendi waye bu fekké né xaaroo sax dir soso dang ko dal jitu ci rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekke iliman genné walewul am tabaskem ba ca jullikaay ba kon kenn ku ne bo delo ba sa kër da ngay tollole ba japp ni fiñ toll dal ku dem ci iliman nga fekk mu rendi ba nopi nga daldi rendi noné nga tollole nak daldi rendi boko jëkke rendi itam do té la nga def baxna dala ci war rek moy gam gamle tolole ba japp ne kuko gis warna ag kërëm ba rendi bu fekke nak barab ba nga nek amul iliman dañu xet iliman ba la gëna jëgé sa digënté ak mom numu tollu su fekke mi ngi tollu ci digënté ñent kilomètre genn wal rek waye gënu ko sori dañ ko yamalé nga bok nak mom nek ci ben barab nga xamné su gënné am tabaskem ba ci julikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la né rendi na nga doora rendi su fekke ni gënni waliwul am tabaskem bo tollole ba japp né rendi na rek nga rendi non lay mel su fekke nak iliman ba la gëna jégé sa digënté ak mom ëpp na ñent kilomètre genn wal kon yow da ngay tok fa nga tok rek tollole gam gamale ba japp né fim toll dal iliman jojé ku fa dem da nga fekk mu julli ba rendi nga daldi jog rendi kay jamono bokku jekke rendi tam du wañi dara kon nga tak bu bax ne fo jekke rendi iliman te woro ko wona jekke rendi yap rek ngay am do am tabaski waye nak foko jekke rendi ci kaw top ni la ko digale jeug ko jekke rendi du wañi dara am nga tabaski rendi ci bis bu jekke ni mo gis fukel bi mom donte sax ag nga tokusan mo gën di xaar bisup ñaarel ba moy bis ba sus ci julli ga bis ñaarel bobu itam rendi ca yor yoram mo gën xaar ba ca yor yoru bisu ñettel waye nak bis bobé lamu don ñettel rendi ci ak yor yoram bo gën rendi ci ngonu bisu ñaarel bi ci waxi ñu gëna yow bo xam bisu ñaarel bi bu fekke ni rendi wo dal ba ci dar jot lu gën moy nga bayyi ba ca bisu ñettel ba ca yor yor nga xamne yor yoru bisu ñettel bo gën gannaaw ci dar yi bisu ñaarel nga sellu ne bisub ñaarel bobu ba bisub ñettel bi bo rendi won tabaskima ci guddiga manam ñepp rek fajar di fenk du baax dañu taamu nga bayyi ba yor yor way jappal ne bo yakamti won mom ba fekkul sax fajar fenk mom du baax yap rek lay doon bu de bisub jekk ba nak mom bo fatte ne faaw iliman day khutba kana bam julle rendi kenen dora rendi saw itam kayron di na nek ab julit julit mom tebeskem bu ko rendi lo won ak yefer donte da bok ci yefer da nasran nga xamne sañesna nek la mu rendi itam du ko taxam tebeski da ñu nek lolé yefer ba da nasran ba rendi ci ndigalum rek dañu ko lek ci kaw dagan na lek waye du mat tebeski wala don tebeski ak julit rendi ko dañuy sar itam mo dañu don ni ñu bok ci momel wala ci kenn ku ne genn jëk tebeski nangut genn bok mom jëm ji bokko def tebeski ba kenn ku ne genn jëk ngeen boole dem jënd tebaski bokk lay nangu daal mooy kamoon tebaski ma yéene waale ca ñeneen ñooña daal di am tiyaabay tebaski donte sax fekkoon na ñu mën a tebaski seen bopp itam bu leen yéene waale rek te fekk mu sañ leen a yéene waale doy na du aajowoo ñoom ñi tebaski lool nag ñetti sart la ka nga bëgg a yéene waale ca tuyaabay tebaski ma na doon sa mbokk donte sax taxul mu jege la noona sa soxna nag dañ koy jàppe ne sa mbokk nga xam ne mën nga koo yéene waale ca tuyaabay tebaski ma ñaaral ba mooy kookee nga di ko dundal boole ja donte sax dundal ga yaa ko coobari waaye waru la mel ne sa baay bu ndaw wala sa mbokk mbaa sa doomi mbokk baax na ñetteel ba nag mooy ngeen bokk rëddu kër donte sax da ngaa féete fee mu féete fee waaye yéen a bokk rëddu kër yi rek dal nay baax bu ci ñetti sarte yu dawee rek ku mel noonu da nga ko mën a yéene waale ca tuyaabay tebaski ma buñ bari woon ëpp juróom ñaarit manees na ko nga tekki nag jéem a ràññee bu baax xeeti sikk yi nga xam ne bu xasee am cee tabaski ma du baaxati du doyeeti tabaski mat nañu fukk ak juróom ñeent na mucc ci pat su xasee pat doonte bët ba dana ñumm itam waaye pat na rek du gis du doyee di tabaski mu bañ a ñàkk benn cër niki tànku kanam mbaa tànku gannaaw lu may nag waa yàlla ya moo ci nekkul te dañu koo tàpp ngir bëgg yàppoo gën a baax loolu du ca wàññi dara nu mucc itam ci li wax luu maanaam bañ a mën a meem su fekkee mënta meem dafa luu du baax bañ a xesaw gémmiñ lool bu gémmiñ gi xesawee day feeñ ca yàppoo moo tax te it nopp ya bañ a tuuti lool lool bu nopp ya tuutee lool lool ca na ko yàlla binde du doy tabaski mu bañ a yooy bépp li ñu wax la nee nañu mooy ay yaxam bañ a am li ñu wax yokk ndax rek làpp gu mu làpp yooy gu mu yooy sa tey ba mu doon boo xam ne geenu gannaawam dafa dagg ba sa di wecc mbaa na ko yàlla binde amutub geen bu amee nag lu ca dagg waaye lépp daggut daañu ko teqale ba tey mu bañ a amee bëjjën bu damm te wërut boole ca fekkee bëjjënam dammoon na waaye wër na bu ko tee baax waaye nag su bëjjën ko dammee bu nëccutit waaye wërut du baax ba tey bu dee bu jigéen boo xam ne patt ya daawoo koŋ war naa toll ci am soow waaye mënta am soow ndax batt yi daawoo koŋ doyeetul tabaski su benn batt ba amee soow nag ba ca des moom amu soow it du ca wàññi dara dana doy nga delluwaat nag ca geenu gannaaw ba daal di wax ne ndegam yàlla wutal na ko geenu gannaaw daa am lu ca dagg rek nañ seet da ca dag su ko se mat tier ba nga xamne boko defon ñetti xaj da ca dag mat ben xaj ba dootul tabaski lay bax dal moy la dag ca kenu gannaaw bobé mutul tier ba niki boko defon ñenti xaj ben xaj ba dag muy kar ba mom dana doy da tek ca bu baña tawat tawat du fess du ragniku baña ram ak gu fess baña feur feur gu fess baña dof dof gu fess baña lagi lagi gu fess ni tax ñu ne tawat du fess ram gu fess feur gu fess dof gu fess lagi gu fess moy bu fekkone ne amena tawat ba ram ba feur ba ndof ba lagui waye amul solo ni waye fo yef la dañu ko jéggelé mu bañ ci am sax mo gën waye kon du té mu doy tabaski nga tek ca mu bañu ñak ci ay bañum ñu upp ben ñu may nak fokk waral ko wala magé gu magé waral ko su fekké né fokk mo waral mu ñak lu upp ben bañ wala ak magé moko waral di ci wañi dara batay bu fekké né benn bëñ rek mo dañ ci ay bëñum fokk sax waraluko magé waraluko waye benn bëñ rek la du ko té bay tabaski waye nak ay bëñum la ca dem doppé benn té fokk waraluko ak magé waraluko diki dañ ko door rek mu daldi ñak lu mat ñaari bañ ba ñatt kon du doyati tabaski nga tacce nopp ba baña xar baña dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloon maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëgale nañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nob ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee geenu gannaaw ba ak nopp bi geenu gannaaw dañ koo fonk ba nga xamee ne ceer ba rek bu daggee loola du matati tabaski te nag nob bi moom la koy tee mat tabaski mooy la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong dong jëgale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la ngay tabaskee mu mucc ci mboolemu xeet sikk yi nga xam ne dañ ne woon du ko tee doy lépp luy ne woon rek sikk la waaye du tee mu doy tabaski mu bañ ca am moo ca gën mel ne tawat ju woyof mbaa laggi gu woyof ak lu ko nuru ak sax déjjën bu dammte wér boole ca ndax danga ne woon déjjën bu dammte wérit moom du doy nga tegoon ca ne su déjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne nga am boo xam ne déjjën ba amul benn sikk dammul deful dara lañ gën a taamu ba tey da nga ne woon nopp ba la ca xar su tolloog ceer ba mbaa la ca dagg tolloog ceer ba jéggale nañu ko du ko ëpp kay lañ jéggale wut jàppal nag ne nga am tabaski moo xam ne nopp ba dara sikku ca daggul ci genn wet xarul ci genn wet moo gën fexeel daal ba nopp ba bu mu am benn kuppatiku mbaa dara lu cee dagg di lang moo xam ci kanam la moo xam ci kanaaw la nopp ba it bañ a am daray xeetu xar-xar sopp nañu sam tabaski nga rafetal ko bu baax ba nopp itam toppatoo ko ba mu duuf lool lu mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñuy jaamoo yàlla la ak ñirande bu fekke day teñ ci nit ñi dox yi dem ak dëkk wala muy fuñu perron nga xamne bu ñepp gënné seen tëruski rendi dara joju sagal ta day galankor nit ñi kon iliman rek lañuy taamu mu gënné am tëruskeem duñ taamu keneen adu tëruskeem ba ca jullikaay ba waye bu fekke fañu jullé ci all ba la nga xamne bi ñepp yow bo seen tëruski rendé fofu itam du wañi dara sobe sa du takal kenn ndax dañu jullu rek rendi dal dem kon taamu nañ muy iliman muy keneen yobu seen tëruski ba fofé ci jullikaay ba iliman nak ak lu mën di am mom sit nañu muy baña génné am tëruskeem ba ci jullikaay ba ku bokku ta iliman nak bu soppon ci mom mu génné am tëruskeem te génné wuko it lamu def gisuko tuddi ak sit iliman nak mom bu ko deful rek ñu tuddé ko ak sip batay taamu nañu borom tëruski ni mu rendil ko bopam donte jigéen la itam suma ne rendi mu rendil bopam moo gën muy rendiloo keneen bokk na si yeñu sip nga mën a rendi sam tëruski ba noppi di ko rendiloo keneen waaye nag boo ko rendiloo keneen koo xam ne matale na sartiye mooy jullit la tey dana di julli loola kon dal nay doy moom mi nga wax ne ko rendil ma bu ko yéeneeloon boppam bañ la ko yéenee lit waaye yàgg jox ndigalul rendil ma rek moom jotee dal nay baax soo amee it sa mbokk mbaa sa xarit boo xam ne da nga koo baaxoo jox ndigalul mu rendil la tey nag moom moo jekki-jekki rek dem rendil la waaye joxoo ko ci ndigal du ko tee baax ak jaambur nag bu tëbe fële rek jekki-jekki jóg rendil keneen am tëbaskeem te amu ci ndigal moom dogu nañ ci ne du baax koo xam ne itam dafa juum mooy dafa jaawale rendi tëbaski moo xam ne bokkut ak moomam tëbaski moomee du ko doy du doy boroom dagam juum na rek moom ba rendi tëbaski moomu moomut du ko doy du doy boroom dëgg-dëgg waaye nag xam nga ne du tee ñu lekk ko dëdu doy rek tëbaski koo xam ne nag du sa xarit du sa mbokk waaye daa nga ko rendiloo xam ne kon jaambur la ci yow waaye daa nga ko rendiloo tey nag mu jekki-jekki rendi la sam tëbaski te joxoo ko ci ndigal am na ñu ne dana baax doy na tëbaski am na ñu ne déedéet duñ ko yemaleeg sa xarit mbaa sa mbokk ma nga baaxoo na rendiloo bu tëb-tëb dem rendil la te joxoo ko ca ndigal sip nañu bu amee tëbaski mu jigéen mu amul soow muy naan ca soow ma wala bu dee xar mu am kawar muy wat kawar ga di ko jariñoo mbaa mu koy jaay loolu lépp sip nañ ko ba tey sip nañ am tëbaskeem mu di ca jox kudul ak julit am na ñu ne mu ñëw fekk ñu lekk moom moomee nga xam du ab julit nga ne ko ñëwal lekk mu daan lekk ak nga tibbi ci yónnee ko ci këram ñooyamoo rek lu ci nekk lu ñu sib la am ñu ne nag lañ sib mooy nga yónnee ko ci waaye bu ñëwee rek lekk moom du wàññi dara waaye jàpp waaye mën ngaa gàttal ne sib nañu yàpp tëbaski yi ngar ci jox kudul ab julit ndax ak jaamu yàlla la suñu su ko jox kudul julit sib nañu ba tey mbay tëbaskil ku génn àdduna bu fekkee nag moom daa wusul am tëbaski ràññeel ko ni lii daa ko yéene tëbaskee daañu sopp bu génn àdduna itam ñu wéyu la yéeneem dal ko koy rendil tëbaski sib nañu lool lool nag di puukarewu bëgg a ëppale am tëbaski ak gën koo seerale di puukarewoo ëppaleem tëbaski mbaa gën koo seerale yu mel noonu daal sip nañ ko lool loo mën a jënde benn tëbaski bu seer a seer jëndal rek bu digg doomu ca des nga dimbalee ko doomi aadama yee ca loru jappal nak ne tabaski mom bala don tabaski ngarandi bi agal ti amul ben sik bo teron bay rendi tank ba dam ba pak ba recc nokki bet ba yak bet ba amago tabaski da fay wote atep adiyo adiyo mom mo lay rendi fofé ci makka garab yu sel yoyé so xasseewut rek ragnel ko niki budé luñu wutal ak ciak gotal ko ciak budé luñu wutal mandragam xotti yaram wa nga xotti ko da nga ragnel ni li moy sam addu rek sejan wacc na gannaaw ba bu ci dara xewon lo xamné ténako doyit du téyew sejan wacc te waski nak mom nga ko wut dogo jël da koy tewské waye li fa nga rendi ba nopi bu ci dara sikké likoy té doy rek batay amago tabaski sejan waccagut jappal nak ne tabaski ni momo ko yalla ko mom ci wet moy señu ci ajay dara dara dara señu ci wacce ak kenen lu bok ci yapo ba dara mo xam derba la mo xam yakh la ba yap bak nga xamni mo lay fessal sax dang koy fay lenen lu bokut ak yap man nga nak bu ci loro nga farax ko waye to ko meuna jox lañ daan jox kuy fess tax day melni kon dang ko ko fay poron rendi ba ci biir nak li waxon tank ba dam ba bu beud yaqku bañu ne matul tabaski da tax nga sancha jaay dara ba mu koy nuru tax dañu japp ni xam nga ko fetalel yalla kon nak lolay yey da tax booton tabaski mu am sik nga rendi ko defé ni amul sik su koy té doy ba nga rendé ba nopi gis ni amna sik su koy té doy bu té nga samonté ak lañu waxon japp ne yalla tax ni rendi ko bancha jaay dara bancha wéccé dara ba lu koy nuru batay sax bo rendi won jëk iman di rendi tañu ne yow duñ ko jito yap rek nga amit ci tax nga sancha jaay dara ba nga def ci len lu wuté ak lañ daan def ci tabaski tax dañu japp ne dang ko fétalé won yalla ci bang koy rendi duñu ne nak jëmi sun tabaski mëno koy wéccé ak menen wala ñu ne suñu la jël ci aw yapam jox kenen koko jox la ci yap tabaskem ba wéren yap bu ñe dal suñu ca jaay dara suñu ca wéccé dara nga dem def lolé ñu téré won nak kon bu fekké né wéccé la waye dara yéggu ci té lay wax nga délo yapu jambu rowé momi tam mu délo la yapu won ko joxoon su fekké nak lolé bu lu fa am ndax yapu won ko joxoon bu bok ci sun tabaski kass nako lek ba dal am lu ci xew ba bu ñu ca jotaat kon lam la joxone yow mom ngay saraxé ci lu war te jéglu bu baax su fekké lim la joxone tañu nga saraxé ko yoroto ko mëno ko saraxé ñu sét lu ko wéccé lu tollok mom nga génné ko joxé sarax ci gattal man nga né lañu ko ayé ci tabaski ma mo xam jaay la ba lenen bu ko defé té dara wéegu ci nga xamné mënes na ko tébbi yoon da koy daldi tébbi fa saasay saasa saay tébbi de wéé nak melné taam lu ci jaay ci misal ñu fay ko xaaliss niki juroomi téwér té nak dello ñeegi jilaat yapp wéss na dañ ko wax né ko saraxéen juroomi téwér yi bu doon lénen nit non rek da koy wara saraxé ko fañé su fekkone nak yow ci sa bop jëlé ci yapp tabaski wa diko jaay ba diko wéccé waye ku melni sa soxna ba kenen mo jek jek def ko nga xam ni mayo ko ci ndigal kon dañ ñi xépp bu dé da ci ay jaay lam ci jaay jëmeli wu ko ci sa wartéfu bop niki am nga lim jaay ci yapp tabaski wa ngir bëgg ko yokki mbuguma rek kon mom soxna sa lu ci war rek moko gaddu bu dé bakkar ba bu dé fayga yépp mom lay wax su féké nak koké nga xamné moy jaay ci sun tubaski ba bu ci sun digal lako défé kon mok nga défon ko ñoyamo su féké né amu ci won sun digal wayé kon joté jëk mu défal lako ci lo xamné lula war la suñu ko bañ melni bu faylalé ko bor batay kon day melna rek ya def lola sétal la ci war nga gaddu ko ta def ko bi wax ni nak bo xasseewut am tabaski ni li la bëgg tabaské faaw nga wara wey tabaské ko la nexé wala bëti ku jaay ko baña tabaski lumay nak da nga wessu yéene xana ni seur warlu ne li dama koy tabaské warlu mom bokku te yéene kessé bo xasse warlu mom faaw lolé war nga ko ñëlé def ko tabaski nenañu sax ci wax ñenn ñi gannaaw ba digam dang ko ni seur su amul sik su koy teddo yit tuté boko rendé rek mu bax ndax ni seur gang ko ni seur waye dal jappal bu bax ne la nga wut ne da koy tabaské lu mu mat mat ak lu mu bax bax bi ci ngant amé ba mu am sik su koy teddo yi jeex na ba tuddu tabaské bu la nexé jaay ko ba nga rendi ko lek balu la neex tay di la wax ne la faaw nga andi wat menen la nexé bañu wutat menen waye li fe ngay rendi mom ba agalé li ci dal lu koy teddoy rek dal di koy teddoy bu faté nak né fété gi ngi ko fété la yalla taxna bo xasse rendi ba agal ñu ayé la jaay ga balu koy nuro ñu jallu ci ci am tuddu lañuy tuddé ka juddu mo xam xar la baay am ñu neet mat ak gëlé mi té lañu ñu lañuy tuddé dañ ko yëmalé lañ daan tabaski nga xamni lepp lu doy ci tabaski doy ci tuddu lañu néwon rek du doy ci tabaski du doy ci tuddu doom ñu baña fat rek bu liira ba juddo fi saasa ñu gaaw noddu ca nopp ndeyjoor ba li xam ca nopp càmmuñ ba ndax neena ñu kon li ñu wax ay xeeti dendandoo dana ca mucc loolu nag mel na ne jafewut fàtte rek moo cay bari dañu wax naa ca bisub juróom ñaareel ba ca lañu koy tudd te lu bare bare nga gis ñu def ngénte su bis ba délusé maanaam ba mu juddoo bu délusé li koy waral mooy bu yoon nee nañ ko dudd ca bisub juróom ñaareel ba day def léeg-léeg mu wàññiwaale bis ba mu juddoo léeg-léeg du ko wàññiwaale tak-tak bi nag moom yomb naa jàpp mooy gannaaw bu jant bi sooyee li feek noddu salaatu di jot ak sax mu jot rek yem ci te jàllagut ku juddu ci diggante boobu jàppal ne bëccëg ba weesu mooy doon bisub ngénteem la koy waral mooy da ngay wàññi juróom ñaar te wàññiwaale bis boobu mel ne tey ju muy jànge nga xam ne day gaaw digant bi sooyee ci ajjuma ji démb fajant ba sooyee ba ba noddu salaatu di jot ak sax ba mu door jot kepp yam ca ku judd ci diggante boobu da ngay wàññi juróom ñaari fan te tàmbalee ko ci gaaw kon doonee gaaw di wéer altene talaata alarba alxames ajjuma ajjuma ji mooy doon ab juróom ñaareel kon bëccëg ba nga weesu ba mu jëlsee muy ajjuma ja mooy doon tudduma koo xam ne nag gannaaw ba salaatu weesoo la judd mbaa gannaaw bu jant bi fenkee jëm na jant bi sowaat diggante boobu daal ku fi judd da ngay wàññi juroom ñaari fan té bañaw ñiwalé bis bobu nga xamné ci la juddo melni té ji di gaaw ko xamné gannaaw bi salato bu noppi la juddu ba mu juddu ci yor yor bi ba ci tisdar gi ba ci takusan li fa jant bi fa rek da nga wani juroom ñaari fan té bañaw ñiwalé gaaw bis bo daan nak juroom ñaarel ba moy doon bisu tuddu ba lool nak gaaw lay doon ndax bo ñu juroom ñaar tambalé ko dibeer ba agé ci gaaw gaaw lay doon juroom ñaar lool motax muy nuru né ngenté té saxo doon rek bisum ci doom delu sé waye nak nga jappé ko ni ñu ko waxé yoon dal day tuddu juroom ñaari fan waye nak lég lég bo ñëwaalé bis ba mu juddo lég lég itam duko wañëwaalé waxtu tuddo nak ñu ci gëna taam moy yor yor bala tis dara jot nenañ ci mag bi bisñ ak lahat gané aduna tañ tollu ci bisu tuddu ba da waxon né tuddu doom ak julli yor yor waxto moy fukki waxto ben genn wal teulep gannaaw bu fajar 5 rek mom mayes na tuddu buñu rayé gattu tuddu ba ñëk 5 fajar mom du bax lu neew neew ñu bayyi ba fajar 5 batay gannaaw bu tisdar joté itam ñu ko xip kon yéxa tuddu tisdar jot da dalé fofu jëm jant bi so dañu xip ku yéxa tuddu ba boba bis bañ ko wara tuddé nak bu jant ba soyé rek ci yoonu malik mom tuddu amatut ba topé nak yenn ci ngir yi dañ ko yamalé fofu waye yoonu malik mom bis bu wara tudd dal mom bu jant ba xasse so ci tuddu ñu jeexna tuddu wessna mu resatu ko mok ñu tay tabaski ba bisu ñettel ba so xamé mu joon ci rendi ga non la mel limu doon ya juddu nak bude ñaaro bude ñatto bu ko té kenn ku nek tuddum bopam bude ay cheikh bi ñaar dong ku de ñewut ñaari gatti tuddu ndagam gatt lañ bëgg tuddé li waxon na it gannaaw bu fajar 5 rek duñu rendé tuddu mo bu baax jappal na dañoo sopp nak lu neew neew nga bayyi ba jant ba 5 rendi tuddu ma gannaaw ba jant ba 5 lañ gëna taamu ci tel ko def te jant 5 wut taamu nañ itam bu dee góor ñu wat bopp ba bala ñu ko tuddu te seet naka war ko toll ci diisaay ñu faraxé lu toll noona ci wurus ba xaalis ndegam it ka juddu nar nañ

عالمتيم بلد الاهدار.

ما من يجيرني الكاذبين.

بمزيرك أودي

mbok ya assalamu alaykum mbok lu bes tak ci deuk bu sel bi di Touba ngir dolel li fi nek mbok yi Darussalam tournage di entreprise bo xamne dik na ci deuk bu sel bi di Touba nek ci digante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bes bi ci côté bi fété Mbacké Jakarlo ak Talibi ngeen meuna joko ak ñom ci 78 596 1513 mbok yi entreprise tournage Darussalam di entreprise bo xamne dafa yëngatu lepp lu jëm ci walu auto bayu dara cardan bu deung dañ koy jubanti ba mu jub coach waye nak bu guddu wala bu gatt lepp lo ci yittewo ñu guddal ko wala ñu gën ko gattal dañ koy def ci anam yu muccu ayib waye itam ñuy raboter li di culage xam ngeen ni mbokk yi culage yeen say mu nekk ci auto diko tangal ci bu nekké ci anam yo xamné nekkul anam ya gën la ci gëna neex nak moy xam ngeen ni mbokk yi auto nak moteur moko yor lepp lo xamné dafa jëm ci walu moteur bo démé Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib manam alessage moteur wala de ci message bu jaré ñu yok ko ñu yok ko bu jaré ñu jubanti bu jaré itam ñu défaat ci ay yenen mbir ba moto bi gëna neex ñu def ko ba mu neex mbokk yi auto bu ndaw ak bu mag yépp nak lañuy défar yow mi nga xamné da nga yor sa auto auto bi vilbrequin bi am jafé jafé bo ñëwé ci Daru Salam tournage dinañ ko défar ba mu muccu ayib yow mi nga xamni tam da nga am sa vilbrequin bo xamné da nga xamul code bi bo ñëwé ci sen machine yu muccu ayib yoyu dinañ ko ci tek won la code bi dal di la koy montel ci anam yo xamné fo dem doto am jafé jafé vilbrequin yeen ñi nga xamné da ngeen di yor sen auto bu ngeen freiner auto bi di def ay mouvement wala itam yeen ñi nga xamné sen tambour frein da fay am ay jafé jafé lepp lu jëm ci walu frein Daru Salam tournage moma ci doy dañu koy entretien défar ko ba mu muccu ayib xam ngeen ni frein mbok yi dafa bax lol ci auto ndax moy tax ngay moytandiku yeen danger yi ñi amal ay filetage filet bu mag wala filet bu ndaw manam bu fourager dañu koy defal ci anam yu muccu ayib mbok yi li lepp neex na waye la ca gëna neex moy bepp ligéyu métallique ñom dañu koy def ci walu buntu giri fenêtre ak yenen yo xamné dafa jëm ci walu escalier Daru Salam tournage bayiwul dara lepp lu jëm ci wéñ moma ci doy ndax lepp lo xamné dal dina ci jot bu ko défaré ba bayyi sa xol dina feex ngeen mëna joko ak ñom ci 78 596 1513 di ngeen joko ak gérant ba di Seigne Sow di ko xamné ku Yalla baxal la ko xamné bo démé dina la tertu taxawula ci sa bép jafé jafé rawati na nak walu auto ak li jëm ci walu ligéyu métallique lepp lo xamné yité wo nga ko bo démé ci entreprise Daru Salam tournage di nga ko fa am ligéy bu am qualité té muccu ayib lol té woor té ñu and ci ak yermandé lol wa entreprise Daru Salam tournage ñoo ñaanal Serigne Moustapha Bassirou Mbacké khalife général des Mourides mu yagg fi lol té

0: Ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
1: Sa xar
0: validé?
1: Sa jazzner
0: validé?
1: Wa sa ndugu
0: validé? Do ma laaj naka?
1: Gawé ma?
0: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala lu ko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi meuna gagné xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave di gën di yok say chance gagné.
1: Hein?
0: Ah, kon yang fi ba tay loy xaar pour fay ji gaw boko si ndanan wave fi
1: tabaski ndanan deug ak wave la li ba taxalu wave digital finance la
2: chou hilo habibi chou hilo
3: yen bokki senegal rawti na dekk bu tedd bi li di touba mbacke ak likor bokki ndimbal accident di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yok katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ñeegu xewale lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi lé da fay 100% naturel ngir mbollem gantax yi ñuko défaré tollu na ci ñaar fukki gantax ak ñet yo xamni mi ngi saxé fi ci sunum rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan yu man ko jarignoo dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek la ñuko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yok katan ak ciawarte goor ci bir negu seyam bokk yeen ñi soxla tangal bi ci Touba Mbacké ak Likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio Benno FM 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté Mbacké ak Touba ak tangal bi li di lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañoo amé hémorroïde mo xam bi neub la wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lañu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momit di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio Benno FM ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde bënn bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fay jëlé ci carton yall ci ñeegu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba Mbacké région bu Djourbel ak Likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañuy wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba Mbacké ak Likor té modi fi ci radio Benno FM 106.0 wala ngeen woté ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñew ba fi ci radio Benno FM ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk budé pomade bi li crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeex la jeex na ngir solution bi accident
2: habibi chou hilo
4: auditeur sen radio Benno FM 106.0 sen émission Padium Tiosan ak sen mbok Serigne Bathie Gadiaga muy am fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata bune 11h japp 12h am ngeen lu len jaaxal ci sen walu wirgu yaram am ngeen lu ngeen bëgg xam ci sen walu yaram jokko len ak Serigne Bathie Gadiaga ci sen émission Padium Tiosan fi ci sen radio Benno FM 106.0 talata june digënté 11h japp 12h mbokk yi jotaay bu am solo lay doon jëm ci walu wirgu yaram bu len ko kenn netali talata bu ne fi ci sen radio Benno FM 106.0 11h 12h ak sen mbokk Serigne Bathie Gadiaga

واحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو احمد

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa keur cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompin digënté mbacké ak touba ciakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bolok opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawalak laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa keur serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaqa yal na fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: Ti jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: ci ndigalul serigne muntaha mbacke khalif senegal di mouride kelepte fo serigne mustapha mbacke mohammed khalifa serigne mbacke soxna lo serigne malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbacke mo bolé kaddu nuyo yo ande ke cianta ak ñaan gital ci njabotuk serigne touba njabotuk cheikh mamoudou mustapha kelifay dini ak kelifay adeyi de berel cianta yo ande ke ngeeram ak ñaan njabotuk cheikh omar diop jeuri ndi ak talibey ni seni peuf ak seni taxaway ci mbollem digal yu ñu wessu gannaaw lolu serigne malik diop khalifa serigne omar diop mi ngi len di fatali bisup magal cianta ak ñaan bañu baxo defal cheikh omar diop mouride sadikh ba tamu tambali lon ko pam ñu defon ko ci téwayam mu batalé won ko njabotam ga ku ko mësa wutu and ak njabot gi dal ko wëyel ba sun borom tan dëkkalé ak ñom ñongi ñaan mu dëli leen ay ngërem ak lér té bar taq muhammadiya bisop magal gënd ak ñu japp ko bu ñu tebeské ba tek ca ñenti fan manam fukéli fan ak ñent ci wëru tebeski magay amé mbacké bawal kar ci ndioben serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yigal njabotu khadimu rasul la ko tambalé ci kër cheikh mamoudou mustapha ba ci kër cheikh mamoudou murtala kër soxna fatia mbacké ba ci kër soxna maymouna mbacké mbokki mbacké ak mbusobé ak mbolém cheikh yoon wi njabotu mamour diara mbacké borom sam njabotu mam cierno ibrahima fati mbacke njabotu mam cheikh anta mbacke njabotu cheikh masamba mbacke njabotu mam balla aissa mbacke njabotu mam mahram mbacke bokki mbacke ak mbusobe serigne malik diop khalifa serigne omar diop diko yegal buntu keri njabotu serigne omar diop beug jeewriñu ci nek serigne mbolo mamu jite mu jital ci nek jeewriñu keur gi serigne khalifa diop njabotu serigne assane diop ak talibeya rakam serigne cheikh mbay diop njabotu serigne abdullahi diop ak talibeya serigne cheikh magat diop njabotu serigne malik ndam diop ak talibeya serigne cheikh assane diop nogay njabotu serigne nar omar diop ak talibeya serigne aliou diop njabotou serigne mustapha diop ak talibeya serigne cheikh abdou fali diop njabotou serigne bassirou diop ak talibeya serigne cheikh omar diop njabotou serigne mohamoudou abibou diop ak talibeya serigne assane diop njabotou serigne cheikh mbacke diop ak talibeya serigne ngumbou diop njabotou serigne saliwou diop ak talibeya

وَإِذَا رَأَوْا مِنْ حَيْثٍ

Allô.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: kon ngi fatali ku jëm jo xamna ji sax xamnañ desu ko faté ndax dundam gi dafa jaxaso ak lepp lu bax parce ayo nekate ci lu bax rek sam xel dem ci mom ni waxtan ci mom di ñaan itam lepp luñ ci wax lu ci deug yalla nako yalla nangu te gëreem ko te fa ci suñu aajo lu ci njom te yalla nako yalla jéggal buñ ci xamul tam yalla xamal nako te ñu jariñu ci jariñu ci Cheikh Mohamed Moutaba kenn la ci doomi Serigne Touba Khadim Rasoul di a doom jo xamni modim ciatam ci ñi fi yalla bayyi bañu xam leen ndax wax nañ ni am nañu ko ñu mu magoon ci ñu goor waye ñoña dañu téra dem waye bimu fi bayyi ko boba mom Cheikh Mohamed Moutaba moy ki fi muju ci mom soxna fati touti la yayam tuddu bok ci min banati koki ci jigeni koki ni bok ci mel mo xamni mi itam tel nañu and ak seigne touba mu menum sey ndax mel momu ci le cheikh mohammed mustafa ibn khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam jo bok ndax seigne touba dafa xamone rew mi xam askani xam xabila yi askan wu ne mu xam lañu baxlé te xam la leen ko may xamone na it ni lu bay bax bax yor jigen ju bax rek mokoy taxa am dom ju bax lolum seigne touba xamone ko bax ba tax na amone ay critères ci ñam bëggona deko ñam bëggona tan don wajuru seeni dom te ñoña bari wuñu won amuñu won fepp lolu motax critèream yoyu mom serigne bi fu ma sa dajé bu fa démé lepp lay jël ndax momum lepp fu lolu ma sa dajé rek bu démé ci neeg bobé nga xamni critèream yoyé mu soxla won ngir lamu bëgg nam bëgg dooma melni jigen di len wara jur mel ma len wara jur lolu fu ma sa dajé li la koy xamal moy bu fa démé day jël lepp lolu motax nga gis njabotam gu bax gi niñu bokke menum sey momu nak ci la cheikh mustafa bu bax mu bok sohna aminto lo yaayam amon fa cheikh mohammed mustafa ak cheikh mohammed al amin bi seigne touba ñi bisse ci geej gi ba joge ganar ci la wax cheikh mustafa it mu topatol ko melam momé la fa dess am fa demé itam la fa res lepp ñu dox ko cheikh al khadim xamna ñaar fukki jigeen ñu dekk ko ki yo xamni seigne touba yor na leen kon bok fonko na mel momu lol dekk ko ki ci muy ño xamni ñi ma makhtar nu be sen mam ci gatt rek seigne touba wax na ni ci jamono mo do kon sangup jamono xana ko ci rehlatu bobu mi dem ci geej gi bi mu jaare kokki bimu joge jewal fanan fa bum xeye jaari ndok dafa wax ni kan fi qadim zaman min ahli kokki kan ahluha fi qadim zaman burutun salihin cheikh makar no momu ci sangu gamono la bokkon jur mu bax di mbok ñep di satu domam yu bari itam yaay cheikh mohammed mutada jojo ñew ci loxol serigne touba ñew fa ak ngone suñu nop serigne touba jox ko serigne dam jang na fa alquran bu bind juromi kamil ci loxom lolu bo doon wër ci yoyé jamono ci yeen ju bind juromi kamil alquran yaakar na ni amu ci rewi nari amu ci rewi ijasi waxuma la ci rewi ajami ndey cheikh mutla bind na juromi kamil alquran ci loxom kon serigne mutla bu melé ni ci alquran ak ci bëgg xam xam ak fonko xam xam lolu fala garwa mi ngi feeñ wax jamono tarikh nak dafa baxo wute kenn ku nek fa nga yere lolu motax honnêteté intellectuelle moy xam li nga set li nga japp japp ko la ci res itam nga bayiko kako gem gem lola rek rawati na ci lo xamni li wute ga mom du am ben wagnel amul ben wagnel waye wax nañu mi ngi feñ jamono atum jamsa shin mok matu duna ngare mi omase ama jamsa shin moy jooni ak ñett témer ak ñeen fuk ak ñett te gaday ga ak boba lola xamna du sori ay 1920 wala 21 wala yoyu ci rabbi husaini la gane jamono lolu señ mat lañu mako wax ci irwa xuna diim ci juroomi fan ya rabbi husaini moy rakki gamo gisna ci xassidey gamo yi xassay gu señ touba tanke rabbi husaini waye beyit bob ba ca kaw raga waxna ca lu melni lo xamne li manes nako tawil mu musahal lolu musahal ni yalla may nako ci rabbi husaini tonu ju reey ndax bam woré ba wori te ku na xamna ni yalla sa yu gëreme sa yo jëfé jëf ju yalla dula yalla sant yalla bula fayé ba nopi dalay neexal doli ci motax seigne touba khasside gum tudde rabbi husaini seigne touba tank ci beuy do ci kaw mu ne rabbi tu fika ya rabbi al awwali sir rashidan li zil baqa'i al awwali sir rashidan de mo lay xamal kon rabbi al awwal yalla na ko rabbi tu fika ya rabbi al awwali sir rashidan li zil baqa'i al awwali kon rabb bobu mu tonawna worna ba wori way amna ci tono ju wer yow rabbi husaini rabbi al awwal tonawna ci yow tono jojje mané cheikh mohammed mutala ci juroomi fane rabbi husaini la gane jamono amna ñuy wax ni ab rabbi wul awal la gane jamono bimu feñé mom mbonat la mbonat ab keulum lay jutwale bimu feñé rek lañu xamni ki mom amna kuko tipo amna kuko fété wo ndax aw turam la feñalé aduna muy jëmmé muhammad yo xamni dafa and ak sidit ci loxom bi daana def leg leg suko ci yalla xire tam neex ko daana ko won ñuko sopp mu tollok loxu di joram bi cepp wetu daana def leg leg bu ko ci yalla xire daana ko woné nga xamni muhammad dojo la andale aduna xam trouwul andale aduna trou muhammad lool lepp di misalum xabol gu seigne touba am ci yonte bi ak wusoru mu am ci mom leppam lu mu doon rek yalla diko ci won kiyaman kulliyati mu'jizatun ta'akharat wa khayru khayratin ladayk du khayrat bimu feñe ci soxna su tedd sofu ci cheikh ahmadul khadim bok ci doomi seigne touba yi nga xamni damay wax ni doomi seigne touba bu jël kenn tek ci ka ca dess bu ko def dañu melni ciir yaram ciir bu ci nek sam fete borom benen cieur munu ko wutu ba jëm jëpp dacc nit ko gis muy dem ay cieur yu togalo la ay loxo ay tank bop ay bet ay nop aw lamiñ seen boole di jëm ja nga mëna xamni jëm ma ngey di dem waye benn cieur bu ci wécc morom mum amul ngir doomi seigne touba mel ñom ñepp dajje rek kenn ku ci nek seigne touba def ci yow ay tejeeliyat yo xamni bo gisé gëmanté giñu gëmanté ak bëggënté giñu bëggënté ak fonkanté giñu fonkanté dara waru ko lu kenn ko li nga jéxital ci mom ak ni nga le sétal Seigne Touba teub nga doon nuru ko kor doon ko ko ni téris ñep loolu lañu japp ci yow loolu lañu la fonké loolu lañu la wégué loolu lañu la magalé loolu lañu la wormalé ba ñom ñep daj min awwalihim ila akhirihim man nga xam ko ci mag way kenn xamul ko ci gën ndax néna ñom ñi di sama ngabot man képp la yalla defal ci sama ngabot lo xamni li man rek mako ci am muy kenn ku ci ne melni ma bëgg nga wel ko kenn ku ci nekk tam ya gën ku dundew rek sama doom ju ne mo gën ku mom te lolu moko ñaanon borom allahumma ishal waladi muhammadul mustafa wa ghayruhu min awladi a'imata kulli man asarhum fil ilmi wad din wa taqwa yow yalla ma ngi lay ñaan nga defal ma cheikh mustafa sama taw bi ba ci cheikh murtala sama chat mi sama doom ju ne nang ma defal mu gën ku dul mom ku dul sama doom rek ci top yalla akam yalla ak ragal yalla nañ gëna xam yalla ñepp nañ gëna ragal yalla ñepp nañ dakk top yalla ñepp loolu doomi seigne touba ko dakk ñepp ci koy jikko yi ñoko gën la ñepp te loolu goor ñi ak jigeen ñi ñoo ci bokk yam ndax dafa wax ni walej barik fil banina wal banat bi suratin awlaha wal adiyat seigne bi neena yalla may na ma ci barki suratul adiyat sama goor bax nañ sama jigeen bax nañ jenn doomi seigne touba ju jigeen du ma sa tok ni suma doon goor amul ndax da nga def la jigeen di def ba nopi di def lu goor gu bax di def goor gu bax ak jigen gu bax ñoyam kep ci top yalla gam yalla xam yalla lolu mom sun borom mo len mo wax lolu wax ni fama wut dama la wutale goor jigen def lu bax ma fayda bokku ci faman ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahum hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'maluna do mi seigne touba yi dañ dan am seen keur bop yu jigen yi di yor mboro ñu ami turando di len terbi di len yar seen bokk yu bax yi di seeni chamine di jur aw jigen di len ko jox di len ko tuddé ñu ci def seen jikko yu bop di ci def alcorane di ci def diina di ci def xam xam ku do mi seigne touba jigen yar ku do mi seigne touba goor yar bu jëf joté buñu défé nga xam nga bokku len yar noné rek lañu mel doomi goor yi ni rek lañu mel ñun ñep ñu bokk ay critère yu ñu dajé nuro yu bari nuro jikko yu bari am nak ak wuté kenn ku ne saxaas ak la nga xamni fa la seigne touba investir nga nul fa seigne touba don ko fa don ko fa cheikh mohammed moutara seigne aw juroomi fan ci rabbi hustani mu ne wax rek ki gam ko nima ko waxe de nga seigne bi ni rabbi hatafika ya rabbi al awwali sirrashidan lizil baqa'il awwali saxu fek mom lu yag seigne touba fek yi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mam don liggeyal bayiko fi mu nek ci ron kilifteefu cheikh mohammed moustapha mi nga xamni ci yoy jamono mom ak ci njabotou seigne touba gi seigne touba mengu ko leppam denk ko njabot gep bo la njabotou seigne touba gu gor gi ñi ci manal seen bop dara ci zahir mi ngi yam ci cheikh abdullah mi nga xamni ama hamsashin wala wamsasin wala ama kasal ama haksashin wala ama waksashin atum jinni ak ñet témer ak ñaar fuk ak juroom ben war tolok 1907 1908 la gane aduna ci jolof nga xamni bi fi seigne touba bayiko amna ñaar fuk at waye kurut cheikh abdullah ak ci magam ni cheikh mohammed mustafa cheikh mohammed lamine cheikh mohammed fadel cheikh mohammed bashir ku dul ñooñu ak cheikh mohammed cheikh abdullah momu nga xamni boba lay doora ak ñaar fuk at ñete dess ñepp nga xamni ndiarim lañu feñe tambalé ci seigne ibrahima ba ci cheikh mohammed moutara mi ñi ci def ñepp ñu ñuy wara taxaw lañ motax wasiyé bi ci seigne touba bayyi wax ko cheikh mustafa moy mustafa sayrak bok moy jigen ñi nga xamni duñ jog mukk ci kilifteef jigen mom du jog ci loxo baye makoy wara yor ba bang koy jox borom keur bu ko wara yor ba ba mu noppé nek ci loxol borom keur nek ci loxol domam wala mu nek ci loxol ka mag ci keur bayam rek waye jigen mom du jog ci loxo musu ñoo ñak kilifa amna ci doomi seigne touba jigen yi ñoo xamni dem nañ ba xamni buñ doon ba yegg ci buñ doon goor wara mom touba way tiew rek mo sa nek ci ay loxo non la yalla bind jigen lolu jigen ñepp par nañ ci jagg ni jigen du bax mom lu mu bax bax bax bax rek di am kilifa da xam nañ doomi seigne touba bari yo xamni biñ fi nek ñoo nagon touba way tiew rek ku fi nek di goor ya leen di yilif ya leen di taxaw ya yor seen bir yep lolu itam society war nañ ko xam bu baxa baxa bax waye boba jigen ñi nga xamni ci diw jigen ak ñi di goor nga xam ci cheikh ibrahima la tambale ba ci seigne muxtar qurani boba ku ñu wara taxaw nga ku ñu wara jappale nga rawata na seigne muxtar qurani fofu nak ci la generation actuelle bi wara jëlé bu baaxa baaxa baax exemple exemplarité ci cheikh mustafa muxtar ndax woné na ni bu fekkonté ni du ki mu doon ko ni mu mel du ni mel ndax bimu fi bayiko seigne mourou mustafa mbake akum ene cheikh mohammed fadel akum ene cheikh mohammed lamine bobu sen taw yi mag nañ ko fop mag nañ cheikh murtada lol lol lol lol lol sen taw yi ndik am ci zahir feñ nañ lu yag yag yag cheikh murtada do feñ danaka magé nañ ko lepp ay ñaar fukki at ak nangam ay suñu soxna mayr umar yemu ku melni soxna ben fallu ku melni cheikh ahmadou mbake ku melni cheikh mohammed mbake madina ko ni cheikh mohammed el hafiz ko ni seigne bara ñoñu ma dama seigne ñu jigen ñema te ko mom xaw nañ ko man wajuru jigen nañ ko lol mu chatum seigne touba feñe ni mu feñe waye bu mu joge rek la xamni mu topé tofel gi ko bokkum ñu top ak yermade ji ñu am ci mom ndax ñom ñepp jami'an kanu alayhim alayhi qayyuran wa rahiman ko bëggoon lol amu ci den doomu seigne touba ju cheikh murtada gënul sa bop li ci firnde moy ak tan ko tegon ngir mu digim len mujj ci seigne touba ak ñewant giñ ko ñewant ak gëm giñ ko bëgg ak li jago jagle gi mu am la ci firnde ju gatt rek lo xamni li ñepp man nañ ko fatlikou diko man nañ ko xam moy kenn musta gis ci aduna jenn doomi Serigne Touba Diouma sa yekeuti liggey jox ko Serigne Murtala liggey loko ci len musuñu ko baylo musuñu ko dekkilo musuñu ko goblo tol musuñu ko santu nek ken musko ci liggey lo dara du bam ko meneugul du bam ko mané du bim fi nekk ak ñom kenn musta yekeuti ben xetu liggey du liggey bu alal di def mba bu doole def nga yekeuti liggey ba ni yoonu baxo moy kuma girif kuma liggey lo kuma gorlo kuma kenn musuko ci sant dara lolé té ñoom ñepp kenn ku ci nek Cheikh Moutalla gënal la sa bop lolé xalé génération tay bi war nañu sét ni loolu tay nit wara am jom waye nit wërta nek ci woyé amna ay magi goor tukki nañu man nañu dara tax nga ni yacc bëss say loxo lo wax gëni kër grand bi alma dali grand bi alma bu grand bi loolu war nañu jàng ci Cheikh Moutalla am jom parce yene téla juk am sey bop wuti sey bam xamé ni kenn du ko sañé tel ku mu ci lumu xol kenn ku nek bu Cheikh Moutalla ñëwé fi yow ya nga bayyi saxel ci mom lumu xol ci neeg bi rek buy dem day melni lul haram la bu xolé bu mo wekk bu dem yobaleko bu xolé fas bu demé yobaleko ñun ñepp kenn ku ne li nga bëgg rek moy xam ak bëggam kon bu dul won kiim doon bu doon fulay bopam ak pestefu bopam ak jëng bopam kon du doon kiim doon tay mu ya amu shakhsiyun shakhsun alami mu une personne universelle nga xamni dem na ci jëng bopam ba ñepp xamal ko waye lim jëk jëk def moy xam la Serigne Touba bëggoon moy xam xam xamni nit ki mom ku xam ak ku xamul du yam mukk mu gor gor nek ci ron Cheikh Mohamed Moustapha nagam ju bax ja jang ba xam la wara xam lepp xam tereb yalla bi namu wacce won ci yantibi sallallahu alaihi wasallam mokal ko an zahril qaybi bari xam xam lol

yalla may ko muy jëm jo xamne ji bamu joge rek la am lam bëgg la bamu joge rek la xam lam bëgg viser ko wuti ko bi nga xamé ni ñu netali ni kemaan gi yalla jëk def ci mom moy ñaar yi bokk yu bax yoy di señ mor kharisi ak señ malik bassin ci dañu bokk ndey ak bay Seigne Makhtar Pende ci di sen bay Seigne Makhtar Pende ci magla ki karasu Seigne Moussobe la ak Seigne Mbacke Morne Seri ñoon xamna man na leen mo leen mag sax mo mag ñoon Seigne Makhtar Pende ci bokko na ci kilifa yi nga xamni tafsir mabba joxu talaloon na leen loxo jamono yi nga xamanteni bi mi ngi xex ak Ahmad Jaher Mat Jaher te Passikhour ak Toubal Payen yi nekkon ci Saloum te yeefar yi di def bu leen serigne bu leen ab mujahid fetale wala mu ray len dañuy set benen serigne fayu ku ci mu fang nak serigne ci won ci rew mi rawati nañ dekk jolof andi len Saloum ngir ñu diko jappalé ci jihad gi serigne Makhtar Pende ci momu ci la bokkon serigne Moussobe ci mi ngal soxna ja Abdullah Maryama ci la bokkon serigne Mohd Sili Bawa teewalon na fa baye Mambala Issa ndax bawa moy serigne Mbacke Bawa te bawa serigne Mohd serigne Mambala Issa magena yabal fa serigne Mohd Sili mu demone fa and ak serigne soxna ja Abdullah Maryama fa la dess mam abdoulaye ness bobo bayam amam ngadja fala ci hadja la nekkon ak ku melni pat ndap ak ku melni seigne maska ak seigne sambat colorka ak bare nañu digante kilifa yi jollof yoy ak bawol yoy ño xamni ci waxay mabale nekkon mam Makhtar Pende ci tam ci jihad jojel na ñaari domam yi nga xamni ñoom itam ni seigne Mor Kharis ak seigne Malik Bassin fekki seigne Touba Gannar jeblu ci mom seigne Touba tey len yar len defar len bim len gëreme yabal len Saloum kenn ku nek ci ñom sañ ci ka juroomi dekk señ Mor Kharisi ma ca mag nak señ Touba mas na ko wax ni ko day bis bu la yalla jeebal sa borom ma lay taxaw ma lay denc xam nga señ Touba ay waxam mom mag ni buñ xamul lu waxit xam nañ ni mu ko waxe na la ko yalla def lu ma sa wax rek kam ko wax fatte wo ko te kenn ku nek ci ñu ko yalla bolel bis ba nga masse am señ Touba qatabante ak yow manam waxante ak yow wax jo xamni ji mustafa tan yow la ko wax bis bobé moy bis bi gëna taxé ci dundu do ca faté dara dam la ko waxé té da nga xamni da nga ci ték sa bëb ni nga gissé sa jëmmé bop ji yalla até ñu tek ci abdir señ bi laqku señ Mor Kharis mo nga Saloum ca bambuk mo ci penku ku ngël jëm jorof fofé fala sanc Cheikh Mohamedou Moutra am jamono bo xamni bi rek yalla da ko xet ci bëgga dem di dem kenn xamul fu mu jëm té loolu Seigne Touba mas na ko def Seigne Touba am na jamono yo xamni jamono yi soxna assalamu alayhi dina law booba Seigne Touba xéle mepp li ci nekkon moy gaday rek dem yalla até muy dem Seigne Moussobe mi ni jaayam bokk ak yaayam nday ak bay bam ko jaale je Seigne soxna assalamu alayhi yaayam daf ko bala nga dem Ahmadou na nga dem siyaré ji sëñu jaay Makhtar Pende si na nga fa dem siyaré ji ko Seigne Touba koma sax lu bax rek tay fi sawar lol mu dem siyaré ji Seigne Makhtar Pende si baay sëñ bi ma lay wax bam démé Seigne Makhtar diko Ahmadou gis na la yaangi melni kuy bëgga dem dé yaangi melni kuy dem ku dé sa xel mi def dem waye bo démé da nga sonal say bokk lol ndax dess na tuti yalla da nga la diké mbir mo xamni mi kenn du ko mëna muñ penkok saw li am jariñ aduna ak alakhira ngepp lepp mi ngi sal xol yi yalla dina la ko te bo demé genn rew mi dem fu kenn xamul tam da nga sonal sa bokk yi ndax ku bëgg lu bax fo nek mu fekk la fa te boba ñepp duñ jot dekk Ahmadou togal ci rew mi ndax say bokk man la jariño ndax mbay ci sey wom te yaay jariñal aduna ak alakhira gis na ni da nga tukki waye tukki bobé du tukki bo yobbu sa bop dess lay yobbu waye tukki bi nga naf bokk tukki bobé delu Seigne Makhtar Pende ci mo wax lolu Seigne Touba doomam yoyu nga xamni moy Seigne Mor Kharis ak Seigne Malik Bassin ci jeblu won ci Seigne Touba yi bi Seigne Moutla di dem dafa dem bambu gogou fekk fa Seigne Mor Kharis mi mak Seigne Mor Kharis wax Seigne Moutla nako baal baay mo xon Seigne Touba niko ah fo jëm muniko damay dem muniko fo jëm ci penku muniko ci penku bi muniko yaangi ci penku bi ndaxante ak mom ba teye ko fa Seigne fal ko fa keur teye ko fa dir bu gatt rek Seigne Mor Kharis di melaw Seigne Moutla ko taxaw moko jitt lako Seigne Touba waxo fo ma nek ma lay taxaw lolu motax bambu gogou ku fa bari mbolo la ku fa bari ay talibe la ku fa bari ay kile amna njabotam gu bari go xamni ci sax Seigne Mor

0: bari sun mom ak sun mari bass moy seeni mam cheikh mohammed murtada def itam bepp ci takku xam xam ak beugul bax djibok bokam yeb min awwalihim ila akhirihim gorni ak jigeni dox bi muy doxi tel nako tambali ba dox jafé dafa melni mom liñ ko liggeelo lepp mi ngi ci tankam bo gisé doomi seigne touba yi duñ topando duñ ab jikko kenn ku ci nek mi nga mel dañu melni ay faslu ay saison bu nawet bi ni mu wara mel nor bi ni mu wara mel lol bi ak nam wara mel cioron bi ak nim wara mel faslu bu ne la nga mel mo bax ci kawnu bi mo bax ci nit ñi motax duñ topando kenn du ci ab sidi koy morom fi ne serigne shuaibu du topando cheikh murtala ci doxam bi ndax mom ci togaayam bi lay defar ni mu defar ñep cheikh murtala itam kenn mënu ko limu defar ci dox bu togondu dar du ko jar nga xamni aduna non la aduna non la serigne touba bindo waye mu am xam xam bu yaato yalla def itam mu am jikko ju reuy mu am xajo lolu seigne touba def yonent bi nan ko ya wasi'al atani ibn al wasi'il atani ibn al wasi'il atani ibn al wasi'il atani mu yonent bi fa yaatu abdanna dafa mana xajo dafa deful ko xat xol cheikh murtala yalla dafa def mu jimmu jo xamni ji du jeex kenn mun ko jot motax doomi seigne touba yi ko xamone rek ñoko don watandiku ndax amna bis bo xamni bi amna ben talib seigne murtala kum ko taxo won lol ku ñew ci seigne fallu ni ko wara bu nako ana seigne murtala mu ne ko ma nga fam ne ko ne ngeen ko tu bax de du ni kenn yam fi te ngeen xam ngeen ci tara rew yim daan ñew gis ngeen xale yim daan andal xale yo xamni ils étaient insupportables kenn ngeen nek mu ni ci bare nga xamni danaka buñ dé fukk juroom ñaar ñet aduna bëgg tuké bëgg dem ak top señ bék waye danaka xam akam sax defuñu ko té bo fekk na doomi señ touba ñom fañ koy xol kenn duko ci sante dara té kenn ku ci nek yang ko tek fo xamni fi téggo fa sax sa bop ci ko doomi señ touba fonké won bokku na ci la koy xamal mo ñak liggéelo gako kenn musta liggéelo waye doli ci itam nak kenn ci doomi señ touba daaw ko gané ci ndax ñaari nawle sax ku ca gane ji mo rom rek di sangu ka ca dess sa yo amé sa gan té nit ku bax gan nga don sa sangu ba ngay dem ndax da nga wacc sa la dox ko bu dé ben do nga am da nga soppi sa cin té bu dé gan go wara ber la ci gën lepp nga koy jox té bu dem nga ko lo am jox ko ka xamné gan non la tollu ci l'islam tollu ba tax na kenn musu ko bëgg gané ngir do bëgg waxtu wowe nga ko gané dir bobé mu don mom nga don sangam ñoom ñëpp dañuy bëgg muy seen sang moo tax moom moo leen daan fekk waaye ne musuma fàttaliku man foo xam ne fii kenn ci ñu mbokkal sëñ touba mas naa jóg di ko gane sëñ musulaa mooy dem ci ñoom li ma gis itam seetlu ko mooy musuma gis kenn ci ñoom koo xam ni li nga xam ne mooy xaada yoon wi nga nangu cheikh murtala defal la ko muy di la toogal sa suuf toog fa suuf nga toog ci kaw wa ilaa ngay nangu sax muy foq ay kaalaam ak déedéet kenn ku ci nekk rek bu yegsee na mu toll na ko yàlla def mu def na boppam rek noonu ngay def ci mum jar te kum ci mas ti teqlikool itam wonk yàllale mooy ñaan loolu lu yéemale ci nu ko yàlla def ba mu jógee rek la mel noonu ñoom ñëpp te boobu ñu góor ñi mu cheikh modou moussa ak cheikh ñoom ñëpp mën nañ ko jur waaye foofu lañ ko tegoon wàccuwaay woowu lañ ko joxoon kenn ku nekk itam da nga koy bàyyeeg boppam ndax ba mu jógee rek la xam ne génn kilifa la am muy qadimul mustafa sallallahu alayhi wasallam magam yépp na kenn koy joxoon lab cër waaye ku amoon vision la ku xamoon lam bëgg la ku xamoon lañ ko liggéeyloo woon ma tegoon ci bakkanam kenn nit musta na ngoo dox digganteem ak li doon ci kanam ndax xam nañu léppam ak defar la dox bii bi nga koy tàmbali ci biir réew mu booba waruwaay yu baax ba amul waaye ku mas a ñeme coono la ku mas a ñeme naaj la xamul waxtu jóg xamul waxtu gont fu ko yàlla ma sax yëg dem na fa ànd ak jànkonteeg jafe-jafe yu mettee afrique gii ba mu fiy dugg booba afrique melagul nii booba tojagul nga xam ni booba ci saxaar lay dugg ak ay oto yu metti yoonu impraticable waaye ku mas a am taqwiya la ku ñeme énergie me ku ñeme coono la ku yàlla mayoon kàttanu mën a surmonté ay épreuve la ñeme xiif ñeme mar ñeme guddi ñeme lëndëb ñeme coono bi ñu transfert jaar afrique gii di dem ay bamako di dem côte d'ivoire booba daanaka kër sëñ touba yi amul fenn nga xam ni sunu bokki ajoor yi nga xam ni ñoo classe artisan ouvrier artisan yi nga xam ñoo jëk gën muy bijoutier yi ak rab yi ak teug yi ak woudé yi ak rab yi ñoo jëk tambalé immigré dem ci sous-région bi boba ñoo ñëla fa daan fekk di leen nosé fu ma fa taxaw itam nak dafa melni engrais l'islam and ak djégo bi nojam joju fu mu ko dox kéfar dan top fa l'islam sax fa yalla lewetal rew mom daana dem ci ay rew fekk fa ay jafé jafé yu bare France gi jamono yim fi ñew bo ay kër Serigne Touba wax guñ ko bo wa daanaka talibé yi la ci ëpp boba kër Aladji Yande Diop ak talibé lañ dan dal mo fay kër Serigne Touba nekkon ca Porte Clignancourt nga xam bo fa la jaddal boba amuñu sene immigré amuñu fuñ dëkk français yi bañ leen lool ñi di France seen auto yi ñi di togg ci seen mari auto yi dëkk metti jamonoy metti waye fu ma fa dem rek yalla su mborom ubbi fofa dafa melni ni sahaba yi melo rek nga xam ni conquérir aduna fu ma fa dem rek da ngay xam ni ki amna lu ko taxaj bu fa duggé rek dafa fa nekko ñepp dal difay taxaw talibé tambali fa am ak yaatu tambali fa xaj tambali fa am fu ñu dëkk waye fu ma fa demit sant na leen ñu boole seen bop sant na leen ñu gorgorlu ci li yalla diglé sant na leen itam ñu sakal fa l'islam bar bu ñu dajé ndax lolu mo andi kër Serigne Touba yi bu jëkkoon sax kër yi daawul am benn suivi waaye fu mu fi mas a dem bu fa fekkee jafe-jafe moo koy saafara ci am bu fa fekkee ñu am coupure électricité moo koy fay def na ko ba tay yi dem na ci dëkk ba tay jënd fa am tëbaski ci xaalisam rendi ko ci kër Serigne Touba ga kër Serigne Touba ñun moo koy wax waaye moom kër l'islam rek la quran waaye fu mu fi mas a taxaw rek foofa daal dinañ am fataw ubbi ko am fa yaatu am fa muy digal taalibe itam ñuy booloo di daje di waxtaane seen diine di ànd di jaamu yàlla di dimbalante di wéetlikonte ndax buñ kisee mat ko communauté rek réew ma ñu immigré tàmbali leen a bàyyi xel ñu xiir leen ci ak jub ak sàmmonteeg sart réew ma ak ak réew ma ba buñ tooñ bu ko defee ñoo ne tàmbali leen a bàyyi xel ñu tàmbali fa am ak jàppandal loolu liggéey na lu bari liggéey bu rëy rëy rëy bu mu defal yàlla ak Serigne Touba ci àdduna ndaxte bu sooboon Serigne Touba kon du ñu génn kon man mii di wax ak yéen ak yéen ñii may déglu kenn du ci ngàbb wërisam diri ko dem fenn Serigne Touba lim liggéeyal yàlla liggéeyal ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te am na ca yàlla loo xam ne lii su ko sooboon kenn ku xam aw turam ak ku santam yaakaar ko doo génn sa kër di wuti dara lépp fekk dafa barkeem ëpp na lool barkeem ëpp na lool waaye tasaaroo gi njabootam gi tasaaroo ci àdduna foo fi dem lu dëkk tuuti lu réew sori nga fekk fa njabootu Serigne Touba loolu am na xikma bu ci nekk boo xam ni nit ñi war nañ koo xam bu baax a baax ba képp ku yaakaar Serigne Touba boo génnee xam ni loolu kat lu bokk ci li nga war a liggéeyal Serigne Touba la loolu mooy lan loolu mooy sunu borom moo wax ni wa annal arda lillahi yurisuha ibadiya saalihuna wa isxaal musa liqumi ya bani israil istainu billahi wasbiru innal arda lillahi yarisuha man ishaau min ibadihi wal aqibatu lilmuttaqin suuf sépp yàlla moo ko moom yàlla moo moom suuf si te yàlla nee na dinaa ko donnloo ñu baax ñi l'islam xamul li ñuy wax la délimitation des frontières dëkk sàngam fii la yem barab sàngam déedéet ab jullit am na droit dëkk fu ko neex ab jullit am na droit dund fu ko neex difa jaamu yàlla ndax kaw suuf si biddee fi fi nekk yàlla wax na ni wa maa xalaqtu jinna wal insa illa li yaabuduuni bi nu ma jinne nit lu dul ngir ñu jaamu ma kon doomu aadama lépp lu muy defal yàlla fa mu gën a tumurànkee fa la gënee te Serigne Touba bi mu demee ci géej gi bi nga xamante ni bi tubaab yi ñu ngi koy yóbbu fu ne di ko yóbbu ba yóbbu ko fu ñu wax Mayomba te Mayomba xam ngeen ni ci réewum Gabon la bokk wante dafa sori ak capital ba muy Libreville xaw naa mat 900 kilomètres réewum Congo ci territoire congolais bi la gën a jige loolu moo tax fi mu nekk dem cekki dem ci fi Serigne Touba demoon ay Port Gentil ay Libreville ak ay Lambarna lu jàppandi la waaye Mayomba téeméeri nit ñoo gis ñuy toppaat maraaxili Serigne Touba yi muy les traces de Serigne Touba ñeenta ci dem Mayomba Cheikh Mohamed Moutalla ma fa daan dem Omar Bongo moo ko daan préparé ab avion militaire nga xam ni ca lay dem ci bis bi bañu ko waat tellement que dafa sori te dafa enclavé loolu moo tax ba xaside yi Serigne Touba binde Mayomba sax yomba xam la ndax daf ci def étiquette boobu faw mu tudd ci dëkk bi rabbin xafourin xadmaha an yazadba وعني نفع إبليس في بحر ما ينبع. قد لك الشكر والرضوان مني وشاهدي رقيب عتيد في الجزيرات ما ينبع. يم ليغي ما ينبع دانكوي خام ناخ داف كاي تودو نانا ما ينبع بوبو فلا دافال يالا حقيقه العبوديتي فلا وانا يالا نيكو غورغي تك توباي موسلا دافال لي نانا سوف سوف ما فا ديك جامو يالا ما فا ديك جولي ما فا ديك وور كون موكو فتحو مو فتحو فوف بيم فان ديمي نك دافا نارون صاح دافا يينا وون موم سيغ توبا مسي lima yalla dessel lima dessel lima de yalla dessel ci ak dund xomu num tollu way dina farñaan yalla sax ko fi difi top yalla difi jabb yalla xol seigne touba ni wutek bi defi koku moy gaynde weet musuko tere xex nga xamni mom lol moy intervierge suuf so xamni ci kenn musfa tuddu yalla kenn musfa jang alquran yow nga dekk fa def lolou te ñaan yalla saxal la fa far ba yalla mom la ba ko fa seigne gawan fekke joy fa joy yu metti ngir weta yu mu gis seigne touba ak choono yu mu ko gisse ak jeexay bi ak makati ci kawam ak goddi ak nimum bindo seigne gawane joy fa joy yu metti seigne touba ni ko lay ko dal na cheikh ni ko mbacke da nga sori da nga wet xoko ni xolo mbacke fi nga nek mun ko cheikh de yow fi nga nek ak fi ma nek fa zanukum fil wadi wana nu fi ya nga ci xurwe ma nga ci xurwele ni ko man dag ma fek ci sama jamm dag ma fek meuna wet ak sama borom bo won ko ni ko mom mom rek mo yalla may jamm yalla niko cheikh muniko mbake muniko tuddu abdullah yomuna way don ko jafena zahar li kawni abdullah li qadiman li rasulillah fi warna yalla niko mom rek mo yalla way manuy ma jaamu yalla niko cheikh fi defna fi lo xamni kuko beggon ni mané doko ni mané ndax naharuhu sa'imun layaluhu qa'imun la yaftari an zikratat cheikh becc yepp dama koy wor ndax amul luma lek gudi yepp dama koy fanane jang alquran te ken khataluma ken dal muniko motax cheikh dama beggon far ñaan sa borom rek lima dessel ma far ko sax fi far ko nek fi ba yalla mom ma seigne gawan dafa yuhu ba daanu suuf niko mbacke lolu boko defé sa rew ma nga bayiko ñepp sawara la jëm bo dessé fi ba yalla momé la fi yow di yaay xam fa nga jëm way ko rew momé nga bayiko ñafa dess ñepp dañu dem sawara seigne touba niko bismillah jam anu len diou sawara muniko dañ lay wéddi xamone touba bi japp dañ li ñolo fi indi té touba bi ko ñu mësa def ni ñu la def muy jëlé la ci réewum andi la fi ci séni loxol ba faato touba musta japp ku dello té lor c'est très clair exil égal exécution pure et simple musso gis mukk ak exilé bu dello wat këram niko mbacké bo défé ni ñom kat dañu défé ni touba bi yéla ray mba da nga yëm ak ñëpp té ko yow ku la yëmalé ñëpp wédina la té nga ñaan yalla dello ci sa réewum ndax yalla musul lu ci sawara seigne touba di dëgn ba ci ak ko cheikh ma laj ko sama borom nak doto ko dégg mom allamani llahu ak malakani llahu ak laqad akhbarani rasulullahi bindum seigne touba rek bimne ma laj ko sama borom bimne gay kamul alquran rek dafa dal dal ci laye inma masalu hayati dunya kama in anzalnahu min as-samai fakhtalat bihi nabatu ardi seigne touba ko jang ba ci wallahu yaduhu ila dari salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim seigne touba ko cheikh muniko mbacke muniko yag yalla dokku lu ngeen ma digal dina sakku ci sama borom delu wat ci rew mo ndax yalla musal len ci sawara ijharru juhi ila qaumi sa'adatana waltakfina yawma jam'il khalqi nirana batu safara bobu niran bobu lolu moko andi ci waye bo yalla ma ngi sakku ci yow kon delu wat ci sama rewma ndax yalla musal wa rewma ci sawara muy liko seigne gawan wax rek lota mam cheikh ante jele na ci ay may yu bare bare digeunte mak seigne touba ndax barab bu sori bobu muko fek ci aventure wu ak seigne gawan nim ñak xame choono nga xamni musta xam dara ci choono addu waye di muhamara ba fek ko fofé muko fek ak choono yoy mu fek taxna ba seigne touba ni ko cheikh mu ni ko mbacke mu ni ko bu ëllëgé lu mu xat xat mayna la fuma nek nga fekk ma cheikh te mayna la lo xalaatati ndigal la sa yu sam xel dama tek ci man am nga yoolu kuma siyar no seigne touba mayna ko ci lool motax lo gis nit am ko rek manesta ba nga xam lu fi way am lu ne tañ defé ni waru ko am mom mi ko am xam na li ko ko may lu fi way ñak te waron ko am mom mako ñak xam na la ko ko xaj lu way ñak sa digënté ak seigne touba ci superstef lu touba am superstef la ko may وعلموا ان الفوائد على حقائدي ولا ينتفي من لا ينتفي كون لما لا بغا واخ فوفو لما لا بغا وون فوف موي توفيخي مانا ديم فون دول جامو يالا تي ياكار سيغ توبا نдах موم سيغ توبا غيناو دوندال ريومو كين دول جاب يالا تي اي موي كات يالا دافا درالون نكو تاي لافا بكانم كون نون نيغا خامني دانيو بوله مان في نيك تا مان دي ام لونو ليك ام لونو نان ام فلو دك ديك سوي بوك تا مانا نيك تي ربو داو وار نتي بروفيتي با لا جيل سيغ توبا ناخ فيك بو نين في ديكول وون دو نين في ماغال كسو رجب تاجي دو نين في ماغال سيغ توبا دو نين في جانغ القران دو نين في جانغ خسايت bu ngeen fi dikul woon da ngeen di xool réew mi li ngeen fiy def ci ay baax baax ci ànd ak loolu sax taxu leen fee jóg kuy jóge Sénégal da ngaa ñëw ki liggéey si waaye da ngay xool immigration bi li mu àndal ci tasaare liggéeyu Sëñ Touba bi li ñuy jàng ci Amérique gi ci alquran li fi nekk ci këri Sëñ Touba li fiy jàng ci xasaa yi ànd ak tubaab yaa ngi moom waaxoog dox ak dikk ak dem ak waaye taalibi Sëñ Touba yi ñi ngi fi nekk nekkal fi Sëñ Touba mi nga xam ni ci wuutu gi mu wuutu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lañ ko yónni ci ñépp ba abadan wa ma arsalnaka ila kafatan linasi bashiran wa nisar wa nasiran Sëñ Touba ni lakum kitabi ya ahlal asri jumlatakum ya ahlal barri ya ahlal bahri uju lil bahri bay saqay wona ñep kon fufi ab talibe nek na nga japp ni Sëñ Touba nga fa nekkal da ngay jotli wotem ci saw doxine ci say waxine ci sa jëfine ba ci nafaran yi lay gis bu ëllëgé duñ mëna wat ni gisunu ko bok ci ñom tax sa yok fo nek rek na nga wone image Sëñ Touba ci yow na nga wone and gi nga and ak Sëñ Touba ci say doxine say waxine Cheikh Murtada nak loolu la téla xam loolu motax mu jog wër aduna yalla may ko ci nak lu yeme ndax fu ma sa dem nit ñi dañ koy daldi bëgg wa réew ma daldi tambaré prêté attention ci mom di tuup di jébulu mu doon nit ko amu xajo yalla defal ko ci ndax tukki dafa tiis ba tukki rek ci lañ la may bu dé ci wéru koor nga baña wor faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin akhar baña wor ba benene ba joge ci tukki ba ben nga tukki wala nga febar tukki dong lañ la may bo nekké ci tukki nga wañi say julli gu ñent nga def ko ñaar ngir tar gi ci tukki tukku ne ci tukki rek lañu may waxtu wa nga nekké ci tukki la nga daan def lepp ci top yalla te mënoko bo nekké ci tukki bu dagan yalla fay la ko donte defo ko sax day melni batay ya nga ci kër te diko def manam la topon say nawafil ak yu bari ci ga def yi nga xamni bo togon diko def ci tukki tax to mënoko yalla de la ko fay fekk ya nga tukki ndax xam jafé jafé ci tukki ak choono ci tukki ndax nit ki grandeuram deug bala mu ko xam bala nga xam no tollu da nga nek ci tukki ndax nit ku nek ci ndayam ak bayam luñ la di lek la nga dundé di gis ñinga xamone koku du mëna xam bopam bala nga xam nu sa grandeur tollu bala nga xam nu sa takwiya tollu bala nga xam nu sa ngor tollu da nga genn ba fuñ la kenn xamewul motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wax ni yalla dafa yeeram tukki kat bobu ñaané ñu may ko ya motax di ñaan ci tukki yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena salatu da'awatil mustajabatu ñet ñaan yalla du ko dello ñaanu ku tukki bu dagan ak ñaanu ku ñu togn ak ñaanu ku wor da'watul musafiri wa da'watul sa'imi wa da'watul musafir wa zalim mazlumi ñaanu ku ñu togn ak ñaanu ku nekk ci tukki ak ñaanu ku wor tukki nak nga xol ni ko Sëñ Murtada takko te mom and ak limuy ton don tukki mustata xam wañi dar ci jaamu yalla lolo gëneew na yeen ñu mbokal Sëñ Touba xam ni tukki di galan ko re nit ci lu bari sa digënté ak sa borom te yalla mom defal ko lamu doon def bu nekké Touba ak ndam lolu rek lay def bu nekké ci ab tukki top yalla bi dara du ci dess limu jang ci alquran dara du ci dess limu jang ci khasaay dara du ci dess nawafil guddé mi dara du ci dess qiyamul layl gi muy def dara du ci dess waye li gëna jafel gëna yéme lepp moy lu sori nga xamni budé sun réew mu tang mom ak auto yi ñu koy surcharger ba mu xat ak yo budé jollof la jëm budé fum fouté la jëm budé ganar la jëm ak climat bu hostile bi ak yoon yu jafé yi bu yeggé nga xamni ñi mu andal dañu ñaan si wo dem ci dalé tudd tambalé xaram mu dal di tok di jankonté ak nit ñi ñi safonté ak mom di nuyo ak mom bu fa joggé ma ngay julli di frané julli ba asaman sa koku kémanu yalla la bu Cheikh Mohamed Moutara bo rek rafet jikko neexa jëflanté du mer mukk du jeex mukk da ngay xol xalé yim doon andal niñ ko doon def dama muju xalé yoy bëggatu ñoo gis seen wajur Sëñ Murtada kum massa gané sax ñetti fan rek bu la ko gëna sé xalé dañ lay gêné waye mom ñoñu ñoo di compagnon ñom lay andal buy dem du ñew ci mom ñom lay andalé buy dem ñom lañuy andalé ñu and ak ciow li ko wër waye loolu lepp mënon nako géré mënon nako di géré doonon ku leget ku becc ngeene alali aduna doon na nit ku ñëmé defi ku ñak complexe té ñëmé defi loolu moy waral ci nit mu réussir doom adama mu mënta réussir té ñaar yoyu dajewul ci ñom da ngay ñëmé relever un défi da ngay xor réew occidentaux yi ni ñu mel ak tuba bi ni ñu baña désor Cheikh Mohamed Moutara da ngay xol buy dem limu andal ci bagage limu andal ci nit deng waye mom dara du ko conditionner ni muy dundé rek ni lay dundé bu demé ci aéroport yi ngay xol ni ko tuba bi xolé diko photo bu waccé ci aéroport bur di sukk ci souf diko gatandu mu genn tankam tego ci tarmac bi talibé yëkëti qasayid yi tuba bi top ci di filmer diko clé té lolu do na lo xamni li nga xamni patriarche la patriarche l'islam la tuba bi xamni ki l'islam du and ak mu waré benen dugul l'islam l'islam bu andut ak bocc jasi l'islam du andut ak pour de ret l'islam du and ak accepter sa morom mana fekk tuba bi ci sen rew yi won len l'islam won len solidarité bi ci islam won len djubug l'islam ak labirug l'islam tuba bi mu djuk di yakamti muy ñew ci sa dekk yi ñuy sacc diko dey seeni soxla ak diko wax lañu bëgg ci seeni rew président africain non lañu melon ci mom rew mu mësa dem rek rew ma yalla def na fa xewal def na fa natangi lolu war nañ ko constanté bu baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baaxa baax do nitam nitu progrès nit ku gëm liggéey nit ku gëm ni de nga doom adama dafa wara liggéey ndax liggéey kep mo meuna dindi jafé jafé aduna te doom adama lepp lo xamni li man nako def ci loxom wala man ko jëfé xam xam waru ko jëfé ay awham wala ay batin mom lepp lu massa tek rek kana yeb di amnahu amruhu ala al waqa ci lu logique la massa tek mbiram ci lu yenu mana ci lu raisonnable xam ngeen ni musta defé dara ay awham lu meuna don rek ci andari sarihatu lakoy waxam itam baywul won waye waxam musta wessu di top yalla te bay yu téré te gor gorru ci lu bax ku bëggoon ak benno la ko bëggoon nit ñi and la di def lu baax ko bëggoon itam ñu exploiter xéewal yalla yi de bañ di foy seen aduna te jam yam ndax aduna wut aduna bu fekke sey te jep yow doom adam mi ngi ci am lo lek ak lo nan ak lo sol ak lo war ak ko seel dunduk bayima kep nga tax bayima yi senité wessu wut lol te ñing koy am kon waqta khifama ataka allah daral akhirah wala tamsa nasibaka min dunya doom adam dafa wara sakku ci keeru aduna waye tam mu baña fatte al akhirah ndax itam Cheikh Murtala credo lim dan bind ci autom moy wa ilahu mastata'tu min quwwati min libat alqayd ne gene gor gorlu ba yefer yi sen non yi nañu gis ci yeen force buñu gis ci yeen ak doyadi ne gene don nit ñu mëna supporter œuf épreuve té na nga sakku lu bax té yalla tax lu gene mëna am ci lu bax it bu mu laal sen xol na yëm ci seen loxo rek ab julit alalam lepp ci loxom la waray way wu tey ci xolam sa xol yalla rek da ci war def ak sakku ngeenamal yalla limu créer ci ay école vers les années 1957 la tambali sa première école à Darul Alim dafa école tay ji Sénégal gep dajna té yalla def nako mom Cheikh Mamadou Moutra citoyen d'honneur la ci bép contrée ci bép barab mom barab bu mu fekk aw julli ay julli na fa rek nanguna don citoyen ci bobu dëkk dëkk fa ndax dëkk ci dëkk muñ tawessu am fa kër am fa liggéeyu kay am fay tol ma nga alfa jang té dëkk yépp def nako la ko tambalé ci Kédougou nga xam extrême sud du Sénégal ci frontière Guinée bu may dik Tamba ci penku bi bam ngay jaar ay Kolda fofu yépp lu dëkk tuuti département yi chef arrondissement yi fu ci nekk créé na fa dara bam ngay dikk ci dëkk téeru yi bo démé ba Fouta bo démé biir Djolof ay bo di Linguère bo démé ba ngay dem Saloum ci Ndombato ay ginnaw Kaolack ay Mbirkilane fenn fofu dem bo démé ci Cap Vert bo démé ci Walo yi fofu dem ci quatre points cardinaux yi ci biir Sénégal yaa fa fekk ay école arabe ngir xam nañu jang rek tax man nit man xam yalla ku jangul do ragal yalla ku jangul do xam yalla inna ma yakhshallahu min ibadihi ulama yalla neena ñima xama kess ni ñima ragal kess ni ñi ngi ci biir ñima xam waye ku xamul yalla mu ragal yalla c'est impossible nit ki day fexé ba xam yalla do ragal yalla lolu motax li yalla jëk wacce ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy iqra jangal niw ko jaayil niw ko xexil niw ko dorel niw ko defal dal dañ ko iqra bi ismi rabbika lazi bu nane jang itam jang ba xam yalla tax ñuy wax iqra bismi rabbika lazi khalaq khalaq al insana min alaq cheikh murtala lol motax mu tegon tankam ci fasiyene yaatal xam xam mu tasaro ci bir rewmi te yamale wu ko ci touba ga mu dekk wala bawol ga mu dekk way da ko tasare ci bir rew yep fenn fu nek localité bu nek mu dafa ay jango wutitam ay injazat ay infrastructure yo xamne day supporter dakoy teye njang limu jangne ndax bu sañon limu teye economy ak daram yi du yam rek ci liñ koy jox te muy borom njabot di borom soxla yaaka ni ñi ko yaaka du ñew ci mom di sakku nimbal motax mu créer ay emploi ay boulangerie def ay def transport lepp lu meuna jur alal du dagan Cheikh Murtala dugal na ci loxom te lepp lo xamni créé nako ngir mu diko andil dara bind na ca waqfun lillah waqfun lillah waqfun lillah li luma taxawal ngir yalla la kenn duko don ci man lepp lu ma fi bayyi yalla ko mbollem lu ma sa am ci aduna waqfun lillah lañ ci bind nga xamni li c'est la propriété de Dieu yalla moko mom lepp lu ma ci am ci yoonu yalla la koy dendo nonu koku moy di liggeyal yalla te lo am daloko ci yalla ndax cheikh mohamedou aw balla mbacke dana wax ni su fekente ni yow sa jom rek moy fexé ba tabax keur yor ay soxna yor ay dom def ci jom di len dundal xamni picci dañ koy def picci sax dañuy fexé ba tag seen soxna di ca nen ñi dem di fori di dik di xol seen dom te nit wurtay mak bayima lolou nga defé lolou rek ci nga wara yam lolou ñanaaw yi dañ koy def da ngay liggey ba am dara def ko ci yola wa anfiqu mimma lillahi lasi ataakum dik day fop le yalla jox nga delo ko ci yalla ndax lu mu meuna don ci aduna bala mu la amal njariñ rek dang ko gagner lucidement ba nopi delo wat ko ci yoonu yalla lepp lo am te joxugo ko yalla dootu la jariñ dang koy jox yalla ba yalla fay la delo wat la ko une seconde fois lolé dor la jariñ dang ko xoj ci yottu yalla Moussa bi Moussa dafa yoron aw yat ndax ab sam la won yat wi mudi ci bacc ay xop diko xonté ak juroom def ko ngannaay diko wetliko diko sukoto kero bako sun bore wa bitirka bi yemini ka ya Musa lan mo nek lan nga ngab so dox ya Musa lo wer ni yalla ko xamni aw yar la mun ko hiya asay atawakkau alayha wa a'ushu biha ala ghanin wa li fiha ma'arib ukhra sama yar la dama ci sukodiku di ci bacc ay xop di ci sam sama gat mun ko alqiha ya Musa sanil sayyid bi wacc ko Musa jël yatamo ak xeti ngari ngam ci xam ñep dalikoy wacc ngir yalla bam ko sanne rek yado sopliku jaan ci saasi Musa daw ndekete lu meuna don rek fe nga yor ko ci joxugo ko yalla lola lor dong ci neub Musa xamul woni yaatam yi jaanu ñangor la lol yalla lay woni lepp lo yor lo ci joxugo ko yalla rek toke ga ci biir lu ala ge ci biir bam ko sanne te yalla tax nak ba yalla ne ko khusha wala taqaf dapat ko te bu ko ragal mu dapat ko mu delu wat te mero mu jekko di aw ya mu ne ko nak lo ci djubloti am ko yad wowe fi ne bu deme ci dakh da koy daldi tak fi karam mu melni basak mu dim pom mu jall yad wowe don ngannaayam di armam di leppam di njariñ lo xamni li bam ko joxogul yalla sanegu ko ngir yalla lolu xamuko ci won seigne murtala itam lepp lum am ci aduna jox nako yalla def jëmmi bopam gi ak xiya sacrifier bopam ak jotam min nafsihi wa nafisihi no fay adunaam bepp mu jaay ko jëndiko son ngir yalla rew yi di rew amerique yi ci jamono yi septembre 11 ci lañu xamé deug deug ni doomi seigne touba amul morom jamono yi nga xamné nar yi def nañ ci yaq gu metti gogu ñu fi defoon deung ba tok fi ay tax def ci ay tata ba amerikee yi juk ak ni amerikee amé orgueil ak ni leen togné seen xol yi tang lool ñu fess yene jamar rok ñu l'islam defo nañ ni fofu tukki cheikh murtala bi fofu la yëm ci aduna waye ci septembre 11 bobu rek ci deewen sa tax da fay joge rek juillet août septembre rek lolu xew fi ci deewen sa ñu defé du fi ñew ndax bobu ab julli ab nar ñu wacc ci aéroport New York bi wala Washington ak Sikkim xalaatoko cheikh murtala ci le delu soir nak dikki wo xamni wi dafa yéme ñu nangu mo dugg ci dekk bi talibé mi sukk ci buntu aéroport bi yëkëti xassay ci borom Touba yi jital ko ba ca dalba bitu 28 ñom ñepp ñu and di marche di wax la ilaha illallah di dox yoru ñu ben ngannaay yoru ñu lu seen téré yi ak seen xassay yi loolu moy une conquête pacifique loolu la Seigne Touba bëgg Seigne Touba dafa bëgg ñuy wané taarub l'islam ak jamm ji mu am ijhal salamatan tadumu ya salam ñun buñu dëkk ci réew mi danaka ci clandestinité lañ ci duggé ñu ci ëpp amuñu fi woon ay kayit wala lañu waxoon ba dugg fi sax bokku tak lañu naroon ndax da ngay lay topto ay kayit bañu may la visa nga dik top bo diké yor say téré yor say xassay waye ci loolu lepp ci lañu andé ba man fay amal li ñu am motax loolu waruñu ko négliger war nañu fonkat kër Seigne Touba yi bu baax fonkat and bu baax Cheikh Mohamed Moutouda nek na jëm jo xamni ji loolu mu saxo won ci all bi dal dina ci feeng bu baax baax liggéey bi mu liggéeyal Seigne Touba bo setlo sunu rew at yi dañu jël jeunesse ba tek Sénégal xalé Sénégal yi nga xamni doxuñu seen rêve yépp moy doon ab black doom américain bu ñu dox di wacc seen tuba yi di tak ay ben jaaro di yagari ñak jom di def seen bop yi dañ koy nga xol xalé yi nga xamni rew yi seigne moutla doon ñew ba liggéey fi tambali fi liggéey bi xalé yi ko wuy ci appel bi mu woté nek ci amérique gi wala ñu nek france wala ñu nek belgique wala ñu nek allemagne wala ñu nek fenen nek ci biir tuba bi di ay ndaw mëna am xaaliss nekkuñu kenn xolal ni ñu gorgoro ci islam di jang alquran di jang khasaay di yëkëti amna ci xalé yo xamni fi lañ téré iji amna ño xamni fi lañu commencé jël jukk alquran diko jang andale wuñ ko fi woon waye wuyu appelu cheikh moutra bi motax ñu man lolu contrairement ak xalé ya fa sénégal té gisu wuyu lolu xolal ñom perdition ba nga xamni ci lañ nekk fi nekk ni nga xamni gor guy fecc ak gor guy doon gor jigen ak gor guy tak ay lamak gor guy tak ay jaaro gor gu ni yacc di yagari té xalé yi ci all bi waron ko def ndax ño dëkk tuba bi di dencante ñom ñom mëne ñu nonu kon lolu dal dinaay feñal li seigne moutla mbake bëggoon ci xala buñu amuloon ku melni cheikh moutla bam dik ci all bi liggéey fi bobu liggéey da ngay xol all bi li ci seigne moutla sofal seigne touba muy communauté bëpp njabotam bëpp mu réunir leen lu fi mbor ab dëkk sori fexé nañ ba am fu ñuy dajé ngir yalla buñu mëne am kër fa lillahi alhamdu buñ ko mëne gul am ñu fexé barap bu ñuy dajé ci kër seen mbokk talibé yi dimanche ñu jot ñu bayyi lañuy def jangal fa seigne touba ab kamil ba taxna ci rew yeb kamilu seigne touba de bu ko defé jang fa iqsaayit ben muy ñu mëna yëkëti diko yëkëti wala ñu mëna durus dajalé seenu ñakitam diko fa def fofé doon kërug l'islam ba gan gu wacc do jaxlé do ñak fo jëm amna ño xamni ñi dañ wacc ci am rew xamni fi kër xamuñu fi kenn waye seigne touba amna fi kër bien que bañ nekké sénégal duñu ay mouride sax musuñu dem touba sax waye buñ duggé ci all ba dem ci kër seigne touba amna ño xam fa lañuy dem ba am fuñu dëkk wala ñu mëna am fuñu té loolu lepp yërmandeem touba la nga xol itam kër seigne touba yi ak liggéey bi solidarité gi mu duggal ci talibé yi ngar limu duggal ci seen biir ndax kat képp koo xam ne ki yaa ngi nekk ab immigré nekk ci àll bi ni man liggéeyama fi indi doo fi nekk topp dayré topp kër yi bis dana ñëw boo xam ne bii bis boo amee jafe-jafe ci dayré yi rek ngay xale dellu musumaa gis mukk benn sénégalais benn immigré bu am jafe-jafe ñuy laaj ña nga bokkal ndey wala ña nga bokkal baay wala ña nga bokkal am réew dañuy dem ci talibé seigne touba yi ko fi wopp fa lañ lay ñaanle ci dayré yi ak ci kaamilu seigne touba bi fa lañ lay ñaanle boo nekkee ci jafe-jafe fa lañ lay taxawoo bu fekkente ne ko fi yàlla moom la itam foofee la ñuy dajalee la lay delloo ci say bokk taxaw la bu baax te itam immigration bi sàmm na dongo yi bu baax a baax ndax ndaw bu nekkee fi barab di liggéey di am dara te dékkul ci nit ñi demu ci bokkam lu ko soppi day yomb lu ko yàq day yomb te itam ñul na pas a sifir à lui seul kenn munta dem yow dong bis dana mas a ñëw da nga soxla say bokk da nga soxla sa bokki taalibe kon nag di dem ci mbooloo yi wuyu appelu cheikh mouhamadou moutra bi lu am solo la seigne moutla nekk na feek bokkam yépp waaye liggéey bi mu teggo woon bittim réew itam même biir sénégal loolu la fa doon loolu la fa def xeeti maraaxili seigne touba yépp fu fi seigne touba mas a taxaw ñoo foofa ñu di ko màggal seigne moutla moo koy patroné moo koy jiite muy julli ñaar rakka yi ndar julli géej gi màggali jeewal yi fu seigne touba mas a teg tànkam ci jamono ya muy jafe ñu defee ni fii la leeb di doxe tabbi géej dégg nga jamono ya muy jafe seigne moutla mi dim caatam moo fa dëlloo siwaat te xam ne c' est le dernier de ses enfants moom la mujj am moo fay taxawaat teggi na seigne touba tuuma yu bari wedd na yu bari amérique gii ñëw na fi chicago ca musée ba ca chicago ñu defoon ca archive seigne touba yi ba def ni bi ko touba bi jàppee ca la fa la des bañ ko wanee loolu moo génne carte d'identité am wane ko fa wane ni moom mii ñu wax ni moo des ci loxoy touba bi mooy sama baay te ginnaaw liggéeyu géej bi ci laa judd nga xam ne loola moo ko démentir lu bare bari weddil na ko seigne touba te xam ngeen ni moom da'wa la woon gis ko rek gis jëmm bi rek daf lay delloo ci yàlla ndax jëmmi wooteel yàlla dafa ànd ak dafa war a ànd ak incarnation dafa incarné woon li mu doon dox daf koo gëmoon ñépp ko fonkoon ñépp ko nawoon même chef d' état yi nga xam ne du ñu woon ay julli sax te nekkoon ay africain dañoo amoon ci moom estime xamoon nañu lam leen di dolli ci seen réew sénégal itam gis nga ko xeeti jullikaay yépp julli géej géeg julli jeewal yeeg màggal yooyu yépp moo ko daan taxawu ci te itam bokkam yu baax yi di bokki seigne touba yi maanaam seigne gawane seigne daaru mouste fu baax ma sa nekk daaru mouste poroxaana naawel ak ndam fu dara Seigne Touba nek rek da fay dem di siaré ñoñu di jokk ñoñu bokkam yu bax yi mu bokkal Seigne Touba di magam ay jigéenam mu di len nemiku di len siar di siar seen njabot te itam bëggona wané ni yoon wi bo amé doom ju bax yi dang ko wara nawlo ba tax da mom lañu xam ci ko xamni ki di tuddi ay doom ku melni Seigne Moustapha mi tudde nako doom ku melni Seigne Mourou Boussodié mu tudde ko doom ak doomam yu bari nga xamni ay doomam lañu waye bu gis seen taxaway gis ni mel mu di len tuddi ay doomi bopam jël sa doom tudde ko magam te loolu bon ko ni ko rek wutal na nga xol ni nga wara mel xamul woon itam ni talibi bi ci kër gi la bok musul nit kuy sepp serign mom julit rek la xam ab julit rek la xam gannar gi nga xamni Seigne Touba nekkon na faytam dana fa dem dara mustad gëna neex ci aduna ñaari image yi nga mas ko am ci Cheikh Murtala Seigne Murtala mu jant di sox jant di xong di wajjo nga gis ko muy war jilé mu war jilé dana ko def mo sangam gana dana bëgg ndax mom dafa fonk rasulullah bëgg sunnam ba lepp lu ñu mësa def da koy bëgg def Seigne Murtala mo xamni mi kala wuna sol manto ñu ñëselul ko gëlem mu yek ci kaw gëlem ngay jog ak mom image bobu kuko gisul dana melni gis nga yentini sallallahu alayhi wasallam bamuy war gëlem wala Cheikh Mohamed Murtada mo xamni mi koor jotna ba am fukki fan yu mujjii mu def l'i'tikaf ndax and ak liggeyam bi limuy xat xat ak jotal muy xat xat fukki fan yu mujjii ci koor kenn daaw ko tegg ba daf ko daan teñu ci jakki te sun borom mo wax ni وكلوا واشربوا حتى يتبينكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله الاعتكاف بوبو دانكو ني بري فات نانكو ديفوتنيكو ولا قد قد جامن ولا ني بري ني نيو اي بن فات نياري فان ولا بو ني ويرو خيدا نغا فان نياري فان سي جاكا جي بكسر واي شيخ مكرا فوك فان لاكو داندي ني تيبي سي جاكا توبا لا داندي في الاعتكاف فوك فان لو خامني nga xamni ci retrait spirituel lay nek ci boromam fukki fa do xam ci do ko gis xala yoy nga xamni ñu raan and ak mom dañ ko fi nam ba melni seen bay dafa faatu dañ koy nam ba melni gën nañ ko gis fukki at tellement que dañ ko min tak ko waye fan yoy mu tak ko jakk ji dañuy melni dañoo bu ñe tay ji la wër wi wara feñ lay ko wara seenu fajar gogu li ci ëpp nak bu gënné rek bu ci ngon sa wër wi feñ fukki fan yoy mu am ci jakk ji bu ko gënné ba xé sa yam bi gëna doliko leraayam gëna gol ko kawram gi gëna sekk nga gis jaamu ya le pire day melni gis ke rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu andal ak jalal jo xamni bi and ak tar bo xamni bi and ak benen energie ak jige gi mu jige boromam ba takko ci yalla dana ko mayat no xamni lol itam ku ci mu ko musta gis rek deug gisoo Seigne Moustapha tigi mu rafet diko lol nango jaxaso lol nango wey ci lepp lu mu gis situation bu ne man nako relevé yalla nañu yalla tass ci barke koku nak liggeyam bi war nañ ko perpétuer ñun ñep kenn ku ci nek am nga ci waru gar ñu sante bu baax tay ñaanal doom ji di Serigne Mamour ndax Serigne Mamour il est très discret waye ku jafé xam la moromum yombul nang lay watal ci dem Serigne Touba ni moromum Serigne Mamour yombul ndax tukki dafa metti te kep ko xamni ki japp nga ni man mel nga di mom bo defal ni mom rek xamni bokulen ndax kenn ma sa gis ko xamni ki bam tambali tukki ba nga ni si amul kenn ku ko meuna ko ku feti dara ci genn daralu sew lum ni bari luñ ko won tafel musu tak nir mbubum nit niko pis bi foko jere musta xol montul ni niko bi foko wute musta xolal talibe daralu li Seigne Touba beggon ci ñom Cheikh Moustapha beggon ko ci ñom bokku ci ñom musta tek ken dara té itam and ak itam obstacle ci all bi ak ndëg sëriñ ci all bi ak fiiri ci all bi sun borom musal nako ci Seigne Mamour ci lifa la amul benn dëkk bu mësa dem te lu yëg na ñi ma nga fay ñëw waajalal ko fu mu wara dal kon ñombon nako ngir suy ñëw mëna and ak ay dënd rob mëna and ak way wa kërëm waaye doo ko mësa gis na gëni mënoon naa fekk xat-xat yi mu tegoo ci all bi nga xam dund gi ci ëpp lépp ci all bi la ko def manon na dekk bu ne bu fekke andut ak ñu muy andal di tukki ñu di ay njabot tamitam ay soxnam manon na di and dekk rew mu ne rew mu mag mu ne mu am ku fa ne waxtu yam fay nek bu dikay fekk la fa fu mu dem nga and ak mom diko taxaw diko topto lu mu lek waye muso ko gis and ak limu dekk ci all bi mbolam luy andi luy meuna nurul nit ab jam moy ci walu alal ci walu jigen ñi ci walu dara musoko munoko ci wok fu ma fa dem man fa delu wat nit ñi li ñuy ñaw ñaw ak li ñuy xereñ xereñ tan buunte fexé ba askanal dara dara lu ñaw ci jëmum doon man lolu ko ci yëm la barké señ du ko ci yëm la te ko ci fonk la ko ci naw la nit ku ne da ngay xol la nga xamni xam nga ni li keur lu jafé la te lolu da ngeen mëna def fu mu dem te bu boba lu jaadu lay doon da ngeen war na mëna fekk muy tukki di and ak ay dëndoom wala fu mu dem réew mu ne mu bayyi fa ko xamni ki xamna ni ki soxnaanu bu dikke taxawuko waaye loolu lépp xam na la boo jur bu ëllëgee te mënu ko waxal dara fenn fu mu demit la fa war a la mu fa def dox lay dox te bëggul ci taalibe yi dor lu weesu ñuy ànd tey bennoo te itam lépp loo xam ni du ay du dëgg ñu bañ cee ànd ku sàmm la ku wegu la ku fonk kilifteef la ku xam fa mu jëm la ku bëgg lu baax la ku mel nii nag faw itam addunaam du mën a yomb ndax nit ñi diw dafa bañ diw gën ko amul diw dafa bañ diw amul diw dafa bañ diw gën ko rek am waaye magam yi fi bokkal nekk ñëpp ba fi bàyyam nekkee bàyyam yi fi nekkoon ñëpp fonkoon nañ ko joxoon na ko ab cër Cheikh Mohamed Cheikh Abdul Ahad Mbacke bi mu fi nekkee ba muy yóbbu sëñ Mamor Makka ni ko demal ajali sa mam sëñ Mbacke Mor Sëri booba ñu ko mag rek fi nekk mu ne ko demal ajali sëñ Mor sëñ Moursala waajuram wiit xamoon na ni sëñ Mor mi lu nit ku baax di man na ko diir li fi bàyyam di nekk mosu koo sàkkoo jige mosu cee xatal kenn mosu koo bëgg a jige lu dul xanaa bu ko sëñ bi sàkkoo ci moom sëñ bi daana tukki fu ne di dem fu ne nit ñi di ko teeru di ko gàttandu waaye sëñ Mamor yi fi boppam la ma sa nekk ci mbiri boppam ba bi liggéey bi yex ba sëñ Moursala jógee seen Saliou Mbacke xool ko ba mu doy ko mu jëlaat yenn bi yanaat ko ko mu di ko doxal ñu waxtu fi nekk ku fi nekkal sëñ Touba yaay kilifaam mu fonk ñëpp bëgg ñëpp te sàmm lool te yëgu te am fu la lool ku diis lu mu yanu la li mu yanul yan bu diis la waaye ku gore la te ku gëm yàlla la te gëm sëñ Touba yàlla na ko yàlla doon lay jàppale te fédération bii nga xam ni mi ngi koo bëgg ci def ci réew mi bëgg dongo yi ànd booloo bennoo bu leen ko digalee te ngeen def ko seen njëriñal bopp rek ngeen ci gis ndax lu yëwénal seen i biir adduna ak seen biir àllaaxir rek la ndax yaakaar naa ni immigration kenn ñaanu yàlla dee ci kenn ku nekk da ngay ñaan yàlla nekk ci un laps de temps yàlla dimbil la nga dellu waaye bu boobaa bu ëllëgee nga xam ni fii kat ba nga fi nekkee lañ fay defal sëñ Touba sa daraa nga ca woon te itam ñu góorgóorlu yar njaboot gi ñu fi jur ndax itam mujjë ko mu réer dara jaru ko ndax nekk di sonn ci yoon wi di sonn ci kër sëñ Touba yi te kër du toxu kër yi lu mu yàgg doo si leen mën a buddi yóbbu leen Sénégal kër du toxu kon pour éviter kër yi mel ni la arab yi amoon ca Espagne am ko ca les îles Canarias am ko ci réew yi naar yi seen jàkka yaag seen kër yi mujj di ay canaïs loolu pour ñu éviter ko mooy njaboot gii ñu fi am nañ leen yar ci l'islam yar leen ci diine yar leen ci taalibe te daje yi ñuy dajeel sëñ Touba ñu bañ koo def folklore rek di ko daje jaaykat yi nefee di jaay taxawaalu kat yi nefee ca mbedd ya désordre bi bordel bi nañu bañ a def yëf yu pox bu ñu jógatee ngir mbir la leen tax a jóg nañ ca nekk di nekk ci biir kër gi di déglu waxtaan yi di déglu exposé yi di bokk ci xaside yi di déglu alquran gi di ëndaale njaboot gi te di jàngal doom yi fi juddoo njaboot gii ngeen am ci àll bi dee leen yar loolu mooy njariñal kër sëñ Touba yi di leen fi indi li ci ëpp ci këri sëñ Touba yi ay jàngalekat yi alquran a nga fa ay daaray alquran a nga fa ku fi am ak njaboot andi leen ci àll bi taxawu leen ba ñu xam dara ci seen diine nga xamal leen yoonu mu xamal leen sëñ Touba ba bu ëllëgee lu ne mën naa doon bokk ci njaboot gi ndax ex président des états unis bi fi jóge bay kirimb ak immigré ko jur ay immigré ko jur sul doom yi fi nekk bu ëllëgee mën nañoo doon ay sénateur mën nañoo doon leneen kon nag nañu fexe ba bu boobaa ñu xam yàlla xam l'islam ndax ci doole dimbale l'islam doon dimbale l'islam te loolu li koy maye mooy yar leen yaru diine te bañ leen a bàyyi rek ci système américain bi ñuy taxawaalu di def yëfi dof ànd ak hérésie bi ci xale dégg nga bu ëllëgee duñ doon dara duñ mujj fenn loo ñu fi bàyyi bu ëllëgee itam looloy day daal di tasaaroo siiw amoon na fi rek lay doon yàlla nu ci yàlla musal noo ngi ñaan ci daraje sëñ Touba yàlla noonu yàlla doo lay xéewal suñu xol sedd na baax sëñ Moutla yàlla fayal na ko yàlla suñu borom defal ko tawféex yeesal ay leeram te tasnu ci barkeem te sëñ Mor mi itam yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram ba lii mu bëgg ci lëggéeyb sëñ Touba bi mu am ci ndam te ñun ñëpp nu ànd koog moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: benno fm 106.0
2: أعوذ بالله بسم الله وصلى وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه وخديمه لي موي كاسيت بي ني تاغليل تاباسكي اك tuddu doom ak rendi no tablé ci wax né dañu wété ci ba agé ci bisu teleski ba fék nga am ci am tuddu ndax man nga def ben rek bu yobale yar yépp dëng gëlu sukkandiko moy su féké né man nga yar yépp kon def ben ba rek mu wéti yar yépp du doy lay bax rek moy nga rendi ben muy tebaski rendi ben budi am tuddu budé ku téy ci yar yépp nak melna né kon man na japp ci ñu wax né manes nako daldi mo rendi ben ba mu am rek yéne ci tuddu ma tebaski ma patay ñi japp né hadith ba dafa diglé su yar tebaski xasse téru té nar nga tebaski bul watu bul leweku bayyi ba ag ci bu ci tebaski ba barendi ba nopi dora watu dora leweku tebaski sunna la su sagliko sagliko ci li gëna wor ci yoonu wa malik di amna sax ñuko waral mom nak dafa bari ay ngeene lol ak jagle nenañu sax fasalli li rabbika wanhar ci lako yalla wax ci hadith sohna aisha ne yonent bi dane won ba amila adamiyun min amalin yawm an-nahr ahabba ila allah bi ihraq dam innaha latati yawm al-qiyamati بقرونها وأشهارها وأضلافها فطيبوا بها نفسا سوخنا شي نيو نتي داني وون بس تغسكي بوبو دومي ادم بونو سي ديفال يالا نكو غنال تور ديريت دال دي ني لا ني رندي تي بس بوبو تي يالا تخ سوليش تنتي تي ني تخاول جيم جي lepp lepp mat sekk be jëmiyaat lu bokk ca kawar gaag lu bokk ci weye daal dara di ca manqué ñu fay ko ko tiyaaba ba xolom sedd ba ci nam daane le ne kon nag bi ngeen ko defte ànd caag xol bu teey ànd caag yéene ju rafet bu ñu ne tabaski nag mooy rek bisu tabaski boobu mbaa ñaari fan ña ca sës na aji gëm ci rendi moo xam xar la moo xam bëy la moo xam nag la moo xam gëléem la di yéene ci ay jaamu yàlla loolee moo tudd tabaski bu ñu nee sunna la itam nag dañuy wax ne sunna la ci koo xam ne jekku na boppam ba at ma yëpp yépp te ci dem ba àgg ci bis boo xam ne dana loroo loru ba bu amul tabaski ma da koy jaay fag njëgg faje ko lorom joojee lor ji ñu wax nag mooy lu aju ci wàllu lekk mbaa sol mbaa fatu ci boppam mbaa ci njabootam daal dana ca àgg ci lor joo xam ne dana ca aajowoo yoroon tey jëwug tabaski moomee ba faje ko lor joojee mënta ñàkk koo xam ne wóor na ko ne jekku na boppam ba at yépp bu yàlla andiwu dogal bu yees di ci aajowoo ci ni ñu waxee jëwug tabaski moomu kon sunna la lool suñu taamu ci moom lool mu farlu ci def ko moo xam nag góor la moo xam jigéen la ba ci sax gone koo xam ne am na alal naka ko kilifaam defal bu dee sax kër goo xam ne ñu bari dafaa nekk ñu ca bare bari man itam bu ñenn ña def ndax ñenn ña nun dañuy bàyyi bañ a def ndax lee ñu rendi doy na ndawal gi nangam ak nangam dañoo jubloo jaamu yàlla bëgg tuyaaba kon nag ku man rek na def ta sàkku ca tuyaaba ndawal gi moom di yàqu ma des na koo toppatoo jox ko ña ko aajowoo mbaa ñu defar ko di ko jariñoo gannaaw bu bis tabaski bi jalle batay ke nekul di acc am li wax ne tabaski sunu la ci mom waye kay acc mom addiyu moy la muy rendi fofé ca barab yu sel ya man na don bubu ciobarew man na mitam nak muy lo xamne yonako ko sante mu war ko def dote nak lu bokut ak addi momuy def fofé ñu taamu wotum tabaski ñu rendi ko fofé ci kër ga ndax baña bayyi wakaram rek ñu tok loxoy kessé bu ñu né xar ba bay ba nak ba galem lañuy tabaské bu dé xar mom su at nu maté rek donte benn fan mo ca topi dal nay bax melne bi ñe su dëgë tabaski lu ca guddu bu ca deen sa mu daldi mat tabaski ndax amna at ak benn fan bu dee bay nak mom faawun am at ba dugg ca atum ñaarel ma duggugul leer melne at ma weer topp ca mbaa lu ëpp weer am na ñu wax nag ne bu amee juróom yetti weer baax na am ñu wax naa bu amee fukki weer baax na waaye jàppal rek li ñu jëkk wax moom mooy li wér ci yoonu ak imaam Malik yàlla na ko yàlla dolli gërëm bu dee nag lay tëbaskee na am ñetti at ba dugg ci atum ñeenteel ma bu dee gëleem na am juróomi at ba dugg ci moom juróom benneel ma muy nag muy gëleem at ma ñu ne na ca dugg lu ñu ca dugg rek mu doy dal di baax li gën ci lañuy tëbaskee mooy xar bu xar jàllee doy topp ca nag topp ca gëleem nag mujj ndax bu dee tëbaski moom gën a baaxu yàppoo lañ cee seet duñ ca seet gën a bari yàppoo yenn ci xeet yi xeet yoo ca mën di wut tëbaski jàppal ne da ca doon góor te kenn tapp ko moo ca gën ba ñu tapp topp ca ba yàlla saxalal sawukaayu góor ak sawukaayu jigéen topp ca bu jigéen door caa topp xeet wu ne moom tëbaskee ba cay góor mooy gën tëbaskee ba cay jigéen waaye nag ci wàllu bee doon kuuy bee doon tàppaa nga balaa kuuy laa gën ñu yemoo ñoom ñaar ak suuraay wala moom kuuy la mu gën a suur te bu fekkee tàppaa nga ba daa gën a suur day daal di gën kuuy la dañoo taamu nag sa tëbaski nga boole lekk ci joxe ci addiya saraxe ci duñu wax nag ne da nga koy def ñetti xaaj mbaa nangam ak nangam moom daal bu amee loo ca lekk am loo ci joxe addiya am loo ci joxe sarax rek dal nay baax duñ seet leen lu ci nekk noo koy tollul saraxe mooy ki ngay jox yàlla rek a tax jëmam ji taxut loru ga rek nga cay seet addiya nag moom mooy jox koo xam ne daal ñekkut loo seet ci jëmam gannaaw bëgg tuyaabay yàlla am na leen loo seet sa digganteeg moom ba tax nga jox ko loolee ci bu dee ab sëriñ wala muy boroom xam-xam wala muy ab jegeñaali bu la féete ci wàllu mageel wàllu kilisteef bu ñu nee tëbaski ñetti fan la muy bisu fukkeel bisu fukkeel ak benn bisu fukkeel ak ñaareel jàppal ne rend ca bis bu jëkk ba moo gën rend ca ñaari fan yee ca topp boo bëggee xam nag waxtu rendi wa da ngay wax ne bu dee bis bu jëkk ba moom ilimaan lañ njëkk a seet waxtu rendeem mooy rek bu jullee ba xutba bu rendi woon te fekkul mu julli ba xutba du doy su fekkee ilimaan génne waale na am xaram ba ca jullikaay ba balaa kenn rendi na nit ba ilimaan rendi bu ko jiitoo rek njëkk ko rendi du baax su fekkee ilimaan génne waale na am tabaskem ba ca julikaay ba waye nak gannaaw bañu julle ba khutba

0: ke bastima yene wala ca ñeneen ñoña dal di am tiyabe tabaski donte sax fekkon na ñu mëna tabaski seen bop itam bu len yene wale rek ta fekk mu sañ len yene wale doyna du aajo ñom ñi tabaski lool nak ñetti sart la ka nga bëgg yene wale ca tiyabe tabaski ma na doon sa bokk donte sax taxul mu jégé la nona sa soxna nak dañ koy gappé ni sa bokk nga xamné man nga ko yéné walé ci tiyaba yi tabaski ma ñaaral ba moy ko ké nga diko dundal bolé ja donte sax dundal ga ya ko ciobari way waru la melni sa bay bu ndaw wala sa bokk ba sa doon bokk baxna ñaké ba nak moy ñeen bokk reddu kër donte sax da nga fété fé bu fété fé waye yene bokk reddu kër wi rek dal nay bax bu ci ñett sarté dawé rek ku mel non dang ko mëna yene walé ci piya bay tabaskima buñ bari won ëpp juroom ñaarit manes nako nga tekki nak jëma rañé bu baax xéeti sikki nga xamné bu gasé am ci tabaskima du baaxati du doyati tabaski mat nañu fukk ak juroom ñent du mucc ci pat su xasse pat donte bëgg dañu ñum itam waaye pat rek du gis du doyati tabaski mu baña ñak benn cër niki tanku kanam ba tanku gannaaw lu muy nak wa yalla ya bo ci nekul te dañ ko tap ngir bëgg yappo gëna baax bo ci wañi dara nu mu ci tam ci li wax lu manam baña mëna mem su fekke min ta mem dafa lu du baax baña xexaw gëmiñ lool bu gëmiñ nga xexawé te feñ ca yappo motax tay nopp ya baña tuti lool lool bu nopp ya tuté lool lool ci nako yalla bindé du doy tabaski bu baña yoy bet li wax la nenañu moy ay yaxam baña am li wax yokk ndax rek lap gum lap yoy gum yoy fakay dum doon bo xamné gennu gannaawum dafa dag ba sa wecc ba nako yalla bindé amu tup genn bu amé nak lu ca dag waye lepp dagut dal ñuko tekkalé batay bu baña amé be jeun bu dam te wërut boole ca fekke dejinam damon na waye wërna bu ko té bax waye nak su dejin ko damé bu nekk tit waye wërut du bax batay bu dé bu jigen bo xamné batté ya daaw ko warna tollu ci am soow waye muntu am so ndax batti dawo kong dootul tabaski su ben batta ba amé so nak batti def mom amu so yit du ci wañi dara dana doy nga delu wat nak ca genu gannaaw ba dal di wax ne ndegam yalla wutal nako genu gannaaw taam lu ca dag rek nañ xet la ca dag su ko sey mat cer ba nga xamné boko defon ñetti xaj da ka dag mat ben xaj ba doyatul tabaski lay bax dal moy la dag ca kenu gannaaw bobé matul cer ba niki boko defon ñenti xaj ben xaj ba dag muy kar ba mom dana doy da tek ca bu baña tawat tawat du fess du rañiku baña ram ak gu fess baña fur fergu fess baña dof dof gu fess baña laggi laggi gu fess li tax ñu ne tawajju fess ram gu fess fer gu fess dof gu fess laggi gu fess moy bu fekkon ne amena tawat ba ram ba fer ba dof ba laggi waye amul solo nuwe foyef la dañu ko jéggalé mu bañ ci am sax bo gën wayé kon du té mu doy tabaski nga tek ca mu bañ ñak ci ay bëñum ñu ëpp ben ñu may nak fokk waral ko wala magé gu magé waral ko su fekké né fokk mo waral mu ñak lu ëpp ben bëñ wala ak magé moko waral di ci wañi dara batay bu fekké né ben bëñ rek mo den ci ay bëñum fokk sax waraluko magé waraluko waye ben bëñ rek la du ko té bay tabaski waye nak ay bëñum la ca dem bu ëppé ben té fokk waraluko ak magé waraluko dik dañ ko door rek mu daldi ñak lu mat ñaari bañ ba ñatt kon du doyati tabaski nga tacce nopp ba baña xar baña dagg su fekkee ne nopp ba xar na mbaa dagg na waaye ku seet la ca xar mbaa la ca dagg ceer ba lay tolloo maanaam boo ko defoon ñetti xaaj benn xaaj ba mbaa sax du ko mat loolu jëgale nañ ko waaye nag bu fekkee la xar ca nopp ba ëpp na ceer ba mbaa la ca dagg ëpp na ceer ba du baaxati nga seetlu ni ñu wutalee geenu gannaaw ba ak nopp bi geenu gannaaw dañ koo fonk ba nga xamee ne ceer ba rek bu daggee loola du matati tabaski te nag nopp bi moom la koy tee mat tabaski mooy la ca dagg mbaa la ca xar ëpp ceer ba te bu tolloo ci ceer ba dong-dong jéggale nañu ko jàppal ne sopp nañu ci la ngay tëbaskee bu mucc ci mboolemi xeet sikk yi nga xam ne dañ ne woon du ko tee doy lépp luy ne woon rek sikk la waaye du tee mu doy tëbaski mu bañ ca am moo ca gën mel ne tawat ji woyof mbaa làggi gu woyof ak lu ko nuru ak sax déjjën bu damm te wér boole ca ndax da nga ne woon déjjën bu damm te wérut moom du doy nga tegoon ca ne su déjjën ba dammee nag waaye wér na moom doy na jàppal nag ne nga am boo xam ne déjjën ba amul benn sikk dammul deful dara lañ gën a taamu ba tey da nga ne woon nopp ba la ca xar su tolloo ceer ba mbaa la ca dagg tolloo ceer ba jéggale nañu ko du ko ëpp kay lañ jéggale wut jàppal nag ne nga am tabaski moo xam ne nopp ba dara sikku ca daggul ci genn wet xarul ci genn wet moo gën fexeel daal ba nopp ba bu mu am benn kuppatiku mbaa dara lu cee dagg di lang moo xam ci kanam la moo xam ci gannaaw la nopp ba it bañ a am daray xeetu xar-xar sopp nañu sam tëbaski nga rafetal ko bu baax ba nopp itam toppatoo ko ba mu duuf lool lu mu gën a rafet gën a duuf rek ñu gën koo sopp ndax lu ñuy jaamoo yàlla la fa ñu rendee bu fekkee day penc ma nit ñi dox yi dem ak dikk wala muy fu ñu peron nga xam ne bu ñëpp génnee seen tabaski ren di dereet jooju sobele te day gàllankoor nit ñi kon ilimaan rek la ñuy taamu mu génne am tabaskeem duñ taamu keneen andil tabaskeem ba ca jullikaay ba waaye bu fekkee fa ñu jullee ca àll ba la nga xam ne bu ñëpp yóbboo seen tabaski ren dee foofu itam du wàññi dara sobe sa du taqal kenn ndax dañu julli rek ren di daal dem kon taamu nañu muy ilimaan muy keneen yóbbu seen tabaski ba foofee ca jullikaay ba ilimaan nag ak lu mën di am moom sit nañu muy bañ a génne am tabaskeem ba ca jullikaay ba ku bokkut ilimaan nag buy soppoon ci moom mu génne am tabaskeem te génne wu ko it la mu def desu ko tuddi ak sit ilimaan nag moom bu ko deful rek ñu tudde ko ak sit. batay tamu nañu borom tebaski ni mu rendil ko bopam donte jigen lay tam suma ne rendi mo rendil bopam mo gën muy rendilo keneen bokku li ci ñu ci nga mëna rendi sam tebaski ba nopi diko rendilo keneen waye nak boko rendilo keneen ko xamne matale na sartie moy julit la tay gëna di julli lola kon dal nay doy mo mi nga wax ne ko rendil ma bu ko yene lon bopam ben la ko yene lit wa ya ko jox digalul rendil ma rek mom tuté dal nay bax so amé sa mbokk mba sa xarit bo xamné dang ko baxo jox digalul bu rendil la tay nak mom mo jek jek rek dem rendil la waye joxoko ci digal bu ko té bax ak jabor nak bu tebe fele rek jek jek jep rendil keneen am tebeskem te amu ci digal mom dogo nañ ci ne du bax ko xamne itam dafa joom moy dafa jaawale rendi tebeski mo xamne bokut ak momam tebeski momé du ko doy du doy borom digam joom na rek mom ba rendi tebeski mo mu momut du ko doy du doy borom deug deug waye nak xam nga ne du teñu lek ko dudul doy rek tebaski ko xamne nak du sa xarit du sa mbokk waye da nga ko rendilo xamne kon jambor la ci yow waye da nga ko rendilo tay nak mu jekki jekki rendila sam tebaski te joxoko ci ndigal amna ñu ne dana bax doy na tebaski amna ñu ne dedet duñ ko yamale sa xarit ba sa mbokk ma nga baxo na rendilo bu tepp tepp dem rendil la te joxoko ci ndigal ci lañu bu amé tebaski mu jigeen mu amul soow muy naan ca soowma wala bu dee xar mu am kawar muy wat kawar ga di ko jariñoo mbaa mu koy jaay loolu lépp sib nañ ko ba tey sib nañ am tebaskeem mu di ca jox ku dul ak julit am na ñu ne mu ñëw fekk ñu lekk moom moomee nga xam du ab julit nga ne ko ñëwal lekk mu daal lekk ak gëtti bi ci yónneeku ci këram ñooy amoo rek lu ci nekk lu ñu sib la am ñu ne nag dañ sib mooy nga yónneeku ci waaye ñëwee rek lekk moom du wàññi dara waaye jàpp waaye mën ngaa gàttal ne sib nañu yàpp tabaski yi nga di ci jox ku dul ab julit ndax ak jaamu yàlla la suñu su ko jox ku dul julit sib nañu ba tey ngay tabaski ku génn àdduna bu fekkee nag moom daa wusul am tabaski ràññeel ko ni lii daa ko yéene tabaskee daa ñu sopp bu génne àdduna itam ñu wéyu la yéeneem dal ko koy rendil tabaski sib nañu lool lool nag di puukarewu ci bëgg a ëppale am tabaski ak gën koo seerale di puukarewoo ëppalem tabaski mbaa gën koo seerale yu mel noonu daal sib nañ ko lool loo nar a jënde benn tabaski bu seer a seer jënde rek bu digg doomal ca des nga dimbalee ko doomi aadama yee ca loru jàppal nag ne tabaski moom balaa doon tabaski nga ren di ba àggal te amul benn sikk boo tëroon bay ren di tànk ba damm baa paak ba rëcc luqi bët ba yàq bët ba it amagoo tabaski dafay yiteeg àtteb addiyu addiyu moom mu lañ ren di foofee ca màkkaak barab yu sell yooyee soo xaseewut rek ràññeel ko niki bu dee lu ñuy wutal ak càq gutal ko càq bu dee lu ñuy wutal màndargam xotti yaram wa nga xotti ko daa nga ràññeel ni lii mooy saam addiyu rek sajaan wàcc na gannaaw ba bu ca dara xewoon loo xam ne tee na ko doyit du tee yow sajaan wàcc tabaski nag moom mën nga koo wut doogo jën daa koy tabaskee waaye li fa nga rendi ba noppi bu ca dara sikkee li koy tee doy rek ba tey amagoo tabaski sajaan wàccagut jàppal nag ne tabaski mi moomoo ko yàllaa ko moom ci wet moy señu ca jaay dara dara dara señu ca wéccé ak keneen lu bok ca yapo ba dara mo xam derba la mo xam yax la ba yap ba ka nga xamné mo lay fessal sax dang koy fay leneen lu bokut ak yap man nga nak bu ci loro nga farax ko waye toko mëna jox lañ daan jox kuy fess tax day melni kon dang ko ko fay poron rendi ba ci biir nak li ñu waxoon tank ba dam ba bu bëdd yaqku bañu ne matul tebaski da tax nga sañca jaay dara ba lu koy nuru tax dañu japp ni xam nga ko fétalel yalla kon nak lolay wé da tax bo ton tebaski mu am sik nga rendi ko defé ni amul sik su koy té doy da nga rendé ba nopp gis ni am na sik su koy té doy bu té nga samonté ak lañu waxoon japp ne yalla tax ni rendi ko bañ ca jaay dara bañ ca wéccé dara ba lu koy nuru batay sax bo rendi won jëk iman di rendi tañu ne yow duñ ko jito yap rek nga amit te tax nga sañ ca jaay dara ba nga def ci len lu wuté ak lañ daan def ci tebaski tax dañu japp ne dang koy fétalé won yalla ci bang koy rendi bu ñu né nak jëmi sun tebaski mëno koy wéccé ak menen wala ñu né suñ la jël ci aw yapam jox keneen koko jox la ci yap tebaskem ba wéren yap bu ñé dal suñu ca jaay dara suñu ca wéccé dara nga dem def lolé ñu téré won nak kon bu fekké né wéccé la waye dara wéegu ci té lay wax nga délo yap jamm rowé momi tam mu délo la yap won ko joxoon su fekké nak lolé mënu fa am ndax yap won ko joxoon bu bok ci sun tebaski kas nako lek ba dal am lu ci xew ba mënu ca jotaat kon lam la joxoon yow mom ngay saraxé ci lu war te jéglu bu baax su fekké lim la joxoon tañu nga saraxé ko yoretoko mënoko saraxé ñu sét lu ko wéccé lu tollok mom nga génné ko joxé sarax ci gattal man nga né lañu ko ayé ci tebaskima mo xam jaay la ba leneen bu ko defé té dara wéegu ci nga xamné mënes na ko téggi yoon da koy daldi téggi fa saasay saasa saay téggi dé wéé nak melné tablum ci jaay ci misal ñu fay ko xaaliss niki juroomi téwér té nak dello ñeeggi jilaat yapp wessna dañ ko wax ne ko saraxeem juroomi téwér yi bu doon leneen nit non rek da koy wara saraxé ko fañé su fekkoon ne nag yow ci sa bopp jëmee ci yàpp tabaski ba di ko jaay mbaa di ko wéccee waaye ku mel ne sa soxna mbaa keneen moo jekki-jekki def ko nga xam ne yow bayoo ko ci ndigal kon dañuy seet bu dee da caay jaay lam ci jaay jëmaliwu ko ci sa warteefu bopp niki am nga lum jaay ci yàpp tabaski ba ngir bëgg koo yokki mbugguma rek kon moom soxna sa lu ci war rek moo ko gàddu bu dee bàkkaar ba bu dee faygaag yépp moom lay wax su fekkee nag kooke nga xam ne mooy jaay ci sun tëbaski ba mu ci sun ndigal la ko defe kon moom nga defoon ko ñoo yemoo su fekkee ne it amu ci woon sa ndigal waaye bam jëkkee njëkk mu defal la ko ci loo xam ne lu la war la suñu koo bañ mel ne bu faylale ko bor ba tey kon day mel na rek yaa def loola seetal la ci war nga gàddu ko te def ko duy wax ne nag boo xasewut am tabaski ne lii laa bëgg tabaskee waaw nga war a wéy tabaskee ko la neexee wala bitik ko jaay ko bañ a tabaski lu may nag dangaa weesu yéene xanaa ni sër warlu ne lii dama koy tabaskee warlu moom bokkute yéene kese boo xasee warlu moom faaw loolee war nga koo yéyele def ko tabaski nee nañu sax ci waxi ñenn ñi gannaaw ba ndigam danga koo ni sër su amul sikk su koy tee doy it tutee boo ko rendee rek
1: mu baax ndax ni sër gan ko ni sër waaye daal jàppal bu baax ne la nga wut ne daa koy tëbaskee lu mu mat mat ak lu mu baax baax bi ci ngant amee ba mu am sikk su koy tee doy jeex na matut du tëbaski bu la neexee jaay ko mbaa nga rendi ko lekk mbaa lu la neex tey di la wax ne la faaw nga indiwaat meneen bu la neexee bañ a wutaat meneen waaye li fee ngay rendi moom ba àggale li ca dal lu koy tee doy rek dal di koy tee doy bul fàtte nag ne féetale gi nga ko féetale yàlla tax na boo xasee rendi ba àggal ñu aaya la jaay ga mbaa lu koy nuru ñu jàll si ci am tudd lañuy tuddee ka judd moo xam xar la mbaa bëy am na ñu ne it mat ak gëléem ci lañu loolee ñuy tuddee dañ ko yemalee lañ daan tëbaskee nga xam ne lépp lu doy ci tëbaski doy ci tudd lu ñu newoon rek du doy ci tëbaski du doy ci tudd doom ñu bañ a fàtte rek bu liir ba juddoo fi saasa ñu gaaw nodd ca nopp ndeyjoor ba yiqaam ca nopp càmmuñ ba ndax nee nañu kon li ñuy wax ay xeeti dendandoo dana ca mucc loolu nag mel na ne jëfewut fàtte rek moo cay bari dañuy wax naa ca bisub juróom ñaareel ba ca lañu koy tudd te yow lu bare bari nga gis ñu def ngénte su bis ba délusé maanaam ba mu juddoo bu délusé li koy waral mooy bu yoon nee nañ ko tudd ca bisub juróom ñaareel ba day def léeg-léeg mu wàññiwaale bis ba mu juddoo léeg-léeg du ko wàññiwaale takk-takk bi nag moom yomb naa jàpp mooy gannaaw bu jant bi sooyee li feek nodd salaatu di jot ak sax mu jot rek yem ci te jàllagut ku judd ci diggante boobu jàppal ne bëccëg ba weesu mooy doon bisub ngénteem la koy waral mooy da ngay wàññi juróom ñaar te wàññiwaale bis boobu mel ne tey ji nuy jàngee nga xam ne day gaaw diggant bi sooyee ci ajjuma ji démb fajant ba sooyee ba ba nodd salaatu di jot ak sax ba mu door a jot kepp yem ca ku judd ci diggante boobu da ngay wàññi juróom ñaari fan te tàmbalee ko ci gaaw kon boo nee gaaw di wéer altine talaata àllarba alxames ajjuma ajjuma ji mooy doon ab juróom ñaareel kon bëccëg ba nga weesu ba mu delsee muy ajjuma ja mooy doon tudduma koo xam ne nag gannaaw ba salaatu weesoo la judd mbaa gannaaw bu jant bi fenkee jëm na jant bi sowaat diggante boobu daal ku fi judd da ngay wàññi juróom ñaari fan te bañ a wàññiwaale bis boobu nga xam ne ci la juddoo mel ne tey jii di gaaw koo xam ne gannaaw bi salaatoo ba noppi la judd mbaa mu judd ci yoor-yoor bi mbaa ci tisbaar gi mbaa ci takkusaan li fa jant bi so rek da ngay wàññi juróom ñaari fan te bañ a wàññiwaale gaaw bis boo daan nag juróom ñaareel ba mooy doon bisub tudd ba loolu nag gaaw lay doon ndax boo wàññee juróom ñaar tàmbalee ko diwéer ba àggee ci gaaw gaawooy doon juróom ñaar loolu moo tax muy nuru ne ngénte te saxoo doon rek bis ba mu juddoo ba mu déllusee waaye nag nga jàppe ko ni ñu ko waxee yoon daal day tudd juróom ñaari fan waaye nag léeg-léeg mu wàññiwaale bis ba mu juddoo léeg-léeg itam du ko wàññiwaale waxtu tuddee nag liñ ci gën a taamu mooy yoor-yoor balaa tisbaar jot nenañ señ mag bi bi señ ak lahat gané aduna tañ tawlé ci bisu tuddu ba da waxon né tuddu dom ak julig yor yor waxto moy fukki waxto ben genn wal teulep gannaaw bu fajar 5 rek mom mayes na tuddu buñu rayé gattu tuddu ba ñeuk 5 fajar mom du bax lu neew neew ñu bayyi ba fajar 5 batay gannaaw bu tisdar joté itam ñu koy ship kon yeexa tuddu bet tisdar jot da dalé fofu jëm jant bi so dañu ship ku yeexa tuddu ba boba bis bañ ko wara tuddé nak bu jant ba soyé rek ci yoonu malik mom tuddu amatut ba tapé nak yenn ci ngir yi dañ ko yamalé fofu waye yoonu malik mom bis bañ wara tudd dal mom bu jant ba xasse so ci tuddu ñu jeexna tuddu wessna mëne sutu ko mok ñu tay tereski ba bisu ñettel ba so xañu mu joon ci rendi ga non la mel limu doon ya juddu nak bude ñaaro bude ñatto bu ko toppé kenn ku nek tuddum bopam bude ay cheikh muy ñaar dong ku de ñewut ñaari gatti tuddu ndegam gatt lañ bëgg tuddé li nga xon na it gannaaw bu fajar 5 rek buñu rendé tuddu mo bu baax jappal na dañoo sopp nak lu neew neew nga bàyyi ba jant ba 5 rendi tudduma gannaaw ba jant ba 5 lañ gën a taamu ci tel ko defte jant 5 wut taamu nañ itam bu dee góor ñu wat bopp ba bala ñu ko tudd te seet naka war ko toll ci diisaay ñu saraxi lu toll noona ci wurus ba xaalis ndegam it ka judd nar nañ ko reyal am tudd taamu nañu bala ñoo wax na mu tudd ñu bàyyi bàyyi bay reel di tudduma doora wax nag aw turam bu fekkee ne kooku daa amul am tudd mbaa mërta reel di am tudd moom waxtu mu ko joxe aw tur baax na sib nañu nag bis ba mu juddoo del si ñu daal di koy xarafal ndax dañ ne loolu yahood yi ñoo ko daan def mel ni nga ne tey daal la bisub tudd bi ñu daal di koy xarafal boole ja loolu sib nañ ko ba tey na ceddo ga daan def di jël ca deret yi tudduma di ko taqal gone ga wax ne tey tax mu doon ku ñeme ñeme du nekk ak yaafus loolu sib nañ ko dañoo taamu kay ñu wut lat ko lañ taqal ko ko te dañ caa def deret jooju ba tey tudd moomee lañu soppoon ca tabaski lañ ca sopp mooy lekk ca joxe ca addiya saraxe ca boole yett yépp waaye taamu wuñ nag ñu woo mbooloo mel ni ak ceet ñu ñëw ci kër ga di ko xéeloo foofa dañ gën a taamu daal mooy mën a caa yónnee dëkkandoo ya boole daal yett yi ñu waxoon am lum ca lekk am lum ca saraxe am lum ca joxe addiya nee nañu nag bu ceg mënam àggee mën naa def ñaari gàtt mbaa ñett nga xam ne gàtt tudd ba ci boppam moom da cee topp ndigal li lekk ca saraxe ca joxe ca addiya gàtt ba nga xam ne nag moom da koo coobarew rek dolli ko ca bu dee bennoo bu dee ñaar moom mën naa woo mbooloo nañ aada woo def ñu togg ko mu jox leen ko ci jamono yi caddu ga it dañ daan wax naa gàttu tudd ba kenn du damm Yahya ndax bu ñu dammee Yahya day feeñ ci gone ga gone ga nekk ku yeefu sa yeefus ko xiiboon ak xiiboon waaye loola waxi ceddu rek la ak waxi ko xamut resna damu yah ya wañul dara ñu baña fatene gattu tuddu bobu moko tobeski ñoya mo ci señu ci ca jaay dara dara wala di ci wéké ak keneen dara dara daka koy fess sax def ko jox lañu daan jox ka fess tax day melne kon moy fayga dañ koy jox leneen ganaw ba nak resna ko ca farax de kam loruna ca lu far waxale liñu wax lakku wala xaraf boy liñu tuddé buñu ka manam der wa nga xamné mo mur bop sawkay ba ñu dindi ko ba mu set mom nak nénañu lu bokku té sax liko sunna la suñu sédalé sédali dañu net li fofu sax lu yéggé yéggé né sunu ma ibrahim li nga xamné mo tax ñu sunnal tabaski damna ba am djoom ñett fukki at sulu borom dor ko digal nak gi ñu tuddé lakku ba xaraf waye ci top digal ak woma taw jëm ci digal dafa dal jël ngej rek defal ko bopam dal ni sax sulu borom neena ko waaw bu do wona xaar da wax ñu nokoy defé ndax yërem ko ci metti do waye Ibrahim alayhi salam niko yalla mayewon ak gëna ko womatu dafa yene ko dem nak ba kala fa te fekkute mu xaraf nak amna ci ay wax wax amna ñu ne day dogu ci xarafal bopum rek amna ne bu fekke ne kay bu xarafale bopum ragal na ne bakana mëna ca def nga ñu reey reey li jégg dayo mënoko ca fekk kon na bayyi waratu ko ak lumu di am nak nenañu keneen duko meuna xarafal mom rek mo meuna xarafal bopam ndax buñ ne xaraf gi sunna la te xol awram mom dadilu aram kon kenn du togo rek sunna bay ag ci def lu aram lu dal ci rendi fekk na rendi mom ben la ci yenti sabab yi nga xamne moy tax ñu mëna lek aw dundat bu dëkk ci suuf si lu may nag kooka dafa lorob àgg ci bu lekkul dee moom mën naa lekk meddu lu dëkk ci suuf si waaye daal mën ngaa daal tekk ne li yàlla sàkk dëkkal ko ci ndox nga xam ne ci ndox rek lay dund su méddee itam dagan naa lekk ak lu mën di doon lu may nag medd na te boo ko lekkee noonee amee ca lor doomi aadama lu koy lor ñu aaye kooko waaye bu dul loolu rek ñu dëkk ci géej medd ga teewul mu dagana lekk loo xam nag dëkkul ci géej maanaam daal dëkkul ci ndox dafa dëkk ci suuf si mbaa muy boole yaar yépp moom am na sabab suy tax doomi aadama man koo lekk benn rendi mbaa li ñu wax wet mbaa jam ba muy nacc te jublu ca rëbbu ak nag li ñu wax maa yukkalu bihi naxwul jaraad maanaam li mel ne njëree rek ñu waxale néexu ñoo jàpp di ko rendi doo leen def rek te jàpp ne dana gaawal dégga te jublu ca rendi rek mu daal doon ak rendi mbaa nga ne mu daal doon leetal ndegam nag rendi moom dafa yaat lool fu muy dem ndax gàtt yeeg nag yeeg xeeti njanaaw yeeg xeeti jaay àll yi nga xam ne jàpp nañ ko yooyu yépp moom rendi rek lañ cee def wet nag mooy jam jumtukaay ba ca xóot xóot dënn ba ñëw ne ba mu laal xol ba mu dee lej googu moom gëneem lañ koy def ak njamala nagit ma def na ko koo def nag moom daa boole yaar nangu na rendi nangu na loj kon jëkk la xam dëgg-dëggi rendi dëgg-dëgg rendi mooy dagg bëli ga ak yaari sëdit yi nga xam ne ñoo ko séq bu fekkee dagg na
0: lepp bolé ga ak yari sédi yeko fekk rek lolu moy rendi bu fekké deggut lepp bolé ga ba yari sédi yoyé dafa dag genn ga ba da ci am gumbu tambali dag daldi bayyi rendi ba du bax poligi mo lolu nga xamné ci la noog yi jaar dag len la day len la du bax al wada jaan day yari sa di yo xamné dañu nek ci yari teggi bokk ga te boko defet lepp ci sedi ti yaram wi ni ngi tak ci ñoom ñaar ñoñu ñoom ñaar ba tay ñinga japp ci yor ga su dagon ben ba bayyi ben ba bamu dag len li kenn ka bayyi la ci dess manam dal dag ba ci ñoom ñaar matut lolé def ko lek man nga wax né rendi amna juroom ñaari sart ci bo doge tekkalé sart jëk bi moy jëm jëy rendi lu neew neew na amuk xamé bu doone gone lol bu amuk xamé da sax mag la way dafa dof ba mu tollu ci xëm ba mu tollu ci mandi bu rendé du baax ñaaral ba kay rendi nek ab julit ba mu nek yehoot ba nasaran bo xamne sartiya dajana ca karendi bu done jaamu katu xerem wala ku gëmul dara wala ku murtad genn ci l'islam bu rendé du baax ñettel ba bu de ren na dag li la waxon legi muy lepp beliga ak lepp yari sadiq yeko sekk ñettel moy ni dag lo nako dagge ci kanam su ko ron dagge ci dox ga bala ak ci ñoom ñaar dag leen dana fekk mu gañ taddu dana fekk mu lotal taddu lolu motax ñi sartu bu rendi bu ay ko ci kanam bu ko ay ci dox ga juroomel la muy rendé na am ñawka bo xam ngeen gu ñul la bo xam leneen la na am ñawka bu dé dëgg wo xam né amul ñawka bu di ko rukk rek ci dara bu rendi ba donte yoyé dag na itam te sax ni ne rendi ba baxna jëm bennel moy bu xasse tambalé rendi do lay ba agalé su fekké né dafa tambalé rendi ba sori ci rendi ba nga xamné su bayé day dé bu daldi yëkëti loxom nak ba nopi yéxa déllu fi kon rendi ba yaquna mo xam ci ciowaram la yëkëté loxo mo xam da ci ciowaram niki lola ñëwut bu wuti lañu lu ñaw te yëxa dikkat moom daal nga yëkëti na loxom dana bu sore ci rendi ba nga xam ne su bayyi woon day dee bu yëxa ñëwaat nag ca dem yëkëté loxom lola yàqu na desu ko lekk waaye nag mën ngaa takk ne ku tàmbalee rendi lu mu sori sori ci rendi ba bu yëkkatee loxoom te gaaw ñëwaa cit moo xam ci coobareem la moo xam du coobareem maanaam yëkkati gën yëkkati loxoom moo xam ci coobareem la moo xam du ci coobareem bu gaaw ñëwaat rek rendi ba daal di baax su fekkoon da koo tàmbalee rendi ba mu gaañu waaye soriwul ci rendi ba su ko bàyyiwul day dund di wéy kooku moom bu yeexee ñëw itam di ca wàññi dara waaye nag bu yeexee ñëw moom day yeesalu yéene ja waxaat bismillahi mel na koy door a tàmbalee rendi la ko jiitu woon gaañ rek la woon saya ba nag mboolem sàtt yëpp yëpp nga jëkke binu mu jënoon te mooy yéene yéene rendi loolee ngir lewetal ko daganal ko su fekkoon ne daa jublu loola dee dong waaye jublu ci ak rendi jublu ci ak lewetal jublu ci ak daganal du ko tax a baax day ak mel ne bu ko loola songoon mel ne lu koy bëgg a gaañ mu daal di gaaw rek doon ko fil bu mu ko dóoree ñawka ñawka ga rendi ko ba yooyu yëpp dagg itam waaye mu jublu wutoon a rendi du baax saya boo boole ci sart yi itam tudd turu yàlla ndegam fàtte wu ko bu dee ci yoonu maalit su rendee bañ a tudd turu yàlla te moo ko tey la mu rendi kenn du ko lekk bu fekkee fàttee tax nag tudd turu yàlla rendi ga baax na. kon te faté terendi tuddu tur yalla niki bismillah ni tamou tam budé tebes ki nga xam nang koy jamo yalla bo waxé bismillah nga dolé ca wallahu akbar bo yëkëté takaba xamnat nga ci rendi ga nga tek ci rabbana taqabbal minna yalla yalla nga nu nangul amna nak ñu ñu sopp ci bo dé rendi nga samonté ak ñoom bu dé nak la dañ la waxon né nanguna rendi nanguna lacc way jappal né lañ ko sopp moy rendi ga ta dañ ko lacc mo xam na ngay rendi mo xam na ngay lacc sopp li nga défé ko ñeñ gu ñuul ndax ñeñ gu ñuul mo gëna ñew gëna am doolé gëna mëna yombal la ngay def sopp nañ la ngay rendi boko dé teural bu teural ko ndank boko japp ak doolé door ci suuf ak doolé nga am ñewante yermane ci mom sopp nañu ba tay la ngay rendi ba la ngay lacc nga jëmele ko xek la sopp nañu ba tay fa nga xamné fa la ñew ka lay aw su amé lu melne kawar ba ay dongo nga dindi ko ba mu leex nga xamné bo tégué ñew ka li fofa gawa dag ko defé la ñu rendi gawa noppulu sip nañu nak du am pax ba dal rendi kay bo xamné ñu rend dañ koy wër nga xamné kon dara ci am ko xam bu dé rendi la mu rend du jëm xit la tay kon yeen ñi rendi dañuy gisanté dagam ñoo bokku ñi rendé timal ci mel pax ba lu ko nuru yeen ne ñi rendi dañuy jakkarlo ak seeni morom té dañu wax né yalla da leen defal xamé gu toll né xamni lu metti xamit buñ koy def seen morom ci nañu itam ba mu rendé bi nga xamé né rendi bi ag nañu waye sédd gu mu da tambalé fess ba mu tambalé dag ndé bu féké né day rendi bi ag gu mu ngi ca dag rek mom nedd lay doon des ko lek na bu rendé ba nopp kay te sédd gu di yekku lañu sip mu tambalé fess yakam ci tambalé fess ba mu tambalé dag ci gëna batay mu tay ko dem ba tagalé bobbat baat ba nagag rek lañ ko waxu ne ko moy rendi mu doy waye jall nak ba tagalé bobbat baat ba sip nañu ko fatte nga waxon nak ci rendi bu ci génné tag ga goli ga yaay sét ji ko séx mo ngoy waxat ci lak ku bok ci diiné yi fot ba nasran la muy rendi balako ab julita mëna lek amna ñetti sart sartu jëk bi moy la mu rendi buñ ko sétlo ci yoonu l'islam muy lu dagan ci mom momé ko rendi bu rendé lo xamné jang nañ ci sunu sharia mu né da ko aramalon ci mom lolé kon ab julit du ko mëna lek wa halul ladzina hadu harramna kullu fi dhuhur yahudi dañu aramal ci ñoom lepp lu amé ñewo xam dafa takalo melne kanara ak lepp lo xam rek ñewa xarut kanara ak li ñi wax uwa ak lu melne ba bo xolé wé dafa am ak takalo melne kanara fi mu nek amna der wo xamne mo takalé wé wuté nak yu ganaf lu mel non nak suñu borom dañu aram na ko ci yahoon kon bu ko yahoor rendi won ak bil du ko saña lek ah jang na ci alquran mu ne ko li aram lañ ko ci yahoor bi ko rendi sartu ñaarel moy mu baña tuddu turu lu bokku tay yalla melne borom ab nasran ko mu rendi mu tuddu turu isa alayhi salam wala turu maryam ba sax mu tuddu turu xereem ab julit du mëna lek lolé mu rendi ñane nak bu tuddé turu li bokku tok yalla tuddu itam turu yalla bolé ca dañu ko lek wax dañu ëppal doolé turu yalla wax waye nak fofu nenañu itam amna tekkale bu fekke lamu rendi te tuddu ci turu Isa wala Maryam dako djublo rendi mi Isa ci bopam ba Maryam ci bopam nga xamne du ca lek kon abdulit du ca saña lek ay bu fekke bokum la ko rendi dafa tuddu rek turu Isa ba Maryam ngir djublu ci barke ba bëgg tuyaaba ja delu ca Maryam ba Isa mom niñu sub rek ko lek waye du ag ci aram nga xamne kon tay jaamu leneen lu bokku tok yalla ba muy bokale yalla ak leneen lamu rend ci tuddu ci turu kurul yalla bu fekke ne nal ko lek da ko rendil lolé mu tuddu jaamo koku ni ñi jaamo yalla mom dana aram ak julit lek ci ay bu fekke bopum la ko rendil da ko na lek tuddu ci nak turu lolé muy dendalé yalla ngir rek bëgg limuy rendi am barké ba lolé mom tiyaba ja ki Isa ba Maryam mom tiyaba ja mom dañu sub rek abdulit lek ja saf ñettel nak moy bo muy rendi abdulit bu xam rendi téwé ko mu rendé nayoon santané ko na rendé nga xamné donte sax kuy lek nedd la na mom fekke ba muy rend rek ab julit bu mangu te xam teewé nako rek lolé mu rendi ab julit man nako lek waye nak ku man don ci ñoom mo xam bokku na ci ñi ayalut medd mo xam bokku na ci ñi ayal medd lu mu rendi te ab julit bu xam te mangu teewé wu ko rek ab julit diko saña lek limata japp fofu bax nak moy buñu ne yahoot ba nasran lu mu rendi ab julit dana ko meuna lek dañuy sart mu rendé ko ni yoon wax nga xamné ca kanam ga la rendé ba dag boli ga ak yaay sadid ye ko sekk waye jek jek rek xat ko mu daldi dé baamu masko courant mu dé waye niko machine bi rendé nga xamné jur gi ñew ba taxaw ci kanamum rek mu jek jek kut bok bi mu takaliko jëm ju lool islam du ko jappé ak rendé ko xam du julit dañu sart bu mu rendi mu wax bismillah lañu bañ rek moy mu tuddu turu lu bokku ci yalla waye tuddé sax turu yalla bolé ko tudalé lenen tam ñu ëppal doole turu yalla wa dal di koy lek su wol wën tur tam baxna li nga waxon légui moy bu yahoot ba nasran bu rendé lo xamné jang nga ci yoonu l'islam bu wax né dañ ko aramalon ci mom mi ko rendi aramna nga di ca lek ak lo xamne mo ci bop mo la wax ni la sama diine da ko aramal waye jango ko ci sa alquran ba ci sa hadith lolé bu ko rendé da ñu sip nga lek ca sip nañu yahud ba nasran am xew xew diine nga di koy jaay lu mu def ca xew wa ba nga di ko nango liggeel dara lo xamne da ko yëkëté diinam jojé ak seen xew wowe donte sax lu yé ko auto mu dem ci famuy jaamo ji mu dal gatal mom moy lolu lepp lo xamné da koy jëfëndiko ci fétu diinam jojé ak lepp lo xam da koy jublo yëkëté diinam jojé rek dañu ci nga di ko ko defal da nga diko abal lam koy defé da ngay dimbulenté ak mom ci dara lu ca bok ak ci aran way ak sip lay doon ñu jappalé fofu né bu dé nak jaamu kay ba muy jaamo mom mu diko tabax ba lu ko nuru dana aram ñi lay fay nga bok ci ñakoy tabax mom dal seeni jaamu kay mom dana aram ak julit
1: di ci def dar ñu koy fay donte plan sax rek la lepp day aram gone rendi nak ba jigen bab at ku xarafut amna yari wax amna ñu ne sip lañ ko amna ñu ne sipuñu ko way wax ji gëna wër moy sipuñu ko rendi gone ak jigen ak at ku xarafut amutu sip teej wax mo gëna wor bi ne jaay allu moy lu yalla sak te dekkal ko ci allu bi nga xamne ko nit jubé mu daw japp ko rendi yobut faaw da nga ci son do ko meuna japp lolo nak bu ko dilit ba jamé ba muy nacc rek ci ko starté ni bëgg wax rebb na ko té sañ na ko lek amna ñeen sart nak mom rebb bu jëk ñu moy tay rebb ci bopam nek julit dañ may won ci rendi nga xamné ab julit ni mo rendi ba kitab yu moy ku bok ci dina yeufot ba na salam ci sarti dajé lam rendi def nako meuna lek bu mom ku lu julli rek donte ta bok dina yeufot ba na salam lamu rebbu ak julit du ko meuna lek ak donte tuddo ci sax pour yalla ñaaral ba tay rebbu na amu xamé ko mandi mba ko def mba ko gone bop mu fexé ba dem ko ci rab itam ben rabbu nako du tax kenn man ko lek xamé ko ñu sarton ci rendi dañ koy sartat fi ci rabbu ñettel moy lolé mu dem dol dëkk ci all ba di ñay all nga xamné bokku ci ñi min nit ñi ba nga xamné na ko japp rendi ko mu min nit mom doon rabu kër melne gatti yek nag ak gëneewu kanara ak ci melne yoy faaw di leen di japp rendi waye jam leen rek ñu jël warap ci all ba du tax ñu mën leena lek bu nga xé xamné li mom ci kër gi la dëkk baxo dund ak nit ñi ku tegon jeexum dem ci àll ba digal nit ñi tam ba lu mel ni muy aw nag weex ku ko jub rek mu gaañ la ba gëleem gu xabtalu di tax ñu mën koo jam rek mu naaj ñu yàlla di lekk faaw ñu jëm koo rendi ma des na koo fetal nag ci foo xam du paddu ba mu lott aw taradda wala donte bartandiku woon na di xuf rek ci am paax mooy lañu war a rendi moom bu daan woon ci am paxit duñ ko mën a jam rek rey ba mu dee ñu daal di lekk faw rek ñu rendi ko mbaa ñu waj ko daañu sañ nag bu ca rendi waree ngant la tax ñu loj ko mbaa loj waroon ca ñu rendi ko bàyyi loj ga ngir ngant la waaye nag jam rek mu dee du tax ñu mën koo lekk ñeenteel bi mooy lañ ñu rëbboo ji loola mën naa doon lu am ñaw ka mën a nàccal ni ki leen ba ñëwin aw gatiwum daas ba mu ñëw rawante na nag balu fetal moom dafa am doole yépp ma des na koo rëbboo ji ca rabee ca àll ba donga yu lëggee ci àll itam nañu seetlu ne bu aw rab tëddee fàddu ko rek aw yet dóor ba mu nooy nga lekk du baax mbidd lay doon ndax dañuy sart lañ koy jàmme ba mu nàcc doon lu am ñaw ka waaye aw yet rek buñ ko ko dóoree ba leneen lu amul ñaw ka doonte dóor nañ ba bopp ba nooy nekk bu dee mbëtt ñuy dóor rek ba mu nooy du baax ndax yet amul ñaw ka dañuy sart jumtukaay ba ñu rëbboo bu amee ñaw ka wala boog mu wut lu amuroo loo xam ne ku ko jàngal mu mokkal ku jàngal ko ba mokkal nag bu dee rëbbu ji ànd ak moom mu di ko jàppal rab yi moo xam xaj la moo xam muus la wala siiru

0: bu leneen lu bokut ak la nga djublu won yow du bax ndax kon day bok ci lañu waxon ne nga yabal ko te bu tepp dem ci lañ ko yabal xana dem dakk leneen day melni kon bu do biim rek say bo yene yep ndax do yene lenn ci yoy nga seen day tax mu bax rek moy mu djok deugmal la nga djublu mu jappal lako waye bu djoge deugmal lu bokut te la nga djublu won yow doore jall ci la nga djublu won jappal lako yit lolé mou la jappal day bo fekké tadé dem du bax bu fekké tadé dem na nga rendiko mom mu bax rabo ya nga xamné mom lay rebbu suko jamé am ci li ca daggé rob ba tagaliko ci mu jeul melné mu jam ko rek tank ba dag la gëdé borom laaf laaf wa dag su fekké lolé daggé ci mom mutul genn wall ka té taw ben kaddu gañu ci mom kon lolé dag rot nit lay doon kenn ko mëna jëfëndiko su jappé rabo yi tam da koy lek waye du lekkalé lolé dag gon rot la tam koy japp bu fekké nak da dag ci rabo rot mëtun genn wall ga waye kaddu la bu gañu ci mom manam nekul kaddu bu gañu ci mom ndagam kaddu gañu na ci mom rek la ca dagge rot da nga ko meuna nek melne mu jam ko rek bob ba dal dag rot bob bi ndagam dag lu rot rek xamni ne kaddu dem na tay lek bob ba lekale dem ja su fekke la ca dag rot mat na xaj bu ba mo upp ko ngek lolay de itam dañ koy daldi mana lek da xamni ni mom kaddu dem na waye sa yo xamni waye nak lolay lepp kat moy atte bu fekkone ne lolay da am den ju soti ko waye lo xamni niko yalla bindu am gëna ci sorti ko melni ndere rek gonora yoyu mom bu ko don def lu koy taxade bañ ne modi grandem naka bu xëc rek far laaf ma dag mba tank ba dag don te ben kaddu lu ci momit tu tax lolé dagge ci mom tagaliko mom don sobé lepp laaf na mo jëm ci lay bolé lek jappal bu baax ni li mu lay wax lepp ci lu mel nonu budé repp motax muy wax ay bu ron lo xamné kess ko wara japp rendiko mom boko don dor aw morso dag ci rot wala ñu gënaar nga diko japp rek laaf ma dag top la lolé mom sobe lay doon bu fekkone sax lolé dag ci mom dafa gañ paddu ci mom ni jappé ko med bu faté ni waxon ni légui né aw nak sax bu wéxé bu tax nga sañ ko jam rek bal bu dé nga dal di lek tan nga ko def lu ko lotal nak ci jam ko ci fo xam do taggu dor ko rendi wax jappal né bu ñu wara japp rendi mom buñ ko défé lu gañ taddu dal ñu ñu duñ ko rendi itam du baxati bu ko dé door bañu
1: ko FM radio bi nek ci wétu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok télé bi jëm iliport.

Sayyid al-Mulk al-Mutaqim.

يا بنطر يا ويدي يا لتخيخو كن يوم

يا خديم الرسول يا فدي أمين.

ننخ ورقة الخراخيل أمين.

xam de ndoxum geej ni rool ak mom teeni no ngi lay ñaan yow bamba waju lo topon yal na yolo fi sorati otini no ngi lay ñaan yow bamba bis bu nu fa ko xamone sey xubamba de fula ciene te mala.